0: appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Time to nap!
6: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
7: Something like that, yeah.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Það insane!
13: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því?
14: Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu.
15: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.

Plus FM 950. FM 950 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 950, mertu við þinn vinn og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 950 með þér í allt sumar.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: I guess you moved on really easily.
1: FM Númer eitt í topp tónlist.
2: Þetta lag til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennstunni.
1: Virka morgna 7-10. Brennstun.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
2: Ángríns. Getur að leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkaup að gera Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chappell Roan.
3: And it's the Kid Leroy.
4: Við spilum topp.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: Get out of here.
0: FM 957.

0: Metal Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
1: Markvelunaður í kar og barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
2: Turn up. FM.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin á Fætur. Það er brennslan sem heilsar. 13. júlí er það í dag. Egill Plóter og Kristmundur Axel. Góðan daginn.
2: Heldur betur, góðan daginn. Gott að sjá það, elsku vinur minn.
1: Sömuleiðis, þetta er, ég og Rikki fórum inn í frí 20. júní. Og þetta er fyrsti þáttur eftir það. Ég veit ekki hvort að við höfum báði verið svona lengi frá áður.
2: Neitt.
1: Á þessu, heyrir ekki í heyrintólum
2: Nei, heyrir ekki neitt
1: Nei, þá bara græði það
2: En ef þú heyrir í mér, þá eru við bara í toppmálum, sko
1: Já, það, ég veit alveg akkur að heyrist ekki tíð Það er bara vitlega sinna stilt Það er bara, þetta er bara svona
2: Já,
1: nú ertu bara klár
2: Já, veist það
1: Já, já, þetta er svona, maður fer í frí og allt borðið komi í bull bara líka á
2: þetta er bara fylgir svo En það lítur að vera gott að vera komin Þú ert búin að vera hvað,
1: 2-3 Já, jú, bara gott að vera auðvitað, alltaf gott að vera komin tilbaka Já. Og maður saknaðist alltaf að vera hérna á morgnanum með okkar bestu hlustendum og vakna með þeim svona á góðum mánudegi og máli er sko það er einhvern veginn sem alltaf þannig að því að nú er ég búin að vera þess að svona ferðast out and about og vera að gera alls konar sem við fækast í förum betur yfir hérna eftir
2: Já, heldur við þur
1: En ég sko, það er einhvern veginn alltaf þannig þegar maður er, þú veist, ég er búin að vera fínn allt fríið, sko. Bara góður, bara búin að vera stemming og allt það, sko Og svo núna ég bara búin að vera með alveg svakalegt kvef fyrir ég að koma tilbaka.
2: Já.
1: En ég fæ ég þetta oftir ég fyrir flugunar.
2: Einmitt.
1: Hvað er í þessu
2: flugunar? Er þetta ekki að tala hérna, er ekki eitthvað með loftræstingunum þar eða?
1: Já, þetta getur ekki verið neitt annað, sko. Nei. Ég fór náttúrulega að ég var að lenda frá Amsterdam í gær.
2: Já. Fórstu á Komsaran?
1: Var á Komsaranum. Var þar, sko, þetta var kannski eðlilegt svona eftir mission helgarinnar.
2: Já.
1: Við hittum náttúrulega að föstu deil
2: Já, við meina það já.
1: Þá erum við erum báðir hérna að spila á kótilettinu Back to back Talandi um kótilettina, því líka hátíðin
2: Já, bara því líka hátíðin sko Við vorum að það svolítið seint
1: Já, svolítið seint, þetta já, er bara svona
2: Þetta er bara svona, ég veit
1: það Fólk er þarna að það var held ég bara mest Um að vera þarna um þetta leit
2: Já, sko. Já, þetta er nánast eitthvað svona prime time bara sko.
1: Já Það er máli
2: Þess er hátíð sko
1: Svo neyrt, þetta er bara Þú veist, byrjar að setna og er bara svolítið seint þetta En þetta er bara, hefur alltaf verið Sturlu hátíð
2: En við sko, við hittum þarna og þú bara Ég mani, ég rétt náða á því eitthvað Þú sagðist bara að vera að fara flug eftir 3 tíma sko
1: Og það var bara stað
2: Þvist, ég bara eitthvað, jæja
1: Þannig að föstudags kvöldi hjá mér var furðulegt Því að ég sofnaði bara eitthvað Með stráknum bara, sko, yngri görnum bara 7
2: Já, kvöldið
1: þannig kvöldið, já. Bara til þess að reyna ná að leggja með þess til hálf eitt eitthvað Því að svo erum við bara að fara í go time á kótilettu
2: Einmitt
1: Og þaðan beint upp á flugvöll Átti 7 flug til Amsterdam á laugardeginum sem var svo tónleikadagur
2: Akkurat
1: Og það er hægt að gera þetta svona Ég ætla að segja þessi hægt að gera þetta svona Þú veist, að fara út á tónleikadegi og heim daginn eftir þetta er ofstutt sko.
2: Já, það ekki
1: Þú veist, jó, við náðum ekkert, sko, þú veist, þetta er bara login á hótel, sko Já. Þú veist, bara komið sér aðeins fyrir og svo var þetta bara eiginlega nánast að klæða þessi komið sér út, fara í kvöldmát og fara á tónleika, sko
2: Já, já
1: Það var ekkert mikið annað, en það var kannski svona aðal pælingin var náttúrulega bara að fara á svo tónleika
2: Já, já
1: En svo bara, þú veist, var hann geggjaður eins og hann er alltaf
2: já.
1: Þú veist, hann er bara á tónleikum en Luke Holmes bara eins og þú veist að hlusta á hann spotti
2: Já, ok,
1: bara sturlaður á tónleikum
2: sko.
1: Það var samt eitt svona, við vorum í Amsterdam sérst, og við vorum í Johan Cruyff arena Þú hefur nú farið alveg á nokkra tónleika á svona leikvöngum
2: Ég hef farið á ekki marga en ég á alveg reynslega einhverju sko
1: Já, þetta er náttúrulega ógísla stórt
2: já.
1: Ógæsla mikið við lentum svona aðeins í þetta var smá hljóðvesin á svona tónleikum
2: Nú.
1: Það var svona mikið bergmál og
2: okay.
1: heyriðist ekki alveg nóg vel þegar hann var að tala og eitthva
2: Já.
1: En við vorum í svona einhverju golden circle þarna fremst
2: Já.
1: Fremst að svæðinu kefti sko miða fengu miða á 50 skall á manni eitthvað bara besta staði þetta var bara fáralegt
2: okay.
1: Þar var hljóðu bara svona allt í læg
2: Já.
1: Svo sáum við líka frá því það var eitthvað aðeins verið að vera að kvarta þarna yfir þessum
2: ok
1: á tokkinu
2: ok þannig að þetta hefur verið bara það hefur almennt bara frekar slaft hljóðið þarna eitthvað
1: já, þau segja það að þetta sé svona á þessum leikvangi sko.
2: já
1: þeir greinlega ekki alveg búin að ná því hvernig er
2: einmitt
1: halda þarna stórtónleika sko.
2: ok
1: Þetta er náttúrulega bara heimavöllun hjá Ajax.
2: Já, já, einmitt. En þú hefur náttúrulega farið nokkur sinnum á Kópsarana, ekki?
1: Já, það var í annarskipti.
2: Var það bara í annarskipti?
1: Já.
2: Já. Minnst þið sem sett alltaf á þessum guður?
1: Nei, ég bara búin að fara til
2: þessum. Þú eru hlusta á hann sem
1: þið? Já, já. Nei, nei, en sko þá fór ég á Royal Arena í Kaupmannahöfn.
2: Já.
1: Og það er höll sem gerð bara fyrir tónleika, sko.
2: Veitú, hvert ertu búin að vera að fara stundum? Þú ert stundum á tónleikum, sko.
1: Nei.
2: Jú.
1: Ég er ekkert stundum á okkur tónleikum.
2: Þú ert búin að fara á Koms tvisaruna.
1: Já.
2: Hvaða aðra tónleika hefur fara á? Hefur fara á eitthvað country dot?
1: Nei. Bara Komsaruna. Erlendis, bara þú tala erlendis.
2: Ég er bara svona erlendis, já. Stundum svo að fara svona fimm sérum, sko.
1: Nei, ég hef farið á fjóra tónleika erlendis. Held ég alveg
2: já.
1: Sko í rauninni fimm og telur Mad Cool Festival með sem ég fór þegar Frans var þrítur, Frans bróðir.
2: Já.
1: Það
2: var eitthvað country dot líka.
1: Nei, það var Metallica og Muse.
2: Það var hann að brensla með ykkur björt og já, nei, ég myndi að sé þig á ykkur svona, með ykkur kúrika hatt í ykkur svona sal, eitthvað.
1: Já, nei, bara, þú veist, það var bara örugglega komsæðin þá. En það var ég ekki með kúrika hatt, ég myndi er hú, sko.
2: Já.
1: En hérna, það er svo það er, sko. Já, og svo bara er þetta flug aftur náttúrulega bara beint tilbaka einhvern veginn, náðum alveg svefni og svona og fórum bara heim í gær um hádegisbil. Það er eitthvað í þessum flugvélum sem alveg bara tekur mig og strauja mig. Ég þarf bara að vera með COVID-grími og ég ætla að koma bara góður eftir flug.
2: Einmitt.
1: Skilir þetta ekki?
2: Nei.
1: Þú eru ekki svona?
2: Nei, ég verð ekki svona, en mér finnst það eins og ég bara tengi eitthvað smá við því, sko. Ég skilja alveg hvaðan það er að koma, sko.
1: Já.
2: Það er eitthvað við flugvélar.
1: Þetta er náttúrulega allt sama stöfið.
2: Ég líka oft bara með teppi og svona flugulni, þótt mér sé ekki svona kalt eitthvað. Ég verð eitthvað svona, ég fer í eitthvað sérstætt mót til flugulni.
1: Já, setur það í teppi.
2: Ég er með teppi, sko, þú finnir mig með teppi, sko.
1: Já, kakó, jafnvel.
2: Já, já.
1: Við erum kakó.
2: Allt eitthvað svona,
1: já. Bara reynir að vera í skósi og getur.
2: Já, og svo byrði ég alltaf alla um, sko, alla í minni línu um að loka, hérna, glugga skemlinu.
1: Já,
2: sko. Ég varð aðeins meira.
1: Já.
2: Ég svona komin í leiða, en ég svona, ég loftrættur.
1: Einmitt. Þess vegna viltu loka skemmlinum, viltu ekki sjá.
2: Nei, sko, ég held að sé ekki bara út af því, mér finnst það bara kósi. Ég bara svona, ef við erum að fara í eitthvað svona flug, þú veist, mér finnst það bara kósi.
1: Já.
2: En kannski, já.
1: Já, já, nei, það er alveg rétt.
2: Finnst bara að það maður lokar út af það, sko, við erum neyðist til að hafa hann opinn í flugtaki og lendingu og svona. Þegar við erum bara í þú veist, í miðju flugi, lokaði bara glugganum,
1: skilur. Lokaði bara.
2: Já.
1: Svo bara lokaði sko.
2: Já, lokaði þessu.
1: Já.
2: Hallar sætinu? Orum og spólu. Ég hallar endur ekki, nei, ég hallar ekki.
1: Þú hallar ekki?
2: Nei.
1: Ok.
2: Ég hallar ekki.
1: Af hverju ekki?
2: Ég veit ekki, mér finnst þið, gæti verið eitthvað meðir, mér finnst þið verið eitthvað smá dónulegt.
1: Já.
2: Að halla.
1: Já.
2: Er það ekki meðir? Ég hef fengið, sko, höllun á mig.
1: Já.
2: Og hvað? Fíla ekki.
1: Fíla ekki,
2: ég finn fyrir því.
1: En hallaði þú þá ekki bara?
2: Jú, í það skipti, jú.
1: Já, já. Þú verður að hallaði það er hallaði á þig,
2: já,
1: sko.
2: Já, þá hallaði ég.
1: Já. Það er eiginlega bara krúsjál, annars ert þú bara með eitthvað svona.
2: Ég hallaði ef ég er hallaður.
1: Já, það er alveg regla.
2: Mm-hmm.
1: Ég samt hallaði alveg, sko.
2: Já, þú náttúrulega bara svíst því, þú svíst eins,
1: nei,
2: sko.
1: Nei, ég er ekki samt alveg þar.
2: Þú ert svo hann í
1: gæði, sko. Nei. Til aðsettam þá hérna þurfti ég helst að ná smá kríu þú veist, bara út frá hvernig það var búið að spilast og ég samt ekki bara eitthvað svona núna ég, hérna, nú halla ég og bara hendi mér í lögn sko. Það svona byrja eitthvað svona bara mjög létt bara svona pínum
2: ég reyndar á svo ég smá það, svona íti aðeins
1: bara svona pínu
2: já, ég samanlega, íti svo, aðeins, tjekka svona
1: já,
2: feelingin sko.
1: Já, og Telma sá það svona veist, að, og þá horfir hún sko svona, horfir svona, þú veist hann er svoandi fyrir aftur sko, þá er bara eitthvað ákveðin
2: en þú tengilega smá við þetta
1: og þetta
2: við er svo lítið rými en auðvitað við megum bara halla það er alltaf góður, það er bara partur ég veit
1: að þú keftir þetta sæti, það er hægt að halla því
2: 100%
1: það átt að mega halla
2: þetta er bara svona eitthvað það liggur einhvern veginn svona ámanni að maður svona stundum eitthvað aðeins en ég tengi við þetta pínu aðeins að vinna sér inn
1: aðeins að létt
2: já, að vinna sér niður sko
1: já, og svo alltaf aðeins meira og meira sko. Það er kannski einu leiðin til að gera þetta
2: já.
1: En hérna já, þessu orðan er náttúrulega bara búið að vera hansi mikið sumar, Kristmundur. Við þurfum kannski að fara aðeins betur yfir það eftir. Við erum ekki náttúrulega fórum saman til Ítalíu.
2: Já.
1: Fórum það í tíu daga.
2: Já.
1: Í húsi saman.
2: Akkurat.
1: Og allir sem hlusta hér og þekkja, vitum náttúrulega að það er ekki gera okkarlega aðdeglisverulegmaður.
2: Já, já.
1: ég fekk að kynnast honum ansi svona, þú veist, við höfum verið hérna saman í 6 ár enda mánara og við höfum farið tvisvar sinnum saman erlendis það var einu sinni bara verið einhver svona píluferð þarna sem við vorum á hérna píluna og svo fórum við saman á Koms í Danmörku það var bara eitthvað svona tónleikaferð en við höfum aldrei verið í svona, þú veist, bara húsi með familíuna og sól og það var náttúrulega 35 til 39 gráður á okkur sko. Og það er svona eitt og annað sem að hægt er að tala varandi það sko.
3: Já, við erum að fara að segja það
1: Já, við þurfum eiginlega að gera það hefnilega sko. Það var alveg svakalegt En hvernig er þetta búið að vera þér? Hvað er búið að vera frétt af Kristmyndinu?
2: Bara gott sko, þetta er bara búið að vera mikið hérna, bara mikið keisla og hérna, þetta bara blessunulega bara hérna, búið að vera mikið að gera og gigga út allt og svo erum við bara búin að vera Já, bara að búið að vera almenn gleði, sko
1: Já, að búið að brjála að gera gigum
2: Já, að búið að vera svolítið mikið Ég bara, já
1: Bræðislegt?
2: Bræðislegt, sko bara, Þetta er bara sem ég elska að gera Meira en eiginlega allt annað Þannig að þetta er bara búið að vera Þetta er ekki bara búið að vera besta sömur lísmin sem maður ekki bara segja það
1: Já
2: En það er eitthvað ykta
1: Nei, nei, ekki þetta er
2: það Búið að svona skemmtilegast allan
1: Já, þetta er, hérna Þetta er sumari sem kemur á eftir kannski svona þessar stóru plötu þinni skilu, þannig að það er kannski alveg eðlilegt
2: að... Já, og maður finnur alveg fyrir því og það er bara gaman útrúlega gaman að hérna, hafa lagt svona mikið á sig eins og maður gerði sko, í kringum þessa plötu og að vera uppskera sko, hásumar
1: Geðvegt
2: Útrúlega gaman sko, þannig að við erum búin að tekla það bara vel og hérna
1: Ég hitti í Grafvogslaug og þá varst til nýmis með þrjú gig framundan það bara það kvöld þá var að lopa pesugigið og...
2: Já, ég var með þrjú gig þannlega þetta einn sko þá var ég nýkomi frá Akureyri eksat og kikja tvisar þar þetta er bara búið að vera svona þetta er bara búið að vera mikið og bara búið að vera ókvæslega gaman sko þannig að hérna ég hérna, er búin að vera að hitta fullt af fólki bara Víðsvegar landið og eigum nóg eftir á sumrunu sko
1: Er það ekki? Er þetta ekki bara svona nokkurn veginn, þú veist, sumari er bara rétt að byrja
2: þetta? Já, það er alveg, þú veist, en þetta líður samt rátt, maður finnur alveg fyrir því, þetta líður alveg rátt En
1: bara, líður þetta rátt,
2: þetta líður ósla rátt sko en, Og bara, ég er bara spenntur samt líka sko út að ég minnst ótrúlega gaman að flytja lögin En ótrúlega spenntur að fara bara aftur í stúdíóið og búið til nýtt stöf sko
1: Það er alltaf svo gaman
2: Það er bara gaman sko
1: Það er 13. júli í dag sko Það erum að tala júli, Þú veist það er bara þú veist, Það eru tvær vikur eftir að júli
2: Já
1: Það eru Hvað eru margir dagar?
2: Er ekki bara mánuður Það er basically sko skólanir Byrja aftur
1: Já er það ekki
2: Svona
1: Einmitt
2: Tökum við einhvern svona lettan Þetta sveinjanlega reikning
1: Jú
2: Það er ekki alltaf svona miður águst
1: Ég held
2: að
1: Átján dagar og sjö klukkustundir, gott fólk
2: Já, svo erum við ein með öllu
1: Ein með öllu líka
2: Akkurri, það er stort
1: Já, og þetta verður bara rosalegt, sko þetta er bara rétt að byrja En svona, þú veist, veðrið víst ekki búið að vera upp á marga fiska hérna í júli Ég náttúrulega misti eitthvað aðeins að því líka
2: Nei, mér veist samt Júni, júli Já, og kannski núna nýlega hefur þetta ekki verið En ég ætla nú bara að fá að segja þetta Bara búið að vera fínt veður í sumar sko
1: Já, það ekki bara
2: Jú, en ég sem þetta alveg sammála
1: Er ekkert búið að vera stórkostlegt
2: Nei, ekki júli sko En maí er alltaf eitthvað svo solid maður Og maður fær eitthvað voni sko Þú var júni bara stórkostlegu líka En júli er búin að vera bara svona, nei
1: Já, sem á að vera okkar helsti mánuð
2: Já, basically
1: Á að vera það
2: En ég segi bara takk, ég er bara þakkláttur maður sko
1: Já, það er var náttúrulega hvað 25 gráður í gær
2: já, einmitt
1: og það heldur bara áfram í dag
2: já
1: ef að fólk er á farandsfæti einhverjum sem er til þess bara að byrja sumafrí í dag og taka sér svona setni partina júli þá er staðan þannig að á Egilsstöðum í dag 21 gráðan og sól
2: já
1: Akureyri 15 gráður þannig ef einhverjum er að hugsa hvert að fara með tjaldið eða hísið eða hvaða er þá virðist það vera bara þarna fyrir austan eða norðan sko
2: Einmitt.
1: Við erum að horfa fram á í dag hér á höfuðborgarsvæðinu svolítið að rigningu 11-12 gráður bara svona eins og þetta hefur verið síðustu daga og lítur vikan lítur bara svolítið þannig út hjá okkur sko
2: Já.
1: En geðveikt veður fyrir austan og norðan inn í vikuna já bara miðvikudaginn eftir komin í 26 gráður sól sko heilstu
2: Það er svoleiðis.
1: Það er bara teni við, sko.
2: Vá, hvað það er rosalegt.
1: Já.
2: Ha, með að við svona, hvað við erum að fá hér, sko.
1: Já. Það er, hérna, það er 26 gráður 6 metrur á sekundu. Það er bara geðvegt.
2: Já, bara geðvegt.
1: Herðu, við hins vegar, það rosalega gott að vera komin tilbaka.
2: Það ekki bara.
1: Jú, það æðislegt. Og við ætlum að vera hérna í góðan gír til klukkan 10. Spjallum hitt og þetta. Krismundur með eitthvað lista Grafarvoginn. Sem hann sagðist vera búin að vinna í 2 vikur af því að við sem hann var að fara að koma hérna og vera hérna með okkur. Birta Líf mætir hérna til okkur.
2: Já, okkar besta.
1: Okkar besta Birta.
2: Spenntur að knúsa hana.
1: Já, hún að fara að segja okkur alltaf helst að þessu frá slúðrinu. Ég meina við erum ekki búin að fara í slúðrið í 3 vikur.
2: Einmitt, það lítur að vera nægja að taka.
1: Eða ekki?
2: Jú.
1: Og svo ætla Jón Þór Gylfason að koma hérna til okkur líka. En hann með eitthvað rosalegt golfmót sem hann ætla að segja okkur aðeins frá.
2: Johnny Money.
1: Johnny Money, hann væta.
2: Gildur það gott, maður.
1: Já. Johnny Money að mæta hérna líka eftir 9. Þannig að það heitt hellingu framöndan. Við förum í fyrsta hlustunda dagsins eftir örskamma stund. Það alltaf það sem við hlökkum mikið til.
2: Já, ég bara get ekki beðið. Það svona tengi mig inn í þáttinn einhvern
1: veginn
2: að fá að heyra í einhvern hlustunda.
1: Ég þarf það líka, bara langt sinni ég heyrti
2: þér. Einmitt.
1: Bara get ekki beðið þannig að verið tilbúin við síman. Fáum hérna 2 lög og svo förum við í fyrsta hlustunda dagsins.

0: rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jæja, komið þessu.
2: Fyrsti hlustandi dagsins, símin hjá okkur 511-0957. Hver eru komnir á lappir? Já, bara byrjað góðan daginn.
3: Já, góðan og gleðilegan.
2: Gleðilegan mánuð.
1: Þessi nú bara tegja úr sér núna.
2: Já, bara vatn í rúminu, erum við ennþá þar eða?
3: Nei, ég
2: var
3: bara
1: inn
3: í
1: sófanum.
2: Já,
1: gæður. Það er þess að alla
2: þér. Hvað nafni mistari? Það
3: er Haraldur eitthvað.
2: Haraldur, hvað svona þetta Haraldur?
3: Áskeirsson.
2: Haraldur Áskeirsson. Ertu löngu vaknaður eða?
3: Ekki með driggjarast upp hérna, sko, hann er bara, hann var með 5.40 málfur.
2: Já, já. Ég er ennþá í þessu, sko, ég, þú veist, það er ennþá þannig hjá mér að minn 4 ára er að vakna bara þetta leiti, sko.
3: Já.
2: Og það hefur aldrei breyst sko, það, ég hef oft hugsa hvort það sé örugglega mér að kenna því að hann hefur vaknað við klukkuna mína sko, lengi vel og komið því svolítið í vana hjá hann.
1: Já.
3: Að þú er ekkert verið svona sjálfur
2: þegar ég var krakki?
3: Þegar þú varst krakki?
2: Nei, mér minnir ekki. Mér minnir ekki. Varst þú þannig?
3: Ég var þannig, þetta er bara karma sko.
2: Já, þetta er bara einhvern veginn smá hend. Færi þetta tilbaka?
3: Já, bara what comes around goes around, sko.
2: Já, já, já, einmitt.
3: Þannig bara þú líðið
2: er. Og er þetta svona alltaf? Ertu bara, er það alltaf, alltaf 5:46 leitið sem að þú ert að vakna með strókinn?
3: Já, já, en það, veist, hver er það fara kvartir í því, bara rennum á eitt kaffi og svo poppiðu bara eitt monster og,
2: já.
3: Og það byrjað.
2: Er það, þú byrjar á því að renna í eitt kaffi og svo í monster?
3: Já.
1: Ég verið þetta.
2: Mér finnst það geðvögt. Akkur tekur það í þessari röð frekar hann að byrja á monsternum og svo í kaffið?
3: Þá ramleikan fyrst.
2: Já.
3: Og svo fara þessi sætina.
1: Þetta er alltaf kaffi fyrst, sko, alltaf kaffi fyrst.
2: Ég veit að ánægði með eitthvað, þetta er líka, svona, þetta er pæling, ástæði fyrir að gera þetta, að fá ramleikan fyrst.
3: Já, já, þetta er alveg
2: kostlegt. Já, geðvögt. Ertu sumafrí aldur, ertu að vinna?
3: Sko, ég er ekki lengur í sjó, því ég átti að vera byrjar að vinna aftur, sko.
2: Já.
3: En ég sagði bara sayonara, það er ekki þannig hægt þegar að veðri er eins og það er.
2: Já, og meina.
3: Enginn að fara að vinna neitt á.
2: Hvað segir, enginn að fara að vinna neitt á?
3: Það er enginn að fara að vinna þegar að veðri er eins og það er hérna, sko.
2: Nei, ok. Við hvað vinnurðu?
3: Ég er að leggja hellur.
2: Já. Þú þarft kannski aðeins betra veður í það?
3: Nei, það er eiginlega of gott veður í það.
2: Ertu fyrir austan eða?
3: Hvað heldur þú, maður?
2: Í alvörni. Ok, já. Þú vel að þú áttir að byrja að vinna og þú bara eitthvað, nei, ég er ekkert að byrja að vinna núna þegar ég er 25 gráður.
3: Já, þú byrja að vinna og áttir að vinna, já, bara þetta. Er enn í dag, sko.
2: Já, ok.
3: Ég bara sá svona sem þetta að fyrsta er ég heiti bara í bossinn það var maður hægt að gæti, ég var að koma. Ég bara sá til hvernig gamli mæti aftur.
2: Hvernig tók hann í það, var hann ekki bránað með
3: það? Já, það fennu tvernur sögum að því hvernig hann tók því, við látum það bara að jafna sig.
2: Já. Hvað er hitinn komin í núna? Þú veist bara 7.20, erum við bara í, veistu það?
3: Nei, nú ekki maður kíkja á mælinn, sko.
2: Nei.
3: Kannski 14.
2: Já.
3: Og þess.
2: Það er rosalegt. Þetta er bara, og þú ert að fara bara í 19-20 gráður í dag og hvernig ætlar að nýta daginn?
3: Það er ekki alveg komið á reynd, sko.
1: Nei, já, bara leifu svo gerast.
2: Bara njóta
3: eins. Já, bara fara með flæðinu, sko.
2: Hvar ertu fyrir austan? Ertu Egilsstöðum eða?
3: Nei, ég er á Reyðarfirði.
2: Og ertu að sjá, er allt orðið fullt í bænum? Er fólk að koma á tjaldsvæðin eða eitthvað slags?
3: Nei, það er alltaf stútfullt, sko. En ég veit að það er alveg kjátt fullt upp á Egilsstöðum og eitthvað, sko.
2: Já. Elta veðrið. The classic.
3: Já. Það er bara þannig, sko.
2: Það er ekki eðvegt bara. Haraldur, ertu bara að koma eitthvað í bæin, eða?
3: Nei,
2: ekki á planinu.
3: Ekki, nei.
2: Nei,
3: ekki að maður er veðrið svo þá er ekki farin
2: nei, kannski eðlilega ég skil það mjög vel sko Herra, ég ætla hins vegar að henda á þig já, einhverja söpibóta fyrir þig ég ætla að græja það á þig, þú má senda á mig Instagram þá þarf ég að fá hjá þig bara heimilsfang og ég sendi þetta bara til þín
3: ok,
2: okay.
3: Ég sendi það
2: Takk fyrir að ringja vinur, góðan dag
1: Góðan dag, meistri
2: Ok Þú veit að fengu við eina ringingu við austan frá núna
1: Og gráðanum Það minnst bara, já, geðvett hvað gott við einhverstaðar allavega
2: Já, já, þetta Og hérna, og svona, sem betur fer kannski margir í sumarfríu og geta bara, þú veist, bara, taka bara jafnir, Já, þú veist, henda bara í eitt fokkitt, sko
1: Já
2: Bara, þú veist, þótt að því að fólk byrjar að mikla þetta fyrir sig sko kannski sumarfríi með börnin og eitthvað æ, ég nenni ekki að finna mér eitthvað og eitthvað hlutinni reddast sko.
1: Já, já.
2: Bara fara keyra bara austur vera þarna bara þau öll vika neð svona núna sko.
1: Og
2: hefur bara viku í 20 gráðum
1: það rosalegt
2: með því að taka bara bílinn og gunna á stað sko.
1: Já
2: Þú veist, ég þekki eitthvað sem fór bara að staklega nýju kvöld
1: já.
2: Bara eitthvað, ég, þú veist, fór bara við bara nýju kvöld bara, ég ætla bara gunna öllu liðin í bílinn svo bara yfir nóttina
1: elta veðri bara
2: elti bara veðri kljóðan nýjum kvöld og bara mættur að eilsta eitthvað tvö eða þrjú eða eitthvað skilja.
1: Já, það bara sumar þess þá getum að leifst sér svona kassi.
2: Maður á bara að leifa sér svona heldum að fram hins vegar í brennslinu skuldi minna örstutt skilabóð förum svo ég glemt en ekki grafið Kristmundur ertu reddi með lagið þitt
1: já
2: ekki?
1: Ég með eitt lag
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins brennslan Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi. Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
7: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilli

0: ansi langt síðan við höfum farið þetta hér. Gleymdur ekki grafið, Kristmundur Axel að sjá lagið í dag og það nú sjaldan sem þú hefur klikkað.
1: Ég held ég bara aldrei klikkað.
0: En það
1: ég var alveg hreinskild.
0: Nei, Emil, ég hefur einhvern tíma fengið nei.
1: Ég hef ekki fengið nei og það bara kannski komið tíma á það. En fólk virðist bara, ég virðist bara deila einhverju með fólki þarna.
0: Já,
1: einhver hlýju, vill ég meina.
0: Þetta eru örugglega 20 lög eitthvað sem þú kom með hérna. Þú eru alveg...
1: Meira örugglega, 30 lög eitthvað. Og þetta er bara, hérna...
0: Allt frá,
1: sko. Þetta er búið að ganga það vel. Þetta er fara að skipta með svo því máli, sko.
0: Vilt ekki klikka.
1: Nei, vilt ekki klikka. Þannig, hérna, en ég vil samt, hérna, aldrei neina meðvirkni en eitt þannig. Og ég les oft líka bara í veðrið og dag og svona. Núna til dæmis eru, hérna, stattir í, á mánudegi. Og það er smá væta, rigning og svona, bleita og pínugrátt.
0: Þetta þarf náttúrulega að halda svolítið hendur varandi.
1: Já, pínugrátt og við förum aðeins og þegar ég fer í vinnuna að spóla aðeins tilbaka, 20 ár tilbaka og finn eitthvað svona sem að, eitthvað lag sem ákast vel við í dag. Og ég held að þetta lag sé bara negla.
0: Okay.
1: Við erum að fara í Lifehouse, lag sem heitir You and Me.
0: Geðfekt.
1: Sem kom út árið 2005 held ég alveg regla.
0: Já.
1: Gerði það gott og hefur svona lifað bara góðu lífi og hefur svona verið stígandi.
0: Þetta lag var, var í 62 vikur á Billboard Hot 100 listanum.
1: Já, ok.
0: Það er ekki mörg lög sem að hafa gert og leikið það eftir.
1: Ok, ég held reyndar, já, ok, ég held reyndar að það hafi svo, en þetta lifið góðu lífi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, það er ekki döll lög sem gera það. Sum lög springa og deyja síðan út.
0: Mm-hmm.
1: En þetta á vel við í dag, maður.
0: Lifehouse.
1: Það er bara svo leis.
0: Þetta er svo ruggla lag, sko.
1: Já.
0: Ég er búin að gleyma þess.
1: Nú ætlum við bara leggin fyrir góðri viku og bara hækki botn.

0: Já, 511-0957, nú þarf að kjósa.
1: Já.
0: Lifehouse, You and Me, Kristmundur Axel, búin að vera eld í þessu, þetta er upp í 5 atkvæði. Hvað fannst fólki? Var þetta gott á þessum mánudegi eða?
1: Góð spurning.
0: Ég var að byrja?
1: Já, byrja mynda.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, djöss hjartaknúsara væð var þetta
0: Já, það er svakalegt, sko, Kristmundur er líka hjartaknúsara.
1: Ég er náttúrulega algjör hjartaknúsara í sjálfur.
0: Já.
2: Sko, ég bara með gæsahúð eftir að hafa heitt þetta aftur, sko.
1: Það var
0: margt mjög.
1: Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir.
1: Hlýja kveður.
0: Það er 1-0, góðan daginn.
2: Takk fyrir. Og alveg senn sem mann að taka þarna, þetta er bara fire.
0: Þetta er bara fire. Þetta er senns. Ég verð að vera sammála því, þetta er gjörsamt fire, sko. Það er 2-0, Kristmund. Á eldi, svo er. Góðan dag.
3: Sammála
0: fyrsta, þetta er svona
3: á-moment,
0: sko. Já.
3: Jú, já,
0: það var áfram
3: með
0: þetta. Já, þurftum á þess að halda. Læsilegt, það er 3-0, við þurfum fleiri inn á línna, 5-11-0-9-5-7. Þetta er einfalt, bara gleyma þessu eða grafa þetta upp. Þetta lag sem er alveg ótrúlegt, sko, er reyndar alveg svona fjóru sinnum inn í kerfinu hérna hjá okkur, sko. Ég spila síðast, eða þetta var spila hérna síðast 22,
1: já.
0: Held ég. Einmitt, svolítið, fjör og síðan
1: sem er orðið svolítið slætti síðan
0: þetta er alveg lag sem má fara í rótringu sko.
1: Já, þetta byrjar allan að vera við erum komið þrjú, já og þetta verðist hafa já, þetta byrjar vel
0: en það má ekki vera femni, þú veist, við getum ekki sett þetta inn
1: já, okkur vantar fleira línna
0: og þetta er einfalt það er bara nei eða já sko.
1: Einmitt,
0: það þarf ekki einu svona að segja neitt
1: almennlega
0: góðan daginn
3: allan daginn
0: Fjögnúl, góðan dag
4: Já,
0: þetta
1: er gæðlega Já,
0: gæðlega Það er enn önnur
1: Takkja,
0: Það er enn önnur Allslemann hjá Kristmund Axel Góðan daginn
5: Herru, það má koma með þetta drinn
0: Já,
1: veistla
0: 6-0, ég varst að gæðni út
1: Tökum einn í út
0: Góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Hvernig varst þér?
5: Já, þetta er bara um daginn
0: Já
1: Vistla.
0: Það var helviti gott 7-0 Kristmundur Axel Hann klikkar ekki
1: Nei
0: Ekki hinga til
1: Þetta var hérna Mér leið vel með þetta lag Ég skal við ekki hérna
0: Já
1: Þetta var hérna Ég horfði út og mér fannst það bara Þú veist
0: Þú vissir alveg hvað þú væri að fara út í
1: það Já, ég meina ég bara mennskur skilur og ég vissi bara að fólk myndi fíla þetta sko.
0: Já En þetta er samt líka svona því, Þetta er alveg gott í svona veðri sko. En ef sko, ímyndað og sól á himni og eitthvað, þetta er ekki okkur
1: þetta er bara þægilegt,
0: Erum við höldum áfram hins vegar í berrenslunni, förum við að fljótlega í umræðinu og meira til verið með okkur

0: Þannig að það ætlum að kíkja aðeins á umræðin og ætlum að byrja á lögreglufréttum en lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barast tilkynningar, þrjár tilkynningar yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahúsi og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotinu í heimahús en málin séu öll í rannsókn. Er þetta með að þeirra 52 mála sem voru skráði í kerfi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 5 síðdegis í dær, gær til klukkan 5 í morgun. Og fjórir séu vistaðir í fangageymslu. Auk hinna þriggja innbrotanna barst lögreglu tilkynningum tvo sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomuhús og reynt að stela þaðan flösku sjóði. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar við verslunarmiðstöð en var laus að lokinni í skýrslutöku. Málin ekki lýst frekar en að atvikið hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöða 3 sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Reiðholti. Þá hafði lögreglan afskipti af manni sem hafði átt við skráningunúmer bifreiðar og er grunaður skjalafals. Hitt og þetta sem að lögreglan var að díla við núna gerum við nótt.
1: Alltaf nú að gera á lögreglunni.
0: Já. Herðu, svo ábendingum til slökkviliðs íbúðarhúsnæði sem að brunavörnum ábótavant að fjölga svo svakalega. Og slökkviliði hvetur sérst almenning til að halda áfram að vekja athygli á hættulegu íbúðarhúsnæði. En hefur undanfarið núna slökkviliðið kynnt nýtt verklag varandi hættulegt íbúðarhúsnæði og sendur inn að því að veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025 og nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði rökstuddur grunur er að öryggi fólk sé ekki tryggt. Þannig að ábendingum húsnæði sem að brunavörnum er ábendavant hefur fjölgað og sögnu Birgis Finnssonar sem er slökkulistjóri á höfuðborgarsvæðinu segir hann ábendingarnar í fyrra ára á bilinu 25-30 en það séu nú þegar orðnar svo margar í ár og árið einungis hálnað þannig að það er bara gott, er þetta ekki bara gott?
1: Jú, þetta er bara gott, þetta lendur mig að hugsa sko, ég ekki með svona smá útengt sko, en reikskinnirarnir mín heim hjá mér hérna, eru þetta eitthvað batterislýsir daginn eða eitthvað?
0: Einmitt
1: Nei, ég tók það, það var svo böggandi, það var eitthvað pípi
0: Þeir voru að verða batterislýsir
1: Já, voru að verða batterislýsir
0: Þeir byrja að pípa, leiður eru að verða batterislýsir og láta þið vita að skipta batteri
1: Akkurat, þannig að akkurat núna er ég bara ekki menin að functional sko reikskina
0: Nei
1: Það alveg smá skeri, auðvitað við hafa þetta í sko lagi
0: Alveg bara nummer 1, 2 og 3 er að reikskinandi sé í lagi sko. þetta er að fyrsta sem tekur veist, þetta er bara krúsjál þú hefur verið að elda bara inn í eldhúsi og veist, það er ekkert að kvikna í sko. En þú sér bara að það bara myndast ykkur reikur og þetta fer í gang sko,
1: Já, eins og alltaf er að segja, sko, þetta er að fyrsta sem að pikkar upp sko, mögulegan reik og mögulegan eld sko. Því ekki gerir ég það í djúpa remsefninu mín, sko, bara með súkulaði leikandi
0: ekki, í niður kinnina sko. Það vakkar ekkert við það
1: nei, en annars er ég náttúrulega HM í fótbolti í gangi Ertu búin að horfa eitthvað?
0: Ég er búin að horfa bara
1: já, og kannski þetta búir svona mikið svona, búir magna mót Ég er eiginlega bara að hrósa þessu móti einhvern veginn sko. Það búir mikil skemmtun og bara búir gaman að horfa Það er svolítið stekti tímar hana Maður er búin að vera að vaka svolítið fram eftir og eitthvað til að ná einhvern leikjum
0: Og mismunandi umræður svo sem líka HM
1: stóru hlutverki á þessum móti og kannski nýjasta með þarna,
0: með vírin
1: sko, það sem að fluga, þessi fluga sem á að pikka upp alla snertingar sko
0: Já.
1: Og hún búin að pikka upp eitthvað snertinguna í Portugalmarkinu einhverju áður en svo sko, sérst það greinilega
0: Er það ekki?
1: Jú, bolti fer í eitthvað svona myndavela vír
0: Þetta er ekki eðlilegt flug á boltanum
1: Nei, þetta er dettu niður sko En hérna
0: og Þetta er marki í jöfnunumarki
1: Já, englíka skora Er þetta ekki sigumarki? Er þetta jöfnunumarki?
0: Þetta er jöfnunumarki
1: Sét, það er alveg verra
0: Já, þeir jafna eitt eitt
1: Jafna hana Það er alveg smá rosalegt sko
0: Já
1: Norsarnir eru ekki sáttu með það
0: Nei, það er svona ekkert við þess að gera núna fyrst, ég held að það sé ekkert hægt að gera neitt en þetta er náttúrulega líka bara svona athyglisvert í ljósi þess að þær þjóðir sem eru í undanúrslitum núna eru efstu fjóra þjóðirnir á lista FIFA
1: Þetta eru gríðarlega sterkar þjóðir og við erum að fá aðna Argentínu England í fyrsta skipti bara í sögu allana Messi frá því að Messi byrja að spila með Argentínu og svo erum við með hins vegar Spán og Portugal Spán og Frakland
0: ég neins sé ekki og við munum kannski ræða líka HM betur hérna á morgun, við ætlum að fara yfir undanúrslitin ég ætla að reyna að fá hérna góða gesti tíminn og fara svona aðeins yfir þetta en ég var erfitt með að sjá hvernig þetta franska lið tapar þessu móti sko.
1: Ég veit
0: það Þetta er alveg svakalegt lið
1: En ég get samt sagt þér eitt Það er eitt lið sem getur stoppað þetta franska lið Ekki út að ykkur getur 11 manna Heldur, það er eitt Lionel Messi í einu liði
0: já.
1: Og það virðist bara, sko, þessi gæi er ótrúlegs Hann er ótrúlegs, ég veit hann búin að fá, sko, hérna, þreka létta leið, mm-hmm. svo má kalla
0: Já, það búin að fá þægilustu leiðina
1: Já, þægilustu leiðina, alveg klálega, en já. Þú veist, þetta samt bara, þessi gauð, það einhver ára og það einhver meðbyr
0: já.
1: Með honum Og ég bara, ég gæti alveg trúa það að þeir taki bara frakkana eitthvað í vídó eða
0: eitthvað
1: Ég veit það ekki, en þeir þurfa auðvitað að fara gegnum England fyrst
0: Það var náttúrulega sami úrslitaleikur 2022
1: mm-hmm.
0: Það var Argentína Frakkland, það sem já. Argentína hafði auðvitað betur sko
1: Já, sko
0: Og er nú einhverjar sögur sem eru um Argentína sem ég búið að fá hann sem mikið svona
1: Já, já, fólk eitthvað. Meina það
0: Já, já En það hægt að röflum það fram og aftur
1: Já, já
0: Aðeins í lokin leikarinn Sam Neill, hann er látin 70 og var 78 ára gamall
1: Þinn besti maður
0: hann náttúrulega lék svona Já, minnst að fyndi, ég fæði svona smá Minnst alveg smá frekki
1: já,
0: sko
1: bara,
0: að Jurassic sagði, Park
1: Já, þegar þú sagði þetta hérna fyrir hérna svona tímindu síðan og sagði þetta hérna off-air og þú varst bara Nei, Sam Neill áttinn
0: Kristur
1: Hver er þetta Jurassic Park gæinn Þetta alltaf fíkalegt Ég veit að ekki sko bara aldrei En þú tók, ég sá það að þetta var svona smá moment
0: fyrir Já, já tók að þess á kallinn helviti hérna heldur flott það var flottur leikari og hérna
1: já, 100% þetta er bara
0: kvílifræði
1: já, var, þetta nettur gaur
0: já,
1: þetta nettur gaur
0: og ríkalega flottur
1: já.
0: Já, það ekki búið að greina ykkur þetta svona sérstaka dánarorsök en hann greindi sér nýlega frá því að hann hefði náð sér af eitilfrumu karpamenni sem hann greindist með sko árið 2022
1: já.
0: En þetta er það nýtt við fáum að hann einhverja svona meiri fréttur af því hér eftir öskamstund. Við ætlum að taka hérna smá skilbót. Förum svo yfir það sem framöndan hjá okkur hér í brennslun eftir öskamma.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brennslan! Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: við sama árangur. Sólpast og smart.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
5: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
6: Klukkan orðin átta. Velkomin á Fætur og varst að vakna. Það Egil Blóter og Kristmundur Axel með ykkur í dag. Komum nú sumarfríi, búin að njóta vel og nú brennslan framöndin hérna hjá okkur alveg bara þangað til við vitum ekki hvenær sko.
7: Já, það ekki bara næsta sumarfríi?
6: Jó, örglega.
7: Þannig að þú fer næsti frí.
6: Jó.
7: Þið eru náttúrulega duglegustu menn landsins, alltaf að.
6: Já, við erum alltaf.
7: Sex ár og still counting.
6: Já, þetta bara hérna, við erum mörgulega bara rétt að byrja sko. Ég að segja það að hérna ég náttúrulega samt búin að vera svo mikið á ferð sko.
7: Já.
6: Það fórum til Ítalíu og svo stökki náttúrulega í sólarhringsferð til Amsterdam, þetta var svona grunnsamlega stutt ferð til Amsterdam.
7: Já, þú meinar. Já, ég var ekki búin að fatta það.
6: Nei, betur fyrir þetta var bara með konunni og eina tónleika á heim sko.
7: Já, já.
6: En hérna
7: þetta er líka gott jólagerfi.
6: Já,
7: nefnilega.
6: En þetta var nú bara þægindi sko. Svo er ég að fara náttúrulega bara aftur sko eftir viku.
7: Já.
6: Er ég að fara í brúðkaup?
7: Býttu, hvert?
6: Fraklandi.
7: Það svoleiðis?
6: Já.
7: Ok.
6: Þetta einhvern veginn hittir allt svona.
7: Suður Frakland vendilega?
6: Nei, þetta bara París.
7: Nú?
6: Klukkutíma frá París.
7: Ok.
6: Í ykkur kastala verður bara, þetta verður brúðkaup ásins.
7: Já.
6: Segja ykkur það. Þetta verður alveg svo
7: bakan. Hver er að gifta sér? Með,
6: já, þetta er Henrik og Sætis, heitu því.
7: Já, ok.
6: Sætislega Henrik og
7: hérna. Já, þetta er tvíburinn.
6: Já.
7: Minn maður.
6: Já, já. Já. Það er þinn helsti maður. Þetta verður svakalegt það er nú bara þrír dagar. Riki kemur sér stjórnandi baka.
7: Já.
6: Verður með brennsluna í þessa þrjá daga meðan ég úti.
7: Já.
6: Ég tek við og svo kemur hann aftur í kringum þjóðatís.
7: Einmitt.
6: Þetta er smá svona, þetta verður svona aðeins svona hjá okkur.
7: Já, einhver svona landsmenn og
6: smá svona breytingar til og frá, en alltaf einn liðsmaður brennslunar þangað til að við það
7: förum mikilvægt, á. Það er mjög mikilvægt.
6: Þangað til við förum á þjóðatís, þá er þetta bara komið og við erum komin tilbaka. Þá mætir Riki tilbaka aftur og þá erum við bara mættir aftur hér.
7: Já.
6: Herru, hellingu framdan hjá okkur í dag, Birta Líf á leiðinni og meira til, verið með okkur, við erum hérna til klukkan 10.

0: Herðu, það svona að vera að koma tilbaka frí. Ég glemdi bara að fara í heilabrotið.
1: Já, já.
0: Það ekki hægt. Nei. Við gerum það alltaf á, á bara slæginu á það. Uh-huh. En ég ætla að koma með heilabrotið núna. Uh-huh. Og svo tökum ég hérna eitt, tvö lög og, og fáum svo svarið heilabrotinu. Heilabrot dagsins í dag. Þetta verður auðvitað að vera hreinu að því við erum auðvitað með vinning í búð og svona. Uh-huh. Ég gæti meira þess að trúa því ég sem þetta stóra vinning fyrir heilabrotið í dag. En það talað að þessi tiltekni hlutur sem að margir nota á hverju meinsa degi nú ég bara að byrja að gefa mikið til með 19 sinnum fleiri sýkla á sér heldur en síminn þinn 19 sinnum fleiri sýkla hvað gæti þetta verið? Við erum að leita hlut
1: okay.
0: þessi hlutur með 19 sinnum fleiri sýkla á sér heldur en síminn hugsum þetta Svo vöðum við svarið við heilabrotinu Það rosalegu vinningur í búði Ég ætla bara að segja það hreint út Þannig að við erum vissum að ringja og gíska Síminn hjá okkur 511 0957 Heilblótur og Kristmundur Axel Við erum hérna með ykkur í brennslunni Til tíu

0: Já, við ætlum að vaða í þetta. Heila brot dagsins í dag. Þessi hlutur er með 19 sinnum fleiri sýkla heldur en símiðin. Og ég kom nú með vísbyrtu að raugla allar línur. Ég veit ekki af hverju ég er
1: eitthvað. Já, ég meina þú notar, við notum þetta alltaf daga.
0: Já, svona margir hverjir nota þetta bara hverjum degi. Og við byrjum að svara, góðan dag.
2: Kom einn, er það hurðarhúll?
0: Er það hvað? Hurðarhúll?
2: Hurðarhúll?
0: Nei, ekki er það hurðarhúllinn. Góðan daginn. Þú með það?
2: Líklaborð.
0: Líklaborðið, gott kísk allt saman.
1: Já, þetta bæðið gott kísk.
0: En við erum ekki að leita að þessu. Góðan dag.
2: Góðan dag, er það fjastöring?
0: Ekki fjastöringin. Ekki er það fjastöringin. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Er þetta bara leiklar, bíleiklar, útleiklar?
0: Þetta er allt mjög valid, en ekki það sem við erum að leitast að. Góðan dag.
3: Góðan dag, stýri á bílnum.
0: Stýri á bílnum.
3: Góðan
0: dag, stýri á bílnum. Ég er en ekki rétt. Og allt þetta dæmi sem er búið að nefna hérna, þú veist, leiklar, stýri, Já. Þetta dæmi, þú veist, hversu oft ert þú að taka þeimis bara stýri eitt á bílnum og bara þrýfa það eins, þú veist, þú ert að nota þetta á hverjum degi, sko. En nei, þetta er ekki það sem við leita og ég get alveg trúa að skilur við að stýrið sé með meiri
1: Já, þetta er alltaf valið sko
0: en það ennþá, allt rauð glóðandi en að, góðan dag, nei, þessi datt út
1: Þessi datt út
0: Góðan dag Halló, halló
4: Halló, halló
0: Hæ, hvað er þetta?
4: Er það kaffivél?
0: Er það kaffivélinn, já? Akkur segir það? Nei,
1: nei
0: Ég var að fara að klappa fyrir henni
1: Það var kaffivél
0: Þetta var kaffivél, sko
1: En hún verður bara að senda, eða ekki?
0: Hún verður bara að senda
1: Hún verður bara að senda og hún með svarið hún, já, núna, hún er núna að hlusta, sko Hún verður bara að senda og Er það ekki hver sem verður að senda?
0: Já, með þetta einasta nafn Það er hræðalegt Við myndum fá um okkur fimm skilopapa Þegar ég var hann í símanum að hann Ég er ekki alltaf búin að segja hvað ég ætla að gefa, sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég get ekkert sagt það almennilega núna
1: Nei, mjög svarið er komið Þannig að þetta er eiginlega smá kúkt Þú getur ekkert eitthvað að teki næsta
0: Það verður eiginlega bara segjast allir svo er sko.
1: Já En ég meina, er það ekki besta lausnina? Hún bara, hérna
0: Sko, býta aðeins, ég ætla að prófa að svara því þessi var að byrja að hringja núna Halló? Halló, halló? Nei
1: Hvað er í gangi?
0: Nei, ég bara, þú veist, ég þor ekki, sko, það eru tveir Skilur við?
1: Já, hefur ekki bara taka línuna og sjá
0: hvort hún sé að hringja
1: aftur
0: Já,
1: góðan daginn Hún
0: sé að hringja aftur Hæ,
5: ég er að hringja aftur
0: Vel gert, herrðu
1: Þú varst með þetta
0: Vel gert ég ætla að gefa það líka eitt svona hérna Færðu eitt fæja, langt sérna það heyrist Af hverju sagðið kaffivélinn? Hvernig hérna poppaði það?
5: Ég sá þetta á TikTok í gær
0: Já, ok Það er þetta bara tókki
1: Hefur það bara verið sama TikTok þú hefur að horfa þá?
0: Nei, ég er ekki með, ég er með einhverja bara sérstaka síðu hérna, sko Nú veist, ég er alveg, hérna, ég er með rosalega vísindalega síðu hérna sem gefur mér nýtt heilabrót á hverjum degi Herri, hvað er nafn í hæður?
5: Herri, það er Halla
0: Halla, hvað er stóttir?
1: Halla
0: Hvað er stóttir þetta, Halla?
1: Tómas stóttir
5: Já, Hilmar stóttir
0: Halla, Hilmar Það var helviti gott ef þetta væri Fawcett Award sem var hérna bara hringi heila brotið.
5: Ok, það big volume.
0: Já, er Halla, sko málið er að ég er að, hérna, ég sagði að ég ætla að gefa það stóra vinning.
5: Ó.
0: Og ég stend við það, ég ætla að gefa það útilegubóks F957.
5: Ó, maður gætt hættu í alvörunni.
0: Já, í alvörunni, sko.
5: Gerðvægt.
0: Það er stút fullt af alls konar pælingum, sko.
5: Vákværa,
0: næ, hringi aftur. Ertu nokkuð
5: að
0: fara eitthvað útilegu í sumar?
5: Herri, við ætlum að fara bara að hashtag og við varum okkur búið að felli þannig að við ætlum bara að fara í útilegu
0: Geðvægt Útilegubóks FN957 býður hérna eftir er stúð fullt af einhverju snakki, stúð fullt af kjöti Colgate vörum, afterparty Já, þetta er bara geðabrið fyrir kjöti og...
1: Það er bara glös og diskar og...
0: Nei, þetta er bara, þú veist, kaprisön og allt að helsta sem þú þarft bara í útileguna sko, þannig
5: að þið eru
0: bara
5: að
0: Já, í raunni, þarft ekkert mikið meira sko. Þannig að þetta er bara á þínu nafni Býður eftir þú getur bara komið að sækja þetta á Sölunarsbrautina og við segjum
5: Takk,
1: aðeinslega
5: Takk fyrir,
0: bye Já, og gott að ná henni aftur
1: Já, mér finnst svo gott eða fólk hérna, hættu
0: Já,
1: hættu, þessu gaman Hættu þessu, í alvöru Ég elska þetta
0: Samar
1: Þetta er, ég er svolítið gaman þessu, sko
0: Ég er svolítið gaman
1: þessu Nei, hættu, hættu í alvöru manneskja hérna.
0: Já, ég, sko, ég er að hugsa að fara í pínu Ítalju storytime hérna eftir smá.
1: Okay.
0: Við þurfum að fara þessi við náttúrulega sko því að ég var alveg duglur með hérna, Rikki Fettil Ítalju.
1: Já.
0: Það var ég alveg með content þarna.
1: Já.
0: Svona sérstaklega kannski fyrstu dagana mm-hmm. eins og gengur og gerist í, svo maður peppaður ykkur kontent og svo bara svona en maður bara með famlífinu og reyna að njóta sko
1: já.
0: Og Rikki náttúrulega sló bara rækilega í gegnum því kontenti og eins og ég segi ákveðlega aðtöklusar leikmaður við förum yfir svona ymsa pælingar frá Ítalíu ég með svona líka spurningu á þig varðandi þetta allt sem að hvernig maður þú veist hvort þetta sé eðlilega hegðun
1: já, þú ert að ná að tróa mér inn í þetta
0: einhvern veginn já, ég þarf
1: einhvern veginn
0: aðeins að fá nei, hættu

0: you, þetta er brennslaðinn á já, blautum mánudegi hér
1: blautum
0: í höfuðborginni. Já.
1: Ég sé alltaf fegurina í já, grámiklunni.
0: Ætlar að segja í bleitunni?
1: Í bleitunni.
0: Mm-hmm. Já, það er ákveðin fegur í þessu líka.
1: Já.
0: Það er ekki að vera það.
1: Þetta er bara hugafar.
0: Við erum búin að lifa við þetta ansi lengi.
1: Já.
0: Allt okkar líf í raunni, þetta er bara við búum í þessu landi.
1: Mm-hmm.
0: Svona er þetta bara.
1: Mm-hmm.
0: En ég er vissulega búin að ná að sleikja sólina.
1: Já, heldur betur, þú varst skelltið til Ítalíu,
0: mm-hmm.
1: til dæmis,
0: mm-hmm.
1: með Rikkanum.
0: Með The Richards,
1: já,
0: sko.
1: Var, já, hele, The Richards.
0: Já. Með the hele familjan,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og náðu náttúrulega líka aðeins nokkrum geislum hann í Amsterdam, frábært veður í Amsterdam, bara 25 gráður og
1: það er auðvitað bara frábært veður allstar nema hér.
0: Í raunni allstar í Evrópu er bara búið að vera sturla við
1: hitabylgja.
0: En það er náttúrulega ekki sem þau vilja, sko, það er náttúrulega bara flest allir sem er að búa, þannig er ekkit endilega með eitthvað Max AC í íbúðinni og fólk er búið að fara leiðir hann allir í Fraklandi bara með að setja álpappir í gluggan til að halda hitanum úti og eitthvað farulegt. En þannig að þetta er alveg búið að vera ástand í Evrópu.
1: Mm-hmm.
0: Við erum ekki búin að fá mikið að henni, inga þeim.
1: Nei, en Austurlandi er svo sem að fá aðeins að því núna.
0: Já, og fyrir norðan sömu leiði, sko. En já, ég er vissulega svona aðeins búin að ná að vera í hitanum. Og við vorum hann í Ítalíu, sér sagt, mm-hmm. og förum hann í 10 daga ferð. Og eins og ég sagði hann, var ég svona aðeins með Rikka í kontentinu, að hann var mikið verið að rísjera efninu,
1: já.
0: Svona aðeins við að senda áfram og svona líka
1: já.
0: Sem bara skemmtlegt, sko, mm-hmm. bara eins og á að gerast
1: mm-hmm.
0: Hann var að taka þarna grappa, sem er svona skot sem maður tekur kannski eftir matinn og
1: já.
0: Þú veist, það var maður geðvegt fínum veitingastað, sko þannig að nánast bara skýrti svo út úr sér þannig að þetta geggja og gæði, sko,
1: já.
0: Elskar ykkar
1: Það
0: er alveg ruglega Ok, ekki nóg með það. Þarna erum við bara í stressa á Ítalíu. Þetta er bara smábær, klukkutíma frá Milan Malpensa flugvöllinum.
1: Já.
0: Bara lítill bær og ótrúlega næs dæmi.
1: Já.
0: Erum hann í svona villu sem eru 2 íbúðir, það var aldrei neitt fyrir ofan okkur í hinni íbúðinu, hennar við vorum bara með þetta allt út af fyrir okkur.
1: Já.
0: Bara garður og sundlaug og upp í fjallinu. Og...
1: Þetta leit ekki dægilega vel út.
0: Það var bara helviti næs.
1: Já, þetta var huggulegt.
0: Og þá var náttúrulega brúkubarna sem Rikki var að veislust í Ríó og svona.
1: Já.
0: En það var svona mikil, það var alveg einhverja íslingar hann að staðanum og svona, bara skemmtilegt.
1: Já.
0: En hitin hjá okkur var bara alveg svona 30-38 gráður.
1: Já.
0: Og bara fyndið, bara kvöldin, skilur, bara 7-8 kvöldin, bara 38 gráður, bara sturl.
1: Það er rosa.
0: Já, það var rosa verið hiti. Og Rikki náttúrulega er þannig. Og hefur alltaf verið þannig og þeir sem hlusta lengi og reglulega á brennsluna átta sér alveg á því að Rikki er einhvern veginn alltaf að leitast í hitan, sko.
1: Já.
0: Alltaf til í að fara til tennis, sko.
1: Mm-hmm.
0: Bara tennissjúklingur, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Og ég velti svona smá fyrir mér eftir þessa ferð, hvaðan er að sækjast í
1: mm-hmm.
0: í hérna, hitan.
1: Mm-hmm.
0: Að því að
1: þú hann ræði svo illa við það með
0: það. Já. Já. Þú veist, við vorum það, þú veit. Og Valdís og Svandís skilur voru alveg með okkur hérna, voru reglulega hérna á svæðinu og voru já. Í lauginni og eitthvað skilur en Rikki, sko, fólk veit að hann er búin að tala það líka, þegar hann er erlendis þá vill hann bara vera í, sko, sit í skugga
1: já.
0: Skilur bara líðu vel í skugga
1: mm-hmm.
0: en við vorum að það með sundlaug
1: mm-hmm.
0: og 10 dögum
1: mm-hmm.
0: fór hann einu sinni sundlaug
1: nei, í alrunni af hverju
0: bara, ég get ekki útskýrt það, Kristján. Ég get ekki útskýrt á hverju hann fór bara einu sinni leið.
1: Það er mjög gott, sko. Hvað okay, var sko. Bara í skugganum bara inni?
0: Og... Herðu, og þá hugsa hann að það er, já, ertu ekki, hérna, var hann þá ekki bara akkurat, bara undir sóllífinni á bakkanum og hérna, þú veist, nei, hann var ekki einu sinni sitjandi mikið út á bakka með okkur, sko.
1: Nei.
0: Hann var... Þetta var bara þannig hiti fyrir Rikkan, hann þurfti bara að vera í eisínu, sko. En okkar maður var bara mjög duglegur að sitja inni.
1: Já.
0: Þú veist, það bara, og þú veist, sem að, ok, ég skil alveg, þetta var alveg svona yfirdrifið hiti, skilu, þetta var alveg svona, og við vorum alveg duglega að lappa í bæin og þá var hann úti með okkur, við vorum að lappa og við fórum út að borða og svona skilur upp.
1: Já, já.
0: En mér finnst bara alltaf svo fyndið því að því að fyrir mér bara fara svona elendis bara til lítið, það er bara, þú veist, það er bara að vera við sundlaugina maður og liggja aðeins og bekknum og þú veist, við vorum náttúrulega báðar fjölskyldum með lítið bad, skilur við, eitt fjara mánuð, eitt átta mánuð, þú veist, þannig að það var svona alltaf, þurfti alltaf að vera að huga því og vera með viftur á þeim og svona, þetta er alveg þannig hiti, skilur
1: við.
0: Þannig að þú ert aldrei, þú veist, ég átti ekki eitt einasta moment í þessari ferð, það sem ég lá bara á bekknum í klukkutíma og var í sólbæði, skilur það var ekki þannig. Nei, nei. Maður bara út í lauginni með eldri stráknum með eitthvað og með það var svona fríið, skilur við. Svo bara næs. En okkar maður var bara elskaði þegar að litla sín þurfti að fara inn í lögn, sko.
1: Já, ég
0: skal taka það.
1: Ég tek hana.
0: Það var hann bara, þannig að Já, duglu, bara þetta var bara flott hérna, og gott sjónvarparna og bara duglu er að horfa á Netflix og, og svo var það líka einhvern veginn þannig að því við vorum á hérna, ég er nú eftir að ræða þetta betur við Rikka en þegar hann kemur tilbaka þurfum að taka það, því mér fann svo ógísla fyndi líka þegar hann byrjaði að skipuleika sko, á loka deginum veist, þá fyrir hann að hérna, pæla hvert hann á að fara með hísið og svona og náttúrulega mætturinn á veður.is það er enginn sem fyrir meirinn á veður.is heldur Rikki G hann er bara búin að stúdera veður skilur hann bara eins og veðurfræðing og þá er hann alltaf að leita og bara sér bara þannig, jó, fyrir norðan maður, bara 20 augusti að hýti hefur ekki bara að negla okkur þarna og ég bara, af hverju af hverju ertu ekki bara hefða bara í rigningu og hérna er alltaf skuggi ekki til þess
1: það
0: var gæð En þetta er að sé elska við hann, þú veist að einhvernig, hann kemur alltaf aðeins óvart að ríkis en, en þetta var mjög notalegt fjölskyldu frí
1: Já, en hann fílar auðvitað bara vera í sko, vera, sko, þótt hann sé ekki beint í hitanum en þar sem að er hiti, þar lítur hann sín einhvern veginn, þótt hann sé bara inni
0: Já, það var alltaf bara kaldur og þægilegt og öllum leið vel, sko en ég get alveg mælt heilsuga með því að vera þannig kringum mynda svæði, þetta er rosa þetta er svona einu munurinn, kannski, Ítali og Spáni og tenni og hvað þetta kallast, sko hérna, það er aðeins dýrar á Ítalíu
1: en pöttur
0: Herðu, hvað, ertu að tala flugur eða pöttur, þú veist, bara hva?
1: Bæði bara
0: Já, hvað er
1: Ef þú hvað menur, ég er bara að tala pöttur
0: Það er alveg góð svona ógið sýtur
1: Já, ég er ekki pöttugall, sko
0: Nei
1: Ekki sýtur að pöttum hana
0: Jú Já. Það er alveg vel að þeim sko. Og það var, ég hef aldrei verið bitin jafn mikið í netti ferð
1: þú veist, ég bara ég fer aldrei áka aldrei
0: Nei, þú veist, bara svona flug bara þú veist, moskítobit og eitthvað
1: já, eitthvað þannig, en svona pöttur þú veist,
0: ég var ekkert bitin bara einhverju pöttu
1: það var ekki sem reyðist á því
0: nei, það var ekki þannig, það er alltaf því eðlum aðna líka
1: það er bara kjút
0: okkur eru þær svona
1: Nei, okkur, það er bara kjút, sko.
0: Okkur finnst okkur, það er bara sætar, skilur.
1: Ég veit ekki, það er ekkert fyrir okkur. Það nei, er ekkert að tjöflast í okkur. Það er bara...
0: Nei, burtu, leiðu að sjá okkur, sko. Mikið aðlum.
1: En svona kakalakar?
0: Svo engan kakalaka.
1: Nei, gott.
0: Ekki einu sinni.
1: En... Þeir eru á tenni.
0: Já, kakalarnir eru á tenni, en það er engi, sko, það er náttúrulega máli með það sem að tenni hefur fram yfir ansimar, þú ert eilegt með flugun á tenni, sko. Og ég hef svona þegar ég verið að fara í þessar utalagsferði þá hef ég nú skassi, sjaldan verið bitin mikið sko. Mm-hmm. Ég veit ekki hver munurinn var á núna sko. Ég, bara, við tókum eitt golfring hérna ég á Reykjavík
1: Það er þetta flott á kylfurnar sem þið fenguð, ég mani til þeim
0: kylfur, þetta var bara þetta var skammarlegt veist, þetta á ekki, það á ekki að leigja svona, þú veist, við gátum ekkit verið þetta var eiginlega bara fáralegt við áttum ekkit að vera að spila þarna veist, við fengum bara, eitthvað, bara veist, 30 ára sett þú veist, þetta var bara ekki þetta var ekki sláalegt sko.
1: Nei, var
0: og bara Rikki, skilur við sem er bara með, þú veist, hann er með 4-5-6 í forgjöf, þú veist, þetta er bara hörku kylfingur, spila bara reglulega á 70 og eitthvað höggum, skilur við þú veist, hann bara gati ekki einu sinni tekið eitt beint dræf sko. Og það segir helling sko. Við náðum samt alveg að redda okkur ágætla á þessum velli meðan við það sko. þetta var ekki sko, fólki bjóðandi það sem við byggðum upp á þarna en við vorum bara bíl og tókum hana eitt golfring og þar vorum við upp í fjallinu og við vorum alveg jætnir af flugunum sko. Alveg svakalegt hvað var mikið af flugunum sko. Ég held ég hef aldrei upplega svona sko. En þetta er eitt fallegasti staður sem ég stressa á Ítalíu bara keira þarna niður, þú veist, bara með fjöllin, vatnið bara sturlað og ef þú ert bara svona, kannski ágætla undirbúin undir það við erum bara duglega að spreja á einhver svona flugna spreja og eitthvað þá er þetta bara eitthvað sem ég get alltaf mælt með sko.
1: Já, okay.
0: Það var alveg sturlaðu staða til að vera á stressa á Ítalíu og bara hérna í kringum þetta var hjá Lake Maggiore, það er alltaf að tala Lake Como, Lake Garda þetta heiti Lake Maggiore sem við vorum nálægt og hérna mæli með að fólk ef við erum í einhverjum ferðahuglöfingum að kíkja á það eins það er helviti næs Herre, við heldum hins vegar áfram styttist í að okkar besta kona mæti
1: Já,
0: hér og hún ætlar að fara yfir að helsta með okkur í slúðrunu langt síðan, við þurfum okkar te við erum alltaf þörf fyrir það þannig að við erum við sem að vera með okkur hér erum við Kristmundur Axel og Eitlblóður með okkur til tíu í brenslinni
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, brennslan og það á mánudegi og maður kom tilbaka úr sumarfrí Kristmundur Axel með mér núna, Arnar á morgun Kristmundur aftur, Arnar og svo Kristmundur klárar vikuna með mér á
1: föstudaginn saman
0: Herðu, það eru þetta bara komið þessu hér ansi langt síðan Vikunar Og drottninginni mætt Birta vertu hjartalega velkomin
2: Takk
0: Þetta?
2: Ég hérna
0: Já, gerðu svo vel
2: Og ég verður þarna?
0: Nei, þú eru bara flott hérna
2: Kækja
0: Já. Birta, þetta er búið að vera væntalega líka langt fyrir þig Svona langt síðan að fara að koma og losa almennilega teð
2: Það satt, skilur. Sko, það satt
0: Þannig að þá liggur væntalega núna á alvöru pakka Við erum að fara í smá sumarteð bara Það ætlum við að taka bara viku
2: Já,
0: hvernig
2: við þetta gera búið að vera að þeirra, skilur við, þessi þetta HM og öll þessu tónleikum og allt þetta ég til þessu meðan þú, þið voru sem frið, þá kíkti ég á Harry Styles út í London
0: Já, og hvernig var það?
2: Það var geðveikt, það var bara æðislegt, yndislegt, hann alltaf bestur
0: Þú fórst, á, fórst ekki okkur fleiri tónleika?
2: Svo fyrir Bad Bunny, næsta dag Þetta var best of both worlds, sko
0: Hvort það skemmtilega, Bad Bunny eða Harry Styles?
2: Sko, mér svo leiðilegt að fólk að spyrja að það ekki hægt að byrja saman en Bad Bunny var svona besta party sem ég fari í
0: Já, ok
2: Þú veist, heitt voru tónleikar en Bad Bunny var bara party Það var geðveik stemming Þessi fólk er bara dansandi frá byrjun til enda
1: ég er svona Harry, sko, ég hefði örgulega fíla Harry betur, sko það, ég er bara þannig típa en ég skil þá að menna, þetta er bara segið, þú getur ekki búið þetta saman
2: Nei, ég,
1: það,
0: ég hef bara ekki hlusta á Bad Bunny að hverju viti, sko ég þekki hvað
1: eitthvað annað ég heldur, þú veist, ekki stæls þannig en það er eitthvað svona, ég get alveg fara að Harry stæls tónlega
2: já, Harry stæls geggjaður
0: Já, þú þekkir alveg, þú veist, þú aðeins og áttaði kannski á því þá veist alveg þessi lög, sko
1: Já, en það... önnýr enda líka, sko
0: Já,
1: já, já, hann er alveg huge
0: Já, ég veit það, sko
2: Hann var alltaf van með Heftam sjói núna í ár Superból, og hann núna voru Emmy tilnefndingar að koma út og hann, hans Heftam sjói tilnefndi nýju Emmy-verðuna sem sko með, þú er aldrei gæst þaður
0: Já, ok
2: já.
0: Það er alveg steikt
2: Já Smá,
0: er það ekki alveg smá stegt
1: ég veit að ég man ekki eftir sjónans eftir sjónans
0: akkurat með point kannski sko.
1: já, en þú veist ég bara horfði ekki á það sko
2: hann var í öllu hvítu hann var með hann að litla að laka síta og hann alltaf með svona hús og þetta er að fyndið á tónleikunum er, hann á vin sem heitir Jeremiah sem fer og labbar og er að labba áður en sýningi byrjar allt sjóið bara og hérna og er að pikka stelpur og setja inn í laka síta Svo hann sem byrjar tónleikana á einu svið svo færir hann sig yfir á, í litla húsið og bara beinskilega að dansa með þessum stelpum inn í þessu húsi og svo upp á húsinu
1: Hika stelpur eða sem bara svona one less lonely girl bara
0: Hæling,
1: svona valin
2: Já, sem í þannig nema hann bara miklu fleiri þegar hann er bara búið til lítið svona party hús og þú veist, þetta er líka stundum strákarskilur og eitthvað svona þannig en þetta er bara svona by looks og við sáum hann að gera maður að labba þarna hvernig stelpur létu, þetta var bara svona please pekaði mig og það var bara, oh my god
1: voru þið ekki þar eða?
2: Nei, við vorum ekki þar sko
1: nei.
2: Vorum bara, það var eitthvað, það, þú veist nei, það var eitthvað
0: vandralegt voru þið þar,
2: nei.
0: Þið náðu ykkur í teppi af þessu galapartíð þarna þú veist, þið fóruðu upp að ykkur gæja sem var að ganga frá til þess að hann veit skera fyrir ykkur einn sinum einn bita teppi
2: Já, það er
0: rétt Þú veit
1: að
0: ég hefði líka gert það
2: En þið hefði aldrei valið stelpur sem hefði öskrað eftir ykkur veldu mig
0: Nei,
2: nei Það má ekki gera það
0: Nei
2: Það er cool and collected
0: Já, ok, þetta var alveg pæm Þið hefðu alveg vilja að láta vel ykkur Þetta var ekki svona æfi hefði
2: ekki Nei, ég ætla ekki að fara að það var bara skrítið en já, hann var svo tilnefndur núna fyrir nýju Emmy-verðlaun fyrir Heftam sjóið og hann Harry Styles setti meti núna og heldur metinu fyrir flesta Wembley tónleika haldnir í röð
1: já, ég sá þetta
2: það er rosalegt
0: það er svakalegt hvað er það margir núna sem
2: hann
0: komið með
2: hann er bara á Wembley tók hann 12 og hann er single artist þú veist, þetta er ekki hljómsveit skilja þetta er bara hann einn
1: en pæl líka í út að One Direction þú veist, við erum að tala að það er erfitt að fara solo eftir það skilja þeir náðu allir alveg bara frekar góðu rönni en Harry Styles oh my lord er líka stærri en One Direction
2: jú 100%
1: Nei, jú.
2: Jú, víst
1: One Direction á ekki 12 Wembley
2: Nei,
1: hérna,
2: not chance
1: fattari.
0: Það er
1: Harry Styles
0: ekki, ég held að þetta sé ekki sambröð
1: sko. Nei, sko, þannig ertu komin í ykkur svona 40 þrá nostalgíu pælingu í skildi en Harry Styles, ef við tölum eftir 10 ár bara, þetta er bara eitt stærsti artisti samtímans
0: One Direction líka
1: Já,
0: stærsta boyband sögunar
1: já.
2: Er það sögunar?
0: Já.
2: Okay.
1: Ég veit sem ekki Já
0: Það er ekki svona á pari við Blárópal
1: yeah.
0: Nei, en ég er 90% sem að þeir hafi unni sko, tekið allar tölur
2: okay.
0: og pakka þeim saman sko.
1: Sem gerir þetta líka ennþá áhugaverðara sko. Þetta er bara mista, magnaði gæði Harry Styles og fór líka bara í eitthvað svona stekta átt svona meða við svona eitthvað smá eitthvað já.
0: Og já, rosa svona arti feelingin
1: fyrst arti feelingin skilur
0: og veist Já, já, en hann var samt alltaf stærsta stjarnan í bandinu
1: 100%
0: Þráttur að vera ekki endilega besti söngvarinn í bandinu
2: Nei, ekki þegar þau byrju
0: Þeir eru voru hann, sko og þú veist að ég held að það hefur bæði verið Liam og Shane sem voru með miklu fleiri línur í öllum lögum sko, og þeir tóku svona erfuðu partana en hérna, þú veist, Shane náði ykkur svona smá tímabil eftir One Direction
2: Já, ekki lengi
0: Ekki, ekki lengi, lengi, sko,
2: nei Mannstu með reyðisvandamál
0: Já, alveg rétt
1: Þessu leiðis
2: Já, hún er búin að hrinda fyrir hundu tengumum sinni og okkur svona
0: Það er spes típa
2: Já, það er spes
0: En já, ok, en já, það 12
2: vembli tónleikar Já, 12 vembli tónleikar og hann ekki búinn, sko, hann taka náttúrulega bara og svo endar hann í New York bara á okkur sko, 10 þar
0: Þetta
2: crazy dæmi
0: Það sem mér finnst svo magna líka við Harry Styles er að sko, maður er að sjá ansi mörg mymbönd líka bara á netinu núna sem að hann er bara út að hlaupa
2: Hann hleypur á tónleikana sína
0: Já, er það?
2: Já, hann hleypur á tónleikana og þú veist þannig að þú getur bara verið í London þegar maður á Wembley vissir eru bara cirka nákvæmlega hvar hann myndir hlaupa fullt að stelpunum hitta hann fyrir tónleika bara hann út að hlaupandi og það er eitthvað að stoppa hann hann eitthvað strafa sitt í gangi nei, eitthvað alveg að hlaupa svo, þú veist, svo er hann upp á sviði að hlaupa þú veist það var vallega að ná mynda görnum að því hann var ekki stopp hann var bara hlaupandi að hlægið
0: hann
2: er að hlaupa svona 30-40 kilometrar hvernig stað
0: Já, ég pæli því, sko að því hann er bara oft bara á göngu bara, fólk hefur síðan líka bara í, eins og segi, New York bara eitthvað úti að
2: Já.
0: Hann er rosa basic,
2: þú veist,
0: menninu og gaur, skilur við
2: Svo tíma því sjálfum við, bara svona úti Herra, svo var það náttúrulega talið verið kannski svona eitt stærsta brúðkaup þessan tíma að Taylor Swift og Travis Kelce giftu sig Þeir giftu sig 3. júli í New York bara deginum fyrir 4. júli Það er ekkert komið óvart og hún bara gæja að láta nú, þú veist, 4. júli snúst mig Hún gerði það ekki, eða 3. júli inn í Madison Square Garden Hvað finnst ykkur það?
1: Sko, mér finnst það bara smá, ég heyrði það sinni, mér finnst það, ég veit ekki af hverju, mér finnst það pínu boring
0: Menjú,
1: já,
2: svo fyrir
1: brúk það er ekki frekar í eitthvað svona opið leik, kom, eða þú veist
0: mér
1: finnst það boring
2: Jú, svo sammála
1: Inni Madison Square Garden
0: Já, ég mjög sammála
2: Það eru hundra, náttúrulega sem við segja að þetta er verið að taka upp og við munum eitthvað að fá að sjá þetta, aðrir ekki bla bla,
0: Já.
2: Sko aðal ástöðan held ég er öryggis þessi vegna er að þú veist, það er underground til að komast þarna inn, þannig að þú veist þú gestin þurfti ekki, það þurfti ekki láta sjá sér lappa inn og ekki lappa út og það var engin þyrla dróni eitthvað sem hefur geta flogið yfir að tekið myndir það er pælingin, en þú er samt inn í íþróttasal, sorry, veitum með þessum skur gardum, samt íþróttasal að
0: gifta þig
2: og bara þú veist og það er búið að leka ein mynd það er eins og það er búið til kastala, sáu þetta byggjum þetta kastala inn í bara úr bara svona þú veist harðplasti pappaskilu þú veist, bara giftur því pappakassa þú veist, það er ljók svo fyrir nei, ég skildi ekki en ég mjög
0: spennt líka bara 100% dýrara miklu dýrara heldur en að gera þetta einhver staðar skilur
2: bara á einhverju eigi þá búið að dúka hvert einasta þú veist, sætir að þeir eru alltaf bara blá skilur þú veist, það búið að setja þú veist, borða hérna, stólakoffer á hvern einasta stólana þótt að vera ekki fyrir að setja inn í því þess að gera það hvítt svo þetta er nú aðeins fallera ég veit ekki, fyrir mér er þetta crazy
1: Já, ég er sammála
0: Ég ímynda mig hvað þetta kostar bara svona, þú veist
1: Það var nú komið eitthvað, þess vegna sá ég þetta
0: það, okay.
1: Hún borgaði New York borg eitthvað 100 og eitthvað 1000 bandaríkjadollara, ég maður ekki
2: Það var bara borginni fyrir að loka götunum sko. Þegar loka götunum voru lokar í New York Hún hefði getað frekar leikt sér eigi sko.
0: En hvað, 100.000 dollarar?
1: Nei, eitthvað, ég man ekki og það var kannski bara fyrir eitthvað eitt
0: Já
1: Þetta er eitthvað svakalett
2: Það er svona það háum búinar í gangi
0: 12.5 milljón skilur við
2: Það er bara til New York
0: Já, það er ekkit eitthvað gigantískur peningur
1: nei,
0: í þessu
1: nei, sagði, það er kannski bara fyrir einmitt ykkur lokanur og götum og eitthvað svo er ykkur kostnæður
0: Er já, H&M
2: Það er H&M brúið gangi sem er bara gegja

0: lokanir á götum og eitthvað, svo er eitthvað kostnæður hérna.
1: Er já HM,
2: alveg. Það er HM brúið gangi sem er bara geggjað og ein ástæðan okkur að þú veist maður er að pæla því er út af TikTok. Er þið á Haaland TikTokinu?
1: Nei, ég ætlaði að myndi segja, það verður áhugavert að heyra sko, í hvað samhengi hún er að tala HM,
2: já.
1: Sko.
2: Já.
1: En meinarðu hans TikTok þá eða?
2: Nei, bara
3: algoritman.
2: Algoritmunin er bara, ég sé bara þennan mann.
1: Nei,
3: af hverju?
2: Ekki. Ég elska hann, elska hann í alvörinni.
3: Af hverju?
2: Hann er bara svo mikið, hann er svo fyndin, hann er svo skemmtilegur. Svo elska maður líka bara svona hvernig hann kemur fram við hérna leikmennina. Það er bara svona hrindið þeim. Svo svo líka töðrus einhvern veginn. Það er frábært. Og hann er bara svo skrítin og furðulegur sem gerir hann svo lovable.
3: Já, hann er vissulega
1: unit. Ég fíl hann.
3: Já, já, þetta er skrimsli að stærð.
2: Já, þetta er rosalegt. Já, já. Og hann er bara svo skemmtilegur og hann er svo fyndin á líka Snapchat. Maður er búin að tala þar.
3: Já, það.
2: Já, já, já.
3: Er hann að setja í story á Snapchat?
2: Já, rosalega mikið þar.
3: Yes.
2: Nei, af hverju?
3: Hvað meður, hver er að setja í story á Snapchat?
2: Mjög margir
1: af þessi stærstu gerir það, sko.
2: Já.
3: Já, er það?
1: Já, já, já, Bíber, með þess að Bíber, ekki núna reyndar, en ég man að ég var alveg, ég með Bíber á Snap, sko.
3: Já, já, já. Og var hann bara alltaf að...
1: Hann var að setja í story og eitthvað, svolítið síðan reyndar.
3: Já, já.
2: Það er búin að vera tveir svona menn sem er búin að mjög sýnilegir, þú veist, það er Holland, og svo er það Maduka og Koye. Veitir hvað það er? Markmaður Nígríu.
3: Já, nei.
2: Nei, Kúlan.
1: Nei,
2: Maduka.
1: Það er með þessi fleiri markmenn á þessu móti sem hafa verið allan meira sýnilegir fyrir mitt leiti, sko.
3: Já, betur þú, þetta er ykkur
2: það er rásta fyrir þessi mjög sýnilegur.
1: Já, er þetta ykkur fáið þetta, eitthvað svo leiðis?
3: Nei, þetta er bara stand, skilur.
1: Já, ég skilur,
2: skilur.
3: Þessi er greinilega bara fyrir the looks.
1: Damn.
3: Já, hann er helvítið flott.
2: Þessi var mjög vinsæl, já, já.
3: Bara mjög heit. Við verðum bara að segja
2: þetta svo. Þetta er, hann, hann var núna í Paris Fashion Week, skilu, hann stætt út og er núna bara verið að bjóða hann um alls konar.
3: Er hann eitthvað
2: held að hann verið að kyssa?
3: Nei, býttu.
1: Ha?
2: Já, hann, hann var að kyssa ykkur að.
1: Þarna eða?
2: Já, þarna er þessi einhver smá fyrirparti fyrir þetta.
1: Ok, hver geti það verið?
2: Cardi B.
1: Nei!
2: Jú! Það er þetta rosalegt, finnst þetta ekki?
3: Jú, já, magnað.
2: Það er magnað. Þessi háumstrákar loksins fór smá athygli.
3: Þetta er ógæðslega fyndið. Hvað bandaríkin eru mikið bandaríkin, skilur við. Þau bara eru að halda HM og þú veist, menn eru bara að sjá þetta sport almennlega í fyrsta skipti.
2: Já, 100%.
3: Þú veist, og það er verið að, þú veist, þannig að það er ég að tala bara, þú veist, að því að það vita það flest allir hérna í Evrópu, bara fótbolti er lang stærsta íþrótt í heiminum. Og hérna, og það er svo fyndið þegar þau eru að spurja kanan, skilur við. Hvað heldur þessi við margir fleiri sem horfa á úrslitaleik HM versus Super Bowl?
2: Já,
1: einmitt. Líka bara venjulegan leik á HM.
3: Já, bara venjulegan leik, bara miklu fleiri, sko. Já, já. En þú veist, það er bara að tala úrslitaleikin í HM versus Super Bowl,
2: skilju. Það heldur að bara Super Bowl sé bara stærsta. Já,
3: það er verið að spurja bara bandaríkjamanninn og það er svona flest allir bara eitthvað svona, ég held að Super Bowl sé með eitthvað svona kannski, þú veist, 100% meira eitthvað. Og einhverjir sem segja, nei, veit nú alveg að HM er meira. Ég ætla að segja svona kannski, já, HM sé með 200.000 fleiri viewers eða eitthvað. Þú veist, það er 1,7 billion, þú veist, 1,7 miljardur meira horfir á
2: úrslitaleikinn.
3: Og þetta er bara Liverpool United, skilur við, bara í venlum, bara í Premier League, skilur við, töluvert meiri áhorf, sko. Þetta er fyndið, þannig, og svo Logan Paul allt í norðin, einhver svona, byrjar að tvíta líka um þetta, nei, Jake, Logan, eldri bróðurinn, bara að, hérna, herri, wow, þetta er skemmtilegt sport.
1: Já.
2: Bra, ó, velkomin, Bandaríka, en þeir eru alltaf að vera með halftime show líka núna.
3: Já, heyrðu
2: þið. Þeir eru halftime show núna, já, Bíber búin að joina the crew.
3: Sko, af, þá velti ég fyrir mér eitt, skilur. Af hverju er ekki tala eins mikið um það? Eins og hver er mér Super Bowl halftime show? Þetta er fyrst skipti sko reyndar sem að HM heldur halftime show.
2: Þetta er ekki orðið að þeim.
1: Nei, þetta er alltaf miklu meira ríkari saga.
2: Já,
1: ríkari saga, hann er Super
3: Bowl. Þetta er kannski bara spurningu það.
2: Og HM er að fjara fresti, þetta er árlega. Þetta er ekki alveg sambarlegt.
3: Því það er nú búið að vera kalla eftir bíbetnum í Super Bowl halftime show bara í heillangan tíma.
2: Svo sagt, já.
3: En þetta er í rauninni stærra gig heldur en það, ef við hugsaum það.
2: Já, en hann er að deila þessu með BTS, hann grúpunni, með Madonnu og Shakiru.
3: Nú?
2: Þau eru öll með halftime showið, núna 19. júli.
3: Ok.
2: Já, þannig að það er talað að Bíber fá kannski mínútu.
3: Ój.
2: Það er skrítið.
3: Já, ok, ég held að hann ætti þetta bara.
2: Nei. Þeir eru öll saman. Já. Það er eins og hann hafi verið adda núna inn bara frekar. Hann var allan tilkynntur núna bara eftir á.
3: Já.
2: Hann er alltaf búin að vera á okkur leikjum að horfa.
3: Já, já.
2: Þannig að, já.
3: Æ, leiðilegt. Ég held ég væri bara að fá bara halftime show, Bíber halftime show.
1: Já.
3: Ok.
2: Coachella Take 2, eitthvað svona, já. Það er verið gaman.
3: Ok.
2: En þetta verður víst eitthvað svona, þeir deilu sér, en þetta verður mjög flott og
3: Þeir eru alltaf bara 15 myndir sem fólk hefur hann, sko.
2: Já.

0: nefnilega.
1: Þannig að það er aðteklisvert.
0: Þetta okay. er það. En þetta er bara sem búið verið í gangi.
1: Já.
0: Það er raun
1: og veru. Einmitt.
0: Mm-hmm.
1: Ekkert eitthvað svona Lovaland dæmi og...
0: Jú, náttúrulega Lovaland er í gangi og það er alveg búið að vera að klikka. Fólk er núna að fylgjast með bæði UK og USA.
1: Já.
0: Það er heljarinn að vinna.
1: Er það ekki oft á sama tíma þá?
0: Jú, þú veist, jú, en þú veist, USA svolítið að detta inn núna
1: Já.
0: Líka, þú veist, maður var alltaf bara UK en USA er vist mjög svona ratchet,
1: mm-hmm.
0: gaman horfa það líka.
1: Einmitt.
0: En ég, þú veist, ég ekki ennþá búin að taka USA líka því að þá er, þetta hvernig einasta dag í sex vikur.
1: Mm-hmm.
0: pæli tímanum er fallið derketa til aðra seríu sem líka hvernig eins og dag í sex vikur
1: ég bara næ ekki, ég næ ekki utanum hvernig fólk getur verið að fylgjast með þessu
2: nei, ég hef aldrei hórt á þetta sko en ég bara, það fyrir að styttast í mig sko
0: gott, ég elska
2: allir,
0: það
2: það er alltaf allir að tala þetta eitthvað
1: eru þau eitt hérna, ein pælingu þetta
2: já
1: íslenska löðvaland er að detti gang
0: já,
1: það eru ykkur sögusegnur um það
2: svoleiðis
0: já.
1: Sko, og svona fyrir 5-7 árum hefði maður satt bara eitthvað, mun aldrei virka meikar ekki sens að þetta sé eitthvað hjá okkur
0: mm-hmm.
1: en núna einhvern veginn með, þú veist
0: veistu, maður er alveg til í að sjá þetta
1: jöfull er ég til í að sjá
2: þetta ég er hægt að gera þetta nógu vel
0: sí, það veistu, sem ég veit ekki, þetta er svo mikil verður, pening
2: já, já. Þetta verður alltaf eitthvað off, sorry ef það ekki það
0: en mynduðu fara, þú veist, ef bara,
2: fara.
0: Þið væru bara
1: Mjö, ég ætla að segja, Kristmundur er bara þú veist, hann er bara ideal candidate
2: fara í þáttin
1: sko. Já
2: nei, ég ekkert ideal
1: Kristmundur Axel
2: ég hef aldrei hort á Lovaland sko.
0: Það
2: skiptir ég sem ekkert heitir sko. Ég bara segja ég hef aldrei hort
1: nei, þú ert bara single skilur
2: já, á ég að finna ástina í þættinum
1: já
0: kannski
2: ég svo erfiður það mér aldrei virka
1: jú
2: ég svo bara ég, ne, ég bara held ekki ég bara því miður og svo ég bara líka bara smá feiminn og svona ég held að þetta myndi ekki henda mér nógu
1: sko, málið er náttúrulega líka að við okkar aldur, skilur við 32 ára í Lovaland
0: er
1: mjög þá ertu mjög gamall
2: ekki það ekki, er ég ekki búin bara með sensin
0: jú,
2: en kannski á Íslandi
0: svo kannski eru átjörn og stelpur þá maður svona, hann er 32 ára en ég veit ekki, en það má samt alveg
1: en hvað er vanalega aldrun í þessu? Hvað er það sem er í Lovaland í UK?
0: Sko, ég veit ekki með USA en þú veist núna það er leikur þrítutar sko that's okay
2: en ég ekki haldi á okkur okay. svona eyju væntalega hvað er þetta bara í Vestmannheim
0: eða nei það er ekki verið að tala mörtu
1: já
2: já já þetta er já þetta er þetta bara út í ég held
0: þetta ég er þetta er hérna við þeim bara
1: Já, ég held þetta væri alltaf bara í því landi sem
2: já,
0: er, já, nei, þau eru að spáni
2: já. Já, ok Við erum líka geggja sjátt
1: já. Já, já, það er talað að þetta er það möltu
0: Það er ekki að ég sá eitthvað um það
1: En finnst okkur ekki furðulegt hvað þetta komi langt sko, þú veist það er greinlega búið að pæla alveg aðeins í þessu
0: sko. Það er búið að pæla greinlega sko.
1: Fyrst að við vitum að þetta eigi að vera á möltu þú veist það er bara Ég held að þetta muni bara svínganga. Ég einhvern veginn held að vera bara geggja.
2: Já, spennandi sjá.
0: Já, ég er alveg mjög spennt að sjá. En ég þú veist ég var alveg til að þekki eitthvað sem væri að fara sko.
1: Mm-hmm. Langar alveg. En það er náttúrulega sem að þú getur garantera.
0: Já, ég veit
1: það. Þú sagði munurinn á Íslandi
0: og Evrópu. En ég er bara að tala það sem langar bara svona ég veit ekki. Mér langar að ég væri til að vera fluga veggana.
1: Ég er ekki viss um að hérna þetta verði meira en eitt season.
0: Nei,
1: ég held að það sé ekki endilega hægt.
0: En líka bara
1: En flugavegg væri þú ekki líka bara helvíti flottur hóst
2: Ég hugsa að það
0: ég er Ég sko vissinu að vera bara búin að vera Þú veist, backing
2: ég,
0: for it
2: Ég held að verði bara að vera
0: Verður
1: að vera Já, þið er saman
2: Ég er smá þar sko
0: Já, eða að þið er alltaf með þætti eftir sem það eftir sön sem taka við, þú veist þeir sem eru dottnir út og spurja hvernig var veist, Við getum að gera það líka setja það úti, en við erum búin að vera að segja þetta sko.
1: Já, en hóstin er alltaf einhver pía, eða ekki?
0: Jú, Maya Jama, við erum góður hún er svo hot, sko,
1: já.
0: Hún er hóstin núna í UK.
1: Já, það er aldrei verið kallkyns hóst í þessu, ekki neins það
0: Nei, en Ian Sterling er alltaf röddin
1: Já.
0: Hot new bombshell
2: Hvað heitir hún, Maya?
0: Maya Jama,
1: hún
0: var með Stormzy
1: Er það, hún er í breska?
0: Já.
1: Hver er það
0: hún heitir
1: Bandaríkunum
0: Ómaga, það er dott út mér En hún er sem sagt líka reality TV Hún er reality TV star Hún heitir Adi Ég manna ekki, Adramatics
1: Ég held líka, sko Birta, þú vorst ekki að hafa neinar ágjur af, sko, Ég held að þú verir alltaf eitthvað Þannig kringum þetta
0: Ég bara, God, I pray
1: Ég, einhvern veginn, finn það á mér, sko
0: það, Þú veist, það bara, maður vill verið til En líka bara, hvernig ætlaðu að gera þetta með að fólk sér skilt Það er eitthvað að
2: tjekka ú
1: Þetta er bara frábær punktur,
2: sko.
1: Ég er ekki búin að hugsa þetta.
0: Í alvörinu svo fyrsta sem hugsa
1: er. Já. Þú veist, að því að svo er þetta samt líka þessi, hérna, þessi mýta, skilur. Að eins og sjáu alltaf bara eitthvað, fólk fer fyrst inn á Íslandingabók að tjekka hvort sér skilt á hann að fer eitthvað að gera eitthvað á Íslandingabók. Þannig er ekki þannig, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, við erum, það er rosa TikTok pæling, sko.
0: Maður tjekkar samt.
1: Ég veit ekki.
2: Maður tjekkar.
0: Já, maður tjekkar.
1: Ferð þú hún að íslendinga bók bara rétt að hún sendir eitthvað DM með það?
2: Nei, ég náttúrulega er ekki mikið í því í fyrsta lagi, sko, en ég hef tjekkað, já, en ég hef tjekkað, klálega,
1: út af því að þú... Hvenar í ferlinn gerir það?
0: Bara svona aðspyrja að spjalla, kannski smá eitthvað býtu, er ég ekki múin tjekkað hennar? Er það ekki?
1: Þú eru einhvern tíma lendi að vera að koma með píu heim. Jís, glemd að tjekka á íslendinga bók. Svo er hún að því
2: Þeir eru minningarnir
1: Hvað segir þau, horra tóistari bara
2: Já, já, já, ekki bara
0: já, já.
2: Rúla saman í fjölskyldubúðið
1: já.
2: Já, nei, ég hef samt aldrei tjekkað
1: Já, já, já,
2: ok
1: Já,
0: ég
2: er
0: skil það
1: Maður er ekkert búin að vera í leiknum Þú veist, nei. Þannig að ég veit ekkert hvernig það virkar Þannig að ég held að þetta væri bara eitthvað mít alltaf sem allir eru að tala um að tjekkinu
0: Íslendingabók
1: Ég er bara mjög spenntur fyrir því að gera þetta Þetta væri ekki aðvegt sko. En að fylgjast með en að þetta er líka leikur á 5-6 vikur eða hvað
0: Já, þetta er, já, alveg þú veist Þetta þarf líka að vera það Hvernig þarf að vera ástöngin á 5 vikur Æskilur, þú veist
1: Þetta þarf að vera ástöngin á 5 vikum fyrir það
2: Já, já
0: Þegar þú ert 24-7 saman Í 5-6 vikur, þá var alveg ástöngin Það er alveg hægt Þau segja alltaf að tíminan þenni líður miklu hægar skilu, en miklu hraðar basically En þú veist, þegar þú ert með manneskinni þú séu við hliðin á henni í 5 vikur
1: Já, þú verður alveg ástfangin
0: Já, er það ekki?
2: Jú,
1: ég held að Ég ætla bara svona að koma eitt punkt bara í lokin
0: Já
1: Það er ekki mörg pör sem hafa lifað þetta af, sko
0: Ekki mörg, það eru ykkur
1: Molly May og Tommy
0: Já, og fleiri
1: Eða það?
0: Já
1: Er eitthvað fleiri löðvaland pör í gangi?
0: Já, sem
1: Ok Okay.
0: Það er alveg
1: Herra Birta, takk fyrir komuna Það er aftur mánudaginn í næstu viku Það voru Rikkiðin sem verður reynda með þér og okkur fleiri
0: Þannig
1: að, já, bara eins og ég segi Stúðfullu pakki, alltaf skemmtilegt að fá þig
0: Takk fyrir mig
1: Birtan verður í Lögaland, það er alveg ljóst
2: Það er svo leys
1: Rísmundur Axel, jafnvel líka Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum. Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2. Gluggar og hurðir. Ítex. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan. Þetta er brennslan og það á mánudegi klukkan orðin 9 og... Já, það er hellingur framöndan hjá okkur næsta klukkutíma. Við ætlum að fá Jón Þór Gylfason sem er með faraferðir. Farðu bara.
2: Johnny Money.
1: Johnny farðu Money. Farðu bara. Og hann er að fara alltaf eitthvað gólmót sem alltaf segja eitthvað betur frá hérna með einhvern rosalegum vinningum förum betur yfir það hér eftir örskamma stund. Við möttu að gera hitt og þetta sko. Listin er ennþá lifandi.
2: Já.
1: Mastu grafókslistin
2: sem þetta?
1: Mættu að taka hann
2: og við Ég sé að Johnny Money er bara mættur í húsi
1: Johnny Money er mættur og við Þetta er bara, ég lofa okkur því Það er mikil stemming framöndan hér hjá okkur næsta klukktíma Ekki fara neitt

0: Þetta er brennslan á mánudegi og næsti gestur komin í hús top gestur.
1: Já, ég bara hérna virkilega svona góð ára yfir honum. Já,
0: þegar ég sagði við þig að kóngurinn væri að mæta. Mm-hmm. Þá alveg fórst í smá bara, herru, wow, bara Johnny Money.
1: Já, Johnny Money að mæta. Ég bara komin líka smá óvart eitthvað. Ég var ekki alveg viss. Svona það fattaði með hérna þessa hérna golf ferðaskrifstofu sem hann hérna með skilur hann ég tengdi bara tvo saman og auðvitað Johnny Money mættur hinga til okkar í brennsluna.
0: Jónsa Gílason, vertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir strákar, takk fyrir.
0: Fara ferðir, þetta er svona tiltölulega nýtjaður,
2: ekki? Já, jú.
0: Hvenær opnaður þessa skrifstofu?
2: Ég fór að stað með þetta í fyrra, september í fyrra.
0: Já.
2: Og hérna náttúrulega byggja á áralangri reynslu í þessu, í raunni. Búin að vera í ferðabransanum núna, ég verða bara í heildina 12 ár.
0: Já.
2: Og hérna búin að ferðast bara út um allan heim aðalega með káta Íslendinga með mér í för búin að skipuleggja gólferðir já, bara nánast út um allan heim hefur svona hefur tekið að mér líka alls konar verkefni tengt öðru fyrirtækjaferðir hefur að fara með hérna ársatíðir og svona leis og hérna þannig að ég hugsaði bara af hverju að vera að vinna fyrir einhvern annan ég getur unni fyrir sjálf á mig
0: þannig
2: ég fór að staða með þetta í fyrra og bara móttökurnar hafa bara verið bara aðeinslegar
0: frábært að því að þetta svona kannski einhverju sem að hérna, geta sett spurningamerki við þetta því að þú veist þú ert ekkit endilega að gera þetta á þeim besta tíma ég meina flugfélög eru að fara á hausinn bara víðsvegar heiminn
2: sko.
0: Þannig að það var kannski einhverju sem setti bara gæri, já, ætlir að fara í ferðina en bara akkurat núna þú veist, já, varstu ég, bara aldrei áhyggjur
2: sko, neða, þetta var að fyndin tímasending sko, því ég sæki sko semst ferðaskrifstofu leyfi bara svona nokkrum vikum fyrir run play og svo fekk ég basically bara tölvupóst sem var bara, ertu alveg vissum hún viljir halda áfram
0: Haldi í því
2: Þannig að það hérna komir alveg smá óvart svona einhvern veginn hvað fólk hafði skrítið viðmót fyrir því að ég meina sama hvernig er stráka mínir í samfélaginu Vist, hvenar langar okkur ekki til útlanda
1: það breytir því aldrei neitt
2: það er komin miðið júli og þú styrir að horfa hérna út þetta er agalegt sko.
0: Og bara margir í kringum hann sem hafa bara verið hérna núna eru bara að taka þessar bara ferði, bara ég verð bara að fara bara svona eitthvað óvænt, bara ég get ekki meira skilur.
2: Þá ferðu með fara það bara ekkert flóknar það
0: já. Bara eins og þú segir líka, bara farðu bara farðu bara stað en þá velti ég fyrir mér sko því að hérna, núna er þetta orðið þannig að það eru ansi mörg flugfjölu sem fljúvæinga þrátt fyrir að playu þetta fór hérna á hausinn en er það ekki, erum við ekki bara veist, er allar ferðir hjá fara, eru þær með Íslandair eða ertu að, já það er þannig
2: já, við viljum halda tryggð við það veist, við erum í mjög góðu samstarfi með Íslandair og hérna, í rauninni bara hefur það gengið bara mjög vel þeir tóku bara mjög vel á móti okkur sem nýferðarskrifstofa og hérna og við viljum, sko við hefum líka séð að fólk, sko, það ber mikið traust til Íslandair það er einhvern veginn, sko, sérstaklega kunnar þeir eru orðnir eldri, sko, við unga fólki kannski erum kannski minna að spá þessu við getum alveg hoppað í, þú veist, viss erflug tekið tengiflug og annað en það er alveg ákveðið tabú fyrir ákveðin markhóp, þú veist, að fara í til dæmis millendingu, það finnst það bara hagalegt
0: já, já
2: Vist, ég fer eiginlega lánast ekki til útlanda á þess að millenda einhverstaðar því að vist, maður finnum bara öldustu leiðina og kosta minnsta peningin og en þetta sko líka að byggja upp að vist, við þurfum að viðhalda viðskiptum við Íslandair við viljum að halda áfram og hérna þannig að við erum alveg að gera okkar í því að reyna að fylla þau sæti og höfum verið líka að vera duglegri að nýta þessa nýju áfangastæði þannig að þú veist við höfum alveg hort á það þekkja allir þessa helstu áfangastæði Íslandair þannig að leiðu að detti nýjir áfangastæðir þú veist þá ég búin að eyða bara fullta klukkutími mér í research bara hvað ég get gert á þessum stað
0: veist,
2: hvað get ég gert til þess að selja fleiri sæti þangað á nýja stað því að til þess að veist, þeir verði fastu liður hjá Íslandair að þá þurfa náttúrulega þarf fólk að kaupa sæti
0: einmitt. Þannig að þetta haldist í leiðakerfinu
2: Já, klálega
0: Og nú velti ég fyrir mér bara hérna, fara ferðir þetta hérna, svona uppalega eins og ég sá þetta þá var þetta svona kannski 90% af þessu golfferðir Nei, þetta, þú ert með alla pakkan bara
2: Já, þetta er sko náttúrulega byggist í kringu golf áhugan minn fyrst og fremst síðan náttúrulega er ég mikill hérna skíðamaður og náttúrulega fullkomi jafnvægi þar á milli að vera með skíðaferðir á veturnar og golfferðir á haustin og svo sjálfur vera í sumafrí á sumrin Þannig að hérna, það bara lá svona bara best við að þetta yrði þannig Þannig að ég fór að stað með skíðaferðirnar í janúar á þessu ári og það gekk mjög vel fórum á nýja áfangastæði sem hafa ekkit verið í bóði fyrir Íslendinga áður í svona pakkaferðum fórum til Val Thorens sem er hluti af Three Valleys í Frakklandi er bara eitt flottasta skíðasvæði bara í Evrópu Og, hérna, og það gekk mjög vel þannig að við erum áfram með þær og þær eru að dett inn núna á síðun okkar fyrir næsta vetur en svona gólferinnar er grunninn en svo eiginlega komur á óvart hvað við fáum ótrúlega mikið af fyrirspurnum við erum með bara alveg endalaust af í rauninni bara sérferðum fyrir þú veist, allt frá bara þú veist, hjóna að fagna einhverju brúðkaupssamali yfir í litlar fjölskylduferðir þar sem að amman áttræð og vill bjóða öllum barnabörnunum og öllum með sér
0: og þið gerir þetta allt bara ef fólk hefur
2: samband bara hvað sem sko Já. Bara við höfum verið að gera ársátíðaferðir og svo náttúrulega í bæði skíða og golf dæminu þá rosa mikið af vinahópum mm-hmm. sem að þú veist, telja alveg bara nokkra tugi sko og þau vilja bara fara saman í sína eigin ferð mm-hmm. og þá það bara gert á þeirra forsendum sem náttúrulega bara geggja sko og velt fyrir okkur og við höfum náð að setja saman bara ótrúlega flott að pakka þú veist, bara ræta eitthvað ferð fyrir strákana skilur
0: við,
2: styrum með svoleiðis ferði núna í haust til mm-hmm. dæmis, þá erum við nokkra slíka hópa sem eru að fara til Tenerife þinn heima þinn, svona heimaslóði
0: aðlega reyka kannski
2: já, þannig að við erum að fara til Tenerife með alveg þó nokkra svona hópa
0: já.
2: Það eru að setja upp mótakerfi fyrir alla og þetta er alveg
0: já,
2: geggja og svo náttúrulega padel, þeir eru báði padel
0: Ég var í honum ég dott aðeila út úr
1: padel sama hér sko
0: no.
2: Það var svolítið mikið bylgja fyrst sko en þetta virkilega gott í góðra vinna hópi og góðu veðri sérstaklega og það góða veðri sem við erum að sækjast í við viljum ekki vera ég var að spila sjálfur í gær í Öndranesi sko og þetta þetta ástæðan af hverju ég spila svona 3-4 hringi á Íslandi á ári
0: já, já.
2: Og það bara veðrið sko. Það ekki þetta treysta á þetta
0: það alveg rétt Herri, við ætlum að taka hérna eitt, tvö lög svo ætlum að spjalla betur við Jón Þóra því að það gólmót framöndan eitt af því stærsta sem haldið hefur verið Jón Þór, segja menn
2: Já, bara ekki frá því ég reyndan á í GSI morgun til þess að kanna hvar þessi mörk liggja
0: Já.
2: Og hérna, ég bara ekki frá því þetta verður allavega eitt af þeim stærstu
0: Heyrum meira af því hérna eftir örskamstund Jón Þór verður með okkur hér tökum tvö lög

0: Þetta er brennslan og Johnny Money, en það hjá okkur Jón Þór Gylfason fjá fara, ferðum fara.is er staðurinn eða viljið kíkja eitthvað nánar á þetta utalandsferðnar, því við ætlum ekki að tala meira utalandsferði núna, Jón Þór, við ætlum að tala allt annað.
1: Já.
0: Það er gólmót, fara open.
1: Já, heldur betur.
0: Þetta er kannski aðeins búið að vindu upp á sig eða hvað, svona kannski frá uppálegu hugmyndin í hvað er, hvernig?
1: Sko, jú, hugmyndin var náttúrulega alltaf að halda bara gólmót fyrir íslenska kylfinga til þess að svona koma á þessari hefð. Það er alltaf gaman að vera með eitt mót á árið þar sem að viðskiptavinir koma saman og hittast og ræða svona sína ferðir. Og hérna, og fá líka bara að hitta alla svona, þú veist, face to face og ræða við fólk að áhugi liggur fyrir hendi og svoleiðis. Þannig að hugmyndin uppálega var svo að bara vera með venjulegt gólmót sem að hérna átti nú ekki að verða svona stórt.
0: Nei.
1: En þeir sem þekkja mig vita ef laust að ég ger oftast ekkert lítið, það nei, nei. Er oftast bara alla leiðið ekki. Þannig að hérna, þannig ég fór í að búa til vinninga og hérna, og það var kannski það sem að gerði útslæðið svolítið að aðsóknin hefur verið bara já, of mikil í rauninni, sko. Við erum búin að bæta við holum núna nánast á hverjum degi síðan að við hófum skráningu sem var bara á 50 daginn síðast það komnir
0: já,
1: rétt 270 manns skráðir
0: já.
1: Og við erum búin að opna fyrir fleiri hól þannig að það verður bara, þetta verður rosalegt
0: 270 manns skráðir sem að þýðir að þú ert að byrja hvenar á fyrsta hóli og enda
1: sko, fyrsta skráningahóli var held ég rétt 8, við vorum konum með þetta 7.30 og ég heldur sem að hendi inn bara frá 7
0: já.
1: Þannig að það er bara aðsóknin er þannig og hérna, enda verðlunin eru ekki að vera endanum og ég held að margir horfi í það það er hérna, í fyrstu verðlun er ferð fyrir 2 því þetta er Texas mót Þannig að það er ferð fyrir 2 til Casa de Campo sem er bara eitt allra flottasta golfresort í heimi Dóminíska lífveldinu og hérna, þar er hérna Teeth of the Dog sem er eitt svona frægasti golfvöllur sem mjög margir íslendingar þekkja því að hann er svona eitt sá vinsælast í Trackman
0: já,
1: og
0: okay.
1: náttúrulega út af veðrinu eins og við sjáum þá erum við mikið að spila í golfherma á Íslandi
0: já, já.
1: Enda held ég að þetta séu bara flestu golfhermar bara per capita bara í heiminum
2: já, það er út um allt
1: já, ég meina að fólk er með í bílskúrunum hjá sér þetta er út um allt, þetta er miklu, miklu vinsælast en Keila sko þannig að þetta er svona, þetta er mjög, mjög iconic staður
0: já.
1: Þetta er all inclusive resort fáránlega dýrt þannig að þetta er alveg toppurinn og við erum með ferð þangað fyrir 2 í fyrstu velun og þetta er ferð sem við ætlum að hefja sölu á núna fljótlega og verður komin inn á fara.is fyrir mót við erum að áætla núna eftir að svona endanlegu kostnaðar liggur ekki alveg fyrir en sölu verði þetta er einhver staðar á bilinu þú veist, rétt rúmlega milljón á mann já, fyrir tíu nætur
0: en þannig að þetta kom með 2 milljónir bara í fyrsta sætið sem að voru að vinna þeirinn
1: já, svo í annað sæti, þá er líka utanlandsferð fyrir 2 en, og þá er skrítið að segja skrítið að segja bara en hérna þá er til hérna, við erum meðnefla í haustferðinu okkar núna sem er á neittinu, það er ekki alvornur uppseldar
0: Nei.
1: Þannig að við erum með hérna, ferð fyrir 2 til M-Porta sem er að flóið til Barcelona þetta er í Katalóníu, Costa Brava svæðinu þetta er alveg virkilega flott svæði það er 2 átjónarlega vellir sem eru báðir í topp hérna, 30 eldi yfir Spán sem er mjög gott þannig að hérna, glæslegt svæði þannig að það er í önnur velun og svo í þriðu velun erum við með mjög vegleg gjafabréf sem ættir að nýta upp í ferð og dugan ánast fyrir ferðinni sko
0: Eru eitthvað svona auka, ertu með lengsta drive
1: Já,
0: og
1: við erum með lengsta drive hvernig á að kalla og við erum með næstur hólu og öllum par 3 hólunum, við erum með Vetsasett, Scotty Cameron, Pútera og alls konar í velun, aukalega Svo erum við með náttúrulega tjöld á vellinum, þar sem við verðum að bjóða upp á eitthvað svona frá hinum og þessum heimshornunum vinsmak og fleira til sko. Og okkar vinir í Mekka eru að stiða við okkur þar þannig að hérna, þetta verður bara gaman þetta verður langu dagur en virkilega skemmtileg, þetta er í Borgarnesi og það er alltaf frábær völlur ótrúlega gaman að fara og hefur verið mikil aðsókn í Borgarnes í svona mót, þetta er bara geggjað tími að fara líka þetta er sérst sunnudaginn næsta
0: Já.
1: Og við erum að vonast til að sumarið verði komið þá
0: Eru þið með sama
1: Þarnasta.
0: Já, sundar, betur hvað dagsetningu
1: 27. júlí
0: Þetta er 27. júlí,
1: já.
0: En eru þið með sama markmið, við erum alltaf með markmið á FM fyrir FM Open sem er náttúrulega alltaf haldið árlega og markmiðið er sko að
3: gúti í bakinn, bara það, þú veist, heilgjöfin sem þú færði í byrjun, sé alltaf veglegri heldur hvað þú borgaði fyrir mótið,
1: já.
3: Skilur það, þú veist, að því að þetta hefur alltaf verið bara 7-9 manni eða eitthvað er það verið hjá þér líka þér?
1: Já, sko, við sömdum bara þannig við borganir sem Bjarki í Frankastjóri, alltaf algjörsnýlingur þeir bara rukka sitt eðla vallagjald sem er 7-9 eða 8
3: já.
1: 1000 á mann þannig að 16 fyrir lið og teikjöfin er, já, tæplega þrefalt það
3: einmitt þannig að, vinna að upp, bara
1: já,
3: strax
1: já, þú getur bara mætt bara með 0 í veist, reynslu
3: já.
1: Og bara slegið eitt upp að sög þegið teikjöfuna og bara svo beint á barinn og beðið eftir að við draugum og skórkortum
2: sko. Ég skil ekki hvernig svona margi geta sko, kannski er ég eitthvað glæri hérna hvernig geta svona margi tekið þátt
1: meina... sko, það hafa alveg verið rísamót á Íslandi bæðið náttúrulega Arctic Open búið verið í milljón ár og þeir eru þá að ræsa út sko, á tveimur dögum og þar liggur þetta sko, það hafa alveg verið í, líka í Keðabergin þar er 24 Open og þá er ræst út sko, þú veist, fram yfir miðnætti og fram á næsta dag, við erum held í allan óttina annars, þeir voru með held í 408 manns í heildina sem er held í mest en þar sem við erum á einum og sama sólaringnum að ef að við komumst í og markmið er náttúrulega komast í 300
3: já, já.
1: Og hérna að þá hljótu við að vera að slá okkur með þetta en GSI oftar að svara fyrir það þegar þurfum að fá það á hreint sko.
3: Ef einhverju vilja nýta þessi síðustu hol það er takmarka pláss í boði hvað er hægt að segja um og...
1: það er bara inn á golfboxinu
3: já.
1: Og líka þetta hafa samband við golfklubin í Borgarnesi en annars bara eins og segi það verða bætt við einhverjum holum fram að þessu, við náttúrulega erum að ná besta tíma, það er náttúrulega mjög bjart úti þannig að við ættum að geta ræst út ansi lengi
3: já.
1: En við ætlum að reyna að halda þannig að fólk sé ekki að koma inn eftir minnati, það væri svona
3: ræs
1: já, ég held að
3: svo,
1: þetta verður mjög gaman
3: en þegar það eru svona, ég verð að spurja bara til lokinna að mæta þarna, þú veist, er verið að því að það er raunverulega, þú veist, það er alveg tilsögur það að fólk sé aðeins að laga skorið og ja, gera
2: eitt og þetta mér veist þetta líka, þetta er góðbútur
3: já, þú veist, hvernig eru þið alveg viss það að hér fara allt rétt fram, auðvitað vill maður bara geta treyst fólki
1: já, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, sko, þetta er heiðusmanna sport, sko,
3: já, já.
1: Og ég náttúrulega er alinn upp í gólfi, þú veist, ég var bara, ég hafði ekki bara byrjað að slá kylfu áður en að ég gat labbað, sko,
3: já.
1: Pappi var náttúrulega Íslandsmeistari í gólfi,
3: einmitt.
1: Þannig að ég gat voða lítið valið þetta,
3: já.
1: Og hérna og í rauninni bara, þú veist, treysti maður og trúir alltaf, maður bara alinn þannig upp, sko,
3: já, já.
1: En það er þannig, og hefur frest af því að það hefur verið eitthvað skona svindl, forgjafa svindl, menna spilundu fölskum formerkjum og Borgarnes hefur lent svolítið í þessu því að það voru þarna heldur slæm umfjöllun þetta í fyrra
3: já.
1: Sem er kannski bara, sem vantaði kannski bara að menn skildu vakna til lífsins og svona skoða þetta betur og Bjarki hefur verið að tækla þessi mál mjög vel en það er náttúrulega tíðkast þarna hjá þeim að menn voru að mæta og í rauninni bara spila sem einhver allt annar með Harry Forgjöf sko, bara já. Þú veist, þú ert með 36 í forgju bara og ég mæti á teg og bara, já, hvað er nafnið? Það er eitt plóterinn, ég mætur hérna og ég bara spilaði bara klimrandi gott golf
3: einmitt.
1: Að þinni forgjöf
3: já.
1: Og svo hafa líka menn verið að skila inn einhverjum hringjum bara, farið í korpuna og spila bara
3: hækka því forgjöfuna
1: já, bara, þetta er alveg galið sko. Man er þessi þetta gefur þetta setur svolítið svona svartan bletta á sportið sko.
3: Þetta er kannski elv, sko, þegar er náttúrulega líka svakalegir vinningar í bóði.
1: Já, en skilu, við viljum bara að heiðalegt fólk vinni og við erum alveg með ráðstafinir sest, við treysti bara mótstjórninni algjörlega fyrir þessu
3: já, það og eru einhverja ráðstafinir fyrir hendi
1: já, það er, eins og segi, ég er ekki að grínast þegar ég segi að það, ég held að verið skilríkja á teik
3: já.
1: Þess að tryggja það að menn séu undir réttum formerkjum
3: já.
1: Og svo er bara að skoða að forgjafa þróunin hjá öllum sem vinna sko. Ef að þú ert eitthvað að hækka í forgjöf síðustu 4-5 dagana fyrir mót eða eitthvað svona skilin hringjum, tilefnislausum hringjum jafnvel skilur utan móts til þess að koma á okkur hárri hækkun þá er það bara að skoða það en eins og segi, ég treysti bara mótsjórninni algjörlega og við viljum bara heiðalegt fólk vinni sko.
3: Fara Open, þetta farin að Goldbox ná í síðustu sætin á þessu svakalega golfmóti fólk mun ekki sjá þetta því, svo bara fara.is ef að fólk í þeim gýrnum að vil ekki vera lengur í rigningunni að hérna, þá er nógum að vera hjá þér inn á síðinu sjálfri
1: Já, ekki bíða,
3: ekki
1: bara
3: bíða.
2: Fara
1: Bara
3: fara, fara. Jón Þór Gylfason, takk hérlega fyrir komuna
2: Góngurinn
1: Takk strax
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
5: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þessu lengi búin að vera í bransanum
1: Þessu búin að vera lengi í bransanum
0: Síðan 2009
1: Já, ég meina áhugaveru punktur eru þetta sem ég þarf stundum að Já, þarf ekki, en ég tek stundum með þeirra áriði 2009 og hlustundavælun Já, FN57 Mögulega bylgjuna þá, ég veit ekki
0: Nei, þetta var FN bara þá
1: Já, bara FN bara þá, er haldinn og nýlið ásins tilnefndir eru Friðrik Dór og Kristmund Röxil
0: Það er reynd
1: Þannig að ég hef búin að vera svolítið lengi
0: líka Það er reynd, rosaleg staðurinn
1: Þetta er alveg smá svona
0: Já
1: Þetta er alveg smá hérna
0: Þetta er alveg umræði punktur
1: Já, ég meina, þú veist, við erum bara komið upp á saman tíma
0: Já, það er rosaleg, þú tekur þetta smá pásu þarna milli
1: Ég veit að, og það er svona líka sko Ég held að fólk, þetta er ekki svona common knowledge sko, að ég sé búin að vera svona endilega lengi í bransanum
0: Nei
1: En við erum vissulega tilnefndi báði sem nýlega rássins
0: 2009
1: Já

0: græðins að tala um að því að við erum að fara að draga nefnilega út sko sigurvera hérna á föstudaginn ég og þú og það þannig að sko það hefur verið að gleðja viðskiptavinni sínar í sumar sem sagt með veglegum vinningum en allir viðskiptavinni með besta pakkan hjá sín eru sjálfkrafa komin í pott og það hefur verið að gefa ferð hérna fyrir tvo á leiki í enska boltan það innifalið er flugugisting og meðar og leik og það hefur verið að draga út heppin sínara bara núna á föstudaginn og ætlum við að hringja ykkur sem með besta pakkan
1: en gaman
0: já og bara við erum bara að fara að bjóða þeim á leik
1: já, gett
0: að þeim vali held ég alveg örugglega bara flugugisting og meðar og leik og hann ætlar að mæta hérna til okkar Hjörvar Hafliðason og gera þetta með okkur á föstudaginn
1: já
0: Ímyndaðir, þú veist það, ok, HM er í gangi og allt það Þú veist, það mikil fótballti En maður samt bara bíða eftir að enska deildin fara aftur stað
1: Já, mörguleiti, já
0: Bara, maður kreifar það bara
1: Já
0: Þú veist Og þetta bara svo mikið spennað í gangi Þetta verður mikið breytingar á Engin pep heldur í deildinni lengur
1: Nei, það mitt En ég samt verða að fá að segja eitt að Þetta búið er ógæslega gaman að hafa þetta HM Ég bara, ég horfa eiginlega alla leiki
0: Já, þetta ræðislegt
1: en það ekkert að stoppa rænsku deildina
0: Nei, á ekkert breyk Sabi Alonso komið til þín
1: Ég veit að, ég er mjög spenntur
0: Já, Íra Óla hjá Liverpool og mikla breytinga, þetta verður stórkastlegt nú bara að fara liðin líka að fljótlega að byrja sitt undirbúrstímpil sko.
1: En verður samt alveg hinskilin ekki vera eitthvað svona eitthvað bulli í minuna
0: Nei.
1: Þú hefur verið til í Alonso frekar Egil
0: Já, örglega Örglega
1: Svona fyrirfram
0: Svona fyrirfram
1: Svo
0: En ég stókslega spenntu fyrir þessu núna
1: já, já, já,
0: Og það er einhver ástæða fyrir að Liverpool náði ekki Alonso sko.
1: Já, heldur þetta bara heimskir
0: Já, kannski En þú veist, það hefði bara verið jobbi sem hann hefði viljað þú veist, það er alveg stað
1: Ég er sammála því
0: Þú veist, það er bara, það hefur 100% verið að búa að eiga sér stað einhverjar umræður þetta Við getum náði hann En þeir gera það ekki, sko Ég veit ekki
1: Ég meina að þeir tóku líka bara slott
0: Já
1: En þetta er ekkit endilega Nei. Það er ekkit að vera eitthvað góð ástæð endilega fyrir að fá ekki Alonso
0: Slott náði náttúrulega
1: í
0: Já,
1: já. En við, já, já, þú veist, Alonso það líka alveg að sanna sig, sko Það fór alveg að hallunda fæti í honum
0: Já, já, þetta verður bara rosalegt En ég ætla bara að hvetja fólk til að fara inn á sín.ris Kíkja á það, sumarleiku sínara Og ef þú ert komin í besta pakkan sem er náttúrulega með ótakmarkan net Ljóslegarinn, ráterinn, sínsport, Viaplay, Total, sín plus, bara allt Bara að vera í besta pakkanum er eina vit Þá getið þú átt mögulega á því að fara á ferð í enska boltanum Drögum út sig og vera hérna á föstu daginn Tökum eitt stutt lag, svo þurfum við bara að fara að kveðja Fílarnir með daginn í dag

0: Já, títt nefndur Harry Styles.
1: Heldur betur, við tölum um að hana, við gætum alveg, eða ég allan, ég veit ekki hvort þú, jú, þú tókst alveg um það.
0: Hvað?
1: Gætum alveg kíkt á tónleika með Harry Styles.
0: Alltaf, ég meina, ég bara 100%. One Directioner, sko.
1: Já, svo fyrst þú það.
0: Ég svona fyrst og fremst, ég fór á One Direction tónleika í Svíðjóð, í Gautaborg.
1: Það svoleiðis.
0: Já.
1: Du, hvað ár þetta?
0: Þetta hvað, 2000 og... Hvað þetta, 2016, 17?
1: Fórstu bara með nökkva fjallar?
0: Nei, við fórum bara hérna, saman grúpa á Nesinu, strákar á Seldinnesinu, vorum með, leiðum bara hús hérna fyrir utan Gautaborg og vorum með svona úti hús líka, sko, sem við kölluðum herragarinn.
1: Okay.
0: Vorum bara í herragarinn um allan tíman, svo fórum við á tónleikamaður og fólk var að koma, hérna, við sverað frá Skandinavíu, sko, koma heimsækja okkur og koma með okkur á tónleikana. Þetta var sturlaði tónleikar. Vorum að nefnir midsommar í Svíþjóð.
1: Já.
0: Sem góð hátíð.
1: Ja, góð hátíð.
0: Þannig að hérna, og ná, þarna var sein held ég ný hættur í bandinu.
1: Já.
0: Þegar við erum að fara að þessi tólinga, þannig er voru fjórir. En þeir eru styrlaðir og ég geti alveg lofað því. Ég á alltaf eftir að fara á einhverja Harry Styles tólinga, sko.
1: Já.
0: En það bara komið að því að við þurfum að fara kveðja, Kristmyndi minn.
1: Já, heldur betur, búið að vera virkilega gaman hjá okkur í dag.
0: Já, hvernig lítur dagurinn út?
1: Herðu, við, sko, ég ætla ekki að ljúga þér.
0: Nei.
1: Nú ætla ég bara að vera alveg heilur.
0: Já, verður bara heilur.
1: Já, ég ætla að fara heim
0: Já.
1: Og leggja mig.
0: Já.
1: Svo var ég svona þrjá tíma.
0: Nei. Þetta það sem hún gerir ég, alltaf vitlust.
1: Nei, alltaf. Já, ég bara, ég
0: alltaf fór... pingu lítið þetta eitthvað á mótnana og þreytur og sopna kláðan tvö. Skilja, eðlilega ertu þreytt.
1: Alls ekki. Herri, sko, þú varst líka þreytur. Þetta alltaf bara, við erum báður búin að vera í bara massa sumafrí hérna.
0: Já.
1: Og ég var bara, ég er svolítið þreytur. Nei, ég tek eitthvað hálftíma af. Hálftíma heima.
0: Ekki ljúga
1: Það er ég er bara
0: ekki ljúga.
1: Ég er ekki ljúga. Það er nefnilega málið. Ég er að fara að taka hálftíma.
0: Okay.
1: Max 40.
0: Nei.
1: Svo erum við bara að tala að við erum að fara í ræktina.
0: Já.
1: Og svo bara eins og bara lífið mitt bara eitthvað chill sko.
0: Já. Bara eitthvað læsett.
1: Þegar styttast í að við förum aftur í stúdíóið eftir svolítið pásu. En núna erum við bara að njóta og hérna já bara fara í gymmið og eitthvað og svo bara tökum við.
0: Það eru líklegur í hamborgari á deginu.
1: Nei.
0: Hættu því?
1: Já, ég hætti aldrei í hamburgunum reyndar en það ekki hérna, ef hann stakur þá fer ég hann í hátæinu en annars erum við erum bara onnið núna við erum að læsa inn
0: við erum að læsa inn, já það rétt
1: við erum að læsa inn, ég bara búin að vera hérna, pínu off í mataræðinu í sumar að læsa þess inn núna, styttist í þjóð og tíð og svona
0: ég mitt, 18 dagar í þá vistu
1: já.
0: Að því svona, ég var líka að sjá þetta er nú önnur umræða sko því ég var svona velta þessu fyrir mér alltaf tala hamburgara sem óholla fæðu
1: ekki venna stakur, það varum bara geggjaður
0: já, pælir í því þú veist hvað er þetta, brauðið vissulega, kannski ekki eitthvað að holla sem hún setur onni sko, en svo er þetta bara
1: þú þarst samtalið kolvetni
0: já, já, svo er þetta bara kál og tómatur og laukur og sósa og
1: já, þetta mínus kál og tómatur
0: já, og laukur, hvað er þetta bara
1: nei, laukurinn alltaf on, sko.
0: Nú?
1: Já, ég, ég, ég.
0: Já, ok.
1: Alltaf laukur.
0: Veitu hvað?
1: Alltaf laukur.
0: Alltaf laukur?
1: Já.
0: En veitu hvað, hérna, þetta bara laukur og buffið og þetta ekki gíra?
1: Já, sósa bara, mikil sósa.
0: Bara laukur, sósa,
1: buff. Nei, ég fæ mér að kálið er fínt á sömum stöðum, en svo finnst mér að bara, mér finnst sósan komast inn í kálið á sömum hamburgastöðum, þannig að kálið er orðið svona...
0: Soggi
1: og... Soggi og eitthvað.
0: Já, já, já.
1: En þú veist, ég fíla grammiti, sko.
0: Já, ok.
1: Já, já. Æ. En mér finnst þetta bara oft ekki enn að make a sense.
0: Gúrku kalla á borgarana?
1: Nei, aldrei, alltaf mínus gúrka.
0: Já, alltaf mínus gúrka, alltaf mínus tómatur.
1: Eða tómatur frekar en gúrka, sko.
0: Tómatur er nefnilega góður.
1: Já, já, gúrka er bara, þetta er bara vatn.
0: Já.
1: Þetta er bara fucking vatn. Get the fuck out of
0: þetta,
1: sko.
0: Æru, þetta var rosalegt. Þegar á morgun,
1: já.
0: Í brennslunni, þá mætir minn maður Arnar Þór Ólfsson. Já. Þú er með okkur á morgun. Þú mætir svo aftur á miðvikudaginn.
1: Ég verður miðvikudaginn, hver á fimmtudaginn?
0: Arnar líka.
1: Arnar aftur,
0: já.
1: Svo tökum við fössarann.
0: Svo tökum við fössarann. Þannig að það er hellingsvika framöndan í brennslunni. Okkar kona, Jóhanna Helga, út í fríi, en við fáum minna alvöru aflýsingu.
1: Já, heldur betur.
0: Klara Einars.
1: Klara verður hérna með okkur frá
0: 10-2. Já, heyrðu hann myndi. Já, vel gert. Þannig að hún bara að gera sig klára og verður hérna með ykkur eftir örskamma stund. Við þökkum fyrir okkur dag, hlökkum til að vera með ykkur milli 7 og 10 í fyrramálið, þangur til þá, njótið lýsins og hafa það gott og nummer 1 og 3 eins og við segjum alltaf gangið á drottins
1: vegum.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Við erum örugg með Durex. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Það Klara Einars sem komin á FM 957 og ætla að sitja með þér á milli 10 til 2. Við ætlum að hlusta á góða tónlist, við ætlum að fara við stóru málin, við ætlum að hlusta á Enrique Iglesias, Sabrina Carpenter og Pitbull, en byrjum fyrst á AK Riz og Birni, þetta blekur reynsir og verð.

Sabrina Carpenter með lagið Manchild. Það er Klara Einars sem situr hérna með þér og verð á milli 10 til 2. Við ætlum að ræða já, stóru málin, allt það sem gerði helgina, en mér langar að mjaka okkur aðeins inn í þennan mánudag og tala hver á afmæli dag. Það Lamine Yamal, Sucker Playa, hann 19 ára í dag og ræða það eitthvað hérna. Og hann að spila fyrir Spán á, World Cup. Ég veit bara hver hann út af því að ég náttúrulega mikið á TikTok. Mikið á TikTok, ég ekki mikið að horfa fótbolta eins og kannski vitað. En ég elska hann og litla bróðar hans. Þeir eru alltaf, þeir eru svo góðu vinir og hann bara, litla bróðar hans alltaf í stúkunni og bara, hann stærsti stuðningsmaður og pingu vítið lókislega sætur. Ó, ég elska, ég var að horfa compilation svona á vídeom að þeim gær. Mér finnst það svo bra, þetta bara að sætta sem ég veit Já, elska á. Til hafa ekki með daginn, Lamine Yamal. Og gangið að vera sem eftir The World Cup.

0: Lína sem situr hérna með þér á FM 957 á milli 10 til 2. Við erum rétt að byrja og við ætlum að fá jú góða slagara, við erum að fara að hlusta á Rihönnu, JB og David Guetta. Já, já, það verður ekki betra. En það náttúrulega... Já, já, það mánudagur og hann leggst svolítið vel í mig, ég veit ekki með ykkur en já, ég vaknaði morgun og var bara svona svolítið þakklátt. Ég veit að það var rigning, það leðilegt, en samt, ég einhvern veginn kann að meta það að alltaf eftir rigningu, þá kemur regnbogi og ég held að stefni bara risa regnbogi í dag. Já, ég að fíla hann dag, ég vaknaði galsa. Þannig að jú, ég eftir að blaðra svolítið með þér í dag, við ætlum að ítla að kíkja svolítið ofta á milli laga og já, og taka stóru málið fyrir. En fyrst fáum nokkur góð spilum.
1: Klara Einars, á FM 95.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki fyrir sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur

0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Númer 1 í

röddina Justin Bieber. Það engin betri leið til að byrja þennan mánudag. Já, það Klara Einars sem ætla að sitja með þér og ég ætla að taka vaktin á milli 10-2 og við ætlum að taka stóra málin fyrir. Við ætlum að byrja á, jú, annari stórtunnu, JB from Jay-Z to Jay-Z. From JB to Jay-Z. Jú, Jay-Z var með tónleika helgina í Yankee Stadium, New York City. Og það voru heldur betur stór stjörnundar á eftir annari að koma fram. Það var meðal annars hún Beyoncé, eiginkona og stórstjörna. Og síðan var það, jú, Rihanna kom fram á að ræða það að A$AP Rocky getur ekki fengið Rihönnu á tónleika, en Jay-Z getur það. Og please, tell me að hún sé lagt inn í þeim stúdíó og þegar við erum ekki búin að heyra frá þessu konu ég veit ekki hvað lengi ég í alvörunni, ég var að skrolla TikTok daginn og ég sá hún var að posta og ég í alvörunni ég fekk fyrir brjóst, ég var að skil ég hvað að minna there's signs on signs on signs nú lítur eitthvað að fara að gerast hjá henni ég held að það lítur að gerast soon en síðan kom Tiana Taylor líka fram og við vitum það að hann að halda tónleika, aðra stór tónleika í London City þann 4. september sem einnig jú, ammælisdagur Beyoncé, ég trú ekki öðru en hann sé að fara að sitja á eitthvað rosalegt sjáarna, það eitthvað huge að gera sem við almenningur vitum ekki af ennþá en mig langar að vera þarna to witness it, þannig að já ég hugsa ég tryggja mig með það á svo stór tónleika, ég til ég En fáum fyrst að heyra þetta í Maroon 5, California.

Klara Einars hérna með þeir á FM 957. Þetta voru þau Sierra og Justin Timberlake með lagið Love Sex Magic. Ú, þetta svo gott lag. Þetta góð áminning að bæta því aftur í playlistan. En það heldur betur stór hátíða dagur í dag. Því að þann 13. júli markar, jú, beinmergar dagurinn. Beef Tallow.

Línan, Major Lazer og DJ Snake. Þetta alvöru throwback og minnir mig alltaf á árið 2016. Þótt að ég hef verið 10 ára þá, þá var ég samt popin. Og ég ætla að tala 2016 trends. Hvað var frétt árið 2016? 10 ár síðan. Við að tala að það 10 ár síðan The Mannequin Challenge var thing. Við að tala að það 10 ár síðan The Bottle Flip Challenge var inn. Og The Running Man, já, já. Það var nóg á svona social media challenges. Þið munið alveg fyrir Ice Bucket Challenge og allt það. Síðan voru, já, memes kom stertinn, Evil Kermit. En þetta var svona árið sem að Snapchat var bara peak Snapchat. Við talað hundafilterinn og hvað, blómakúrun filterinn sem allir voru með. Og svo vitið hann að Rio þessu nýr á filterinn á Instagram. Það var popping skilur, svo sem Miriam var popping þá. Og Vine var svona eiga sveitt seinasta. Síðan var náttúrulega Pokémon Go kom út þá. Það var, það eyðilaði allar bílferðir hjá okkur fjölskyldinu því að litli bróðir minn heimtaði alltaf að fá að stoppa bara hverju einasta hotni og hlaupa úti bara og ná einhverjum Pokémon sem skildi ekki neitt í þessu. Það var örglega fleiri, já, stóru sískinn sem tengja við það. En svo náttúrulega sandkátdrapparnir, þeir voru lengst uppi þetta árið og eru svona svolítið eiga svona comeback núna, minnst að sandkátdrappið eru að koma stertinn, það culture í því. Svo var náttúrulega bara Drake gaf út albumið Views. Nafset, það bara sem ég gerði þetta ár og Beyoncé með Lemonade ég vil meina Beyoncé Lemonade sé bara ein besta plata allra tíma síðan var Stranger Things, það byrjaði þá einhver svona 80s nostalgí í því einhver Star Wars mynd það alltaf komið út af Star Wars myndi maður svo var náttúrulega Tumber Girl það var aesthetic, það skinny ripnabuxur, bomberjakkarnir off-white beltin, þið veitir hvað ég meina Gucci beltin, en Kylie Jenner átti þetta ár. Hún drottningin árið 2016. Kardashian fjölskyldan voru konungsfjölskylda bara heimsins þetta árið. Þau voru eiga þetta era. Kanye West var einhvern veginn byrjar að deyta Kim. Þær lengst uppi að koma á tónleikana og Life of Pablo skilur og þær hann að popping í pelsunum og Kylie Jenner lip kits. Þetta var bara prime Kardashian Kardashian Jenners. Ég elska þær samt ennþá í dag það eru prime, það eru alltaf prime fyrir mér þessa gælur já, förum við þetta í annað lag ekki 2016 en við ætlum að fara, já, er þetta ekki 80s? Þetta Michael Jackson með lagið Beat It

0: Jónas á FM 957. Jú, ég verð með þér á milli 10-2 í dag. Við erum búin að fara yfir nokkur stór mál. Við erum búin að fara yfir afmælisbörn dagsins. Meðal annars Lamine Yamal. Ég reyndi að fóð bara yfir hann. Ég þekkti engan annan. En síðan köfum við í á 2016 trends. Það var stemming. Það var alveg stemming að fara yfir trendum þá. Það var 10 ár síðan og ræði það eitthvað. En ég rakst á fréttina frá henni Írislíf, hana Írislíf. Hún hefur verið að trenda á samfélagsmiðlum fyrir sparnaðaráð í svona, jú, öfgakantinum. Og þetta eru þrír klikkuðustu hlutinir sem hún hefur gert til að spara pening. Og númer eitt að gista margar, margar nætur á flugvöllum til að borga ekki fyrir hótel. Mér finnst að, ég veit ekki alveg hvernig það myndi einhvern veginn fara fram. Hún þá gist í lobby? Bíinu, eskilur út af því að maður þarf náttúrulega meða fyrir flugið, auðvitað en þú veist, er það hún að gista inn á flugvillunum og hún að bíða eftir tengiflugvill eða tengiflugi, það hlýtur að vera út af því að ekki getur að vera út í útlandum og verið inn á flugvillunum alltaf tíman, það myndi ekki alveg teljast, finnst mér en það hlýtur að vera, hún er þá að bíða eftir annar flugvill fyrir annar land, svo maður þurfir ekki að borga Ég hugsa það, ég meina það getur ekki verið það getur ekki annað verið að hún sé að gistin á flugvelli og allra útlandsferðinni það gengur ekki upp Herði, númer tvö að hún sést vann sem þjótt á einhvers konar matlustað gerir það fyrir og í staðinn fyrir að fara með diskaninn í eldhús þá borða hún bara afgönguna af disknum svo hún þurfti ekki að kaupa sér mat það þetta alveg hax sko. Það já bara ég meina, einhvern veginn þarf maður að spara alltaf þarf, maður þarf að borða það bara svo leys, það maður þarf að borða númer þrjú að henni finnst klikkað að öðrum finnst þetta klikkað en hún fær öll húsgögnin sín á gefins á Facebook það sem svona grúpa á Facebook sem allir að gefa húsgögn og eitthvað stöf, bara alls konar stöf held ég frítt og hún hefur fengið sófa, rúm og stofuborð og ískáp þar inni og bara, já, flest allt svona, já, flest öll húsgögnin hennar hefur hún fengið þar mér finnst, ok ef ég segja svona mest galið af þessu öllu saman það hlýtur nú að vera að gista flugvöll nei, ekki gista flugvöllunum borða afgang á diskum hvað ef ein manneskjan er bara með eitthvað þú veist, crazy shit sem þú vilt ekki vera að fá onýði skilur eins og þú veist, í COVID-inu það hefði ekki verið gott þá sko en ég meina einhvern veginn þarf maður að gera þetta ha kids, peningurinn vex ekki að trjám það er bara svo leis, eða þú veist jú, hann gerir það oft en hendum okkur í næsta lag fáum einhver skilaboð og næsta lag, takk
1: Klara Einars á FM 957
2: Gleði, keppni og samvera fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og sögurkrukki hlökkum til að sjá þig skráðu á UMFI.is
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
4: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.

Elvar með lagi miklu betri einn. Það Klara Einars sem með þér á FM 957. Við vorum að hlusta á, já, einn góðan slagara og við ætlum að fara yfir í hann Frikka Dór. En jú, Elvar var að gefa út ábreiðið á Frikka Dór lagi Hlifi hlið. En fáum að heyra hérna fyrst hvílíkur dagur, Friðrik Dór.

Alex Warren, Fever Dream. Takk fyrir þetta. Já, það er klara eina sem situr þetta með þér milli 10-2 og ég að spá. Allir hættir að nota þessi fitness úr og taka 10.000 skref? Það einhvern veginn allar vinkurinn mér sem ég þekki sem voru í þessu og meðal annars ég í þessum 10.000 skrefum eða þú veist, ég tók allona í þrjá daga í röð þarna, í den en þarna engin aðeins lengur eða ég bara eina sem bara over it eða, þvist, ég eina sem hætt út af því að ég, já, ég einhvern veginn endilega láttu mig vita, ég fólk enda að fara í hotfit og 10 skref og kreatín og allt það ég eina sem ekki lockt inn með

0: 12 to 12. Takk fyrir, það Klara Einars sem setur þetta með þér á FM 957 í flottu samstarfi við vörð og slipilagið. Já, það margt að gera í dag í fréttunum. Það eru alls konar, konar fótboltafréttir í gangi sem ég ætla ekki að fara að lesa núna. En kannski seinna þegar ég komin í alvöru gýr. Tökum fyrir svona hvaða leikir á næstinu svona. En fáum fyrst örstött skilaboð.
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kerra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjötunni
5: Ok, ok
4: Ekkert þetta að segja?
5: þetta frétta?
4: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
5: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
4: Innkupa kerra
5: Innkupa kerra? Talum
4: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
6: The Book of the Dead
7: Evil Dead Burn
6: Despite my warnings, they read from the book
7: Komin í bíó
8: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
11: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. All the
13: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

Sara Hnetusmjör og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana. Það styttist heldur betur í þjóðatíð og Herra Hnetusmjör er náttúrulega með. Jú, þjóðhátíðar lagið í ár á svo Birgitu Haugdal. Það 18 dagar í þessa veislu. Ertu ekki örfnum tryggjað með það? Ég veit að ég það, eða þú veist, ég að spila, þannig að ég með það. En ég og mínir erum komið með það og ætlum heldur betur að vera á stanum að, já, hafa gaman. Fáum að heyra hans í The Weeknd, Dancing in the Flames.

Við á FM erum bara svona gýr í dag. Það smekk þær með Akon og Eminem. Við vorum náttúrulega á kótilettinum helgina þannig að við förum svona, já, frekar fersk inn í þennan mánudag. En fáum að heyra hérna næst stoppa tíman með Þormóði.

Nice Guys með lagið Krumla. Þeir eru að fara að gefa út nýja bíómynd á þessu ári en að öðru. Úrslitaleikur Wimbledon fór fram helgina og það var heldur betur stór stjörnur sem skreyttu þessa áhorfenda stúku. En J-Lo var ein af þeim sem satt þar og Anna Wintour síðan var auðvitað bara allt svona prinsessu, jú, hátíðar, tignar fólkið sem kom þarna Kate Middleton, prins William, prins George og prinsess Charlotte. Síðan voru einhverjir celebrities þarna Nicole Kidman, Mel B, Cynthia Erivo, Ben Stiller, Liam Hemsworth. Jú, hann gaf okkur lagi Flowers með Miley Cyrus, hann valdi honum og okkur, já, heiminum vonbreiðum í því sambandi. Gott að Miley Cyrus sér laus frá honum. Og Lily Collins mætti. En hver vann? Jú, Jannik Sinner vinnur hérna í tennisleiknum mikla. Ég ætla að segja ykkur það að ég hef nú aldrei fylgst með einum einasta tennisleik. En mér finnst gaman að sjá hver að horfa, hver stúkunni og svona. Til hafa mikið betta Jannik Sinner og hópmið í næsta lag, Live Your Life með Rihanna.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job.
1: Kittla Rói með lagið Girls og það true, girls just wanna have fun það var heldur betur fun helgina og við ætlum að tala það einn og eftir þá hún fyrst örstutt skilaboð
2: Klara Einars FM 957 Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

sem ég man eftir því þegar þetta lag kom út. Vá, maður var einhvern veginn bara á sundlega bakkanum með mömmu og pabba og sískinunum og þeir voru á Spáni og þeir voru að fara í Síanpark þeir voru að fara í steik og óafengar pína kolata kvöldið og svaf bara einhvern veginn með engar áhyggjur bara ekki eina þetta var Peak Life já, Despacito með JB Justin Bieber Það Klara eina sem situr með þér frá 10 til 2 í dag og við ætlum að hoppa í það næst í Elastic Heart með Sia

Það er Klara Einar sem situr hérna með þér á FM 957 í dag á milli 10-2 í góðu samstarfi við Vörð og Sliffileið. Við erum búin að vera að tala svolítið mikið saman í dag stóru málin. Ég búin að tala já, Wimbledon og hverju voru að setja þar í stúkunni. Síðan vorum að tala 2016 Trends, hverju þetta ammál í dag, World Cup. Við erum í alveg sumar gýr. Við ætlum að fara í, Sean Kingston með lagi, Take You There, come on.

0: Þetta var hann Harry Styles á FM 957, lagið Adore You. En ég heldur betur komið með góða gesti af dýrari kattinum hérna í stúdíó til mín. Það eru þau Jóna Margrét og Guðjóns Mári. Mm. Let's go.
1: Takk, takk, vá. Ég fann ljósið.
0: Ekki?
1: Þú sendir svo mikið ljós, ég tók við því og segi takk og sendir smá tilbaka, sæl.
0: Ná, takk fyrir, fæ ég líka.
1: Þú fær smá ljós og sérstaklega það erfiðu dagur í dag, sko.
0: Það mánudagur.
2: Já, mánudagur í dag, sko.
1: Mánudagur eftir kótilegtuna, sko.
0: Já, it's rough.
2: Þetta er samt, sko, þetta er í annarsinn. Þetta er nú í annarsinn sem að ég mæti bara í viðtal. Ég hef aldrei verið í viðtali.
0: Velkomin.
1: Þú voru í öðrum hverjum brennstu þetta bara síðan þú mætti
2: þetta. Já, það ekki viðtal.
1: Nei, nei, en við erum komin stemming. Í viðtal.
2: Við erum komin í viðtal og hvað eitthvað stemming?
1: Mjög svo.
2: Já.
1: Hæ, Klara.
0: Hæ. Hæ, Krakt Kids. Hæ, Kids.
1: Hæ, Krakt Kids.
0: Já. Hæ, Krakt Kids. Já, þeir eru heldur betur mætti viðtal af dýrarkantinum og já. Mér kom svolítið að spyrja. Já, það svolítið að spyrja ykkur í lettunum.
1: Já, þú varst nú á lettinu sjálf.
0: Já, já.
2: Það svo fyndi að vera þrír útvarpsmenn einhvern veginn að reyna að koma
1: við heitt. Ég er í alveg að gera bara, mjög. Ég elskar að segja gana. Bara, ég hef komin í viðtal að dýrari kantunum. Þrjú sem er.
0: Ég er alveg að gera mjög.
1: Það er bara þrjú sem er að vinna hérna. Svo höfum við bara hínum ef við glerir.
0: Jú, jú.
1: Það er svo bara, það er bara Mike Pence í mættir í viðtal.
0: Ég er hún einmann að því á hvað kalla fólkin.
2: Já.
0: En við vorum heldur betur á lettinu kits um helgina.
2: Já.
1: Við vorum heldur betur á lettinu, baby.
2: Heri, það er rétt, við vorum á kótilettinu um helgina og eitthvað var gaman.
0: Það var ógeðslega gaman og þeir voru kynnar.
1: Við vorum að kynna á laugardaginn. Fyrsta skiptið sem að kynna svona stóra hátíð.
0: Hvernig var það?
1: Það var ógeðslega gaman.
0: Er það ekki?
1: Ertu að grilla í kallinu með það?
0: Var ekki alltaf tekið best á móti ykkur líka? Þið þurfum að, maður að heyra!
1: Já, já, já, ég sagði alltaf 3-2-1 og hoppa og,
0: já,
1: og sagði má ég heyri í ykkur.
0: En mitt.
1: Svo spilaði maður góða tónlist. Það er bara, það þarf ekki meira, sko.
2: Já, en samt, sko, ég alveg, ég náttúrulega var allus á laugardaginn.
1: Herðu, Jóna Margrét er búin að undibúa sig.
2: Já.
1: Fyrir að komast á kótilegtuna og taka lagið og vera öskur og segja hæ og 3-2-1 og hoppa og svona.
0: En mitt.
2: Syngja lög og svona.
0: Auðvitað.
1: Alls konar, herðu, loksist
2: þegar að kemur.
0: Síðan ég var þryggjara,
1: sko. Loks... Búin
2: Ekki, bara, ég heyra í ykkur. Nei, þetta er ekki svona grín, sko. Ég gat ekki, sinni sem maður á að segja svona. Maður er svona, hvernig er stemmingin? Já. Ég gat ekki gert það. Því það bara, ég bara voice krakka og þið dóðu allt og hlátri og það svo vandrarlegt og ég bara gat ekki.
1: Það var ekki annað hægt, sko.
2: Nei, elsku, ég veit það. Þannig að ég bara var að dansa mikið.
1: Já.
2: Ég dansaði og svona sagði, hver er lausu ykkur svoleið, sko?
0: Já, halló.
2: Hver er lausu ykkur föstu?
0: Réttu upp hann!
2: Nei, heyrðu, getur þið rætt að hvað voru margir á föstu þarna?
0: Getur við rætt að hvað ég sá margir í sleikarna?
1: Er sleikurinn komin aftur?
0: Sleikurinn er svo back, ég er svo ánum með þetta, því sko, ég leit fyrir aftur mig og það var gægi að halda á sko skellurinn sinni í svona, hvað heitir það, bodyguard?
2: Bondabegi.
0: Í bónda...
2: Nei,
0: svona, í þess skilur að maður halda hann í fanginu.
1: Hann er að meina að hann hélt utan hana.
2: Já.
1: Þú ert að meina að hann hafi verið að halda á, hún hafi haldið á honum bara.
2: Já, varstu ekki
1: að
2: meina það?
0: Nei, jú.
1: Nei,
0: jú.
1: Hélt
0: jú.
1: Hann á henni.
0: Jú, hann hélt á henni í bóndabegu, svona í bodyguard style og bara...
1: Herru, ég,
0: sleikurinn bara.
1: Ég er hrifin maður. Hvor er hvor ykkar svona meiri sleikjala?
2: Sko,
0: ég elska að fara í sleik.
1: Já, klart.
2: Yeah.
1: Og hér bara á kótilegtuna, tekur 2100, tekur nýja lagi, ef hann mynda á myndan,
0: já,
1: svo hér bara í sleik.
0: Svo fer ég bara í bullandi sleik eftir það og bara allkvöld.
2: Býttu alltaf föstu
0: það? Já, ég er pikk föstu, sko.
2: Þú ert að pikk föstu?
1: Í alvöru?
0: Það er bara staðan.
1: Við hvern?
2: Ég sá...
0: Við erum eftir að Harlóns á Instagram samt, já, það er ekki lítið að spara þetta.
2: Ég sá, já, ok, gerum það. Ég sá ykkur bara annað baks og sé
0: eitthvað
2: svona,
0: Hæ?
2: Nei, ég fíla ekki, mér finnst þetta eitthvað.
1: En á djamminu bara, ég er ekki að segja að ég sé alltaf bara heima í
2: sleik. Þú liggur alltaf heima í sleik.
1: Sko, ég ligg ekkert heim,
2: það er að mér. Liggur heima í sófarum, við fyllum bara... saman í 3 ár, ligg í sófarum í sleik.
1: Eitt og hálft.
2: Ligg í saman í sófarum í sleik, þessu 12.
0: Svo þetta kemur Jóna heimsótti heyri ekki pjöllundu þegar þessu mikið sleik fyrir fyrir turkunum.
2: Þegar ég kemur heimsótti þegar það er bara eins og ég sé á samfjess, bara live.
1: Ertu eitthvað
2: bílaður? Ég
1: bara
2: sleik.
0: Ertu eitthvað
2: bílaður?
1: Nei.
0: Busta er ekki tönnundum fyrir kótina.
1: Sko, það er ekki hægt að gera með Jóna Margréti. Það er ekki hægt að tala neitt. Við erum tala kótilegtuna og Jóna er búin að gera það að ég selta heima í sleik og sé ekki tannbusta mig.
0: Ég meina þú leittir umræðið hingað samt.
1: Þú ert alltaf í sleik, Klara Einars.
2: Veistu hvað hann gerir líka?
0: Hvað gerir
1: hann? Yrjaru. farandi
2: hann fer með klósettbursta sem
1: styrsta til að nýta
2: nei, ég ekki, nú ég ekki ljúga, ég sverða hann, hérna, hann nýtir sturtuferðina sinni til að taka klósettbursta með og skólar af honum og þrýfur hann í leðinni og finnst það eðlilegt sko.
1: Sem svo bætir alltaf inn á sko, mér finnst það eðlilegt veistu hvað hún gerir veistu hvað hún gerir
3: hvað gerir hún?
1: Hún borgar pening til að fara úr buxunum og er berað neðan að með maður setur leyser á borun á henni hún borgar fyrir það
3: leyser að pillur á sér, það er alveg í lagi
1: finnst þér það í lagi en það má ekki hérna þrýfa sér heima á sér
3: með klósetbusta, nei
1: það er ekki sjálfan sig en bara þú veist, ég er svona
3: já, bara með ég get ekki komið nála klósetbusta þannig að bara ullast
2: ég veit, þetta er ógislegt enda við hérna
1: Jóna fer mannan á milli
2: ég gera það ekki en sko, hérna, já, við vorum að gefa lag
3: já, heldur betur og það er það sem við erum hérna til svolítið að tala sko
2: algjörlega og sko, þetta er annað lagi okkar sem gefum út
3: já
2: fyrsta lagi sem við gáum út var
1: hvaða lag þú að tala
3: ég að tala nýja lagi ykkar
2: í allanótt
1: burtaklúbnum
3: nei, ég að tala í allanótt við erum bara að spila burtaklúbnum eftir samt en við erum að tala í allanótt
2: við gáum út hérna burtaklúbnum og fengum að svona spila það á kótulettin sem var geðvik
1: og líka
3: í allanótt sáuðu mig
2: ég sá þig
3: ég fór í krátið og fekk að fara hashback bara svo ég geti skilur gefið ykkur bara ég er hér og ég elski ykkur
1: þú sendir ljós
2: og við tókum
3: við því og þið tókum við því heldur betur
2: en svo gáðu út lagi í allanótt núna á föstu daginn
1: og eiginlega ástæðan okkur við gefum þetta lag út er þetta er uppáhaldslagi okkar í heiminum
2: já
1: ég bara það er ángrís ég elska þetta lag
2: já ok en þetta er svona svolítið sexy lag sko
3: núna kom að kafa hann svona í textan
1: já já kafa hann í textan
3: sko þetta byrjar alltaf vel að byrjar hann á einhverjum góð línum og svo kemur ein sem ég er búin að vera að velta fyrir mér
1: Kottu með það
3: Kottu á mig í alla nótt
2: Já.
1: Það þýðir bara nákvæmlega sem þú heldur Það þýðir bara
2: En það þetta geta að fara út í það Þú veist það
1: Kondu, sko litli bróða minn Hvað heldur þessi að fara með þetta?
3: Ég veit það ekki
1: Litli bróða minn sagði, hann held að textin væði Fáða á mig í alla nótt
3: Já, við, ég
1: þetta er
3: líka
1: Kondu á mig svona að fyrir mig sleik
2: Heyrðu, ég að fatta núna
1: Er það að fatta núna að textin Þú getur alveg lesið í textan eins og þetta sé Kondu á mig
3: Já, ég er ekkert enn túlkurinn sem ég
1: Jóna er að fatta það bara núna sko.
2: Heyrðu, ég er ekkert að vera leðlega Ég er samtina text og ég er að fatta núna að þetta getur hljóma svolítið ógíslega
1: Ég þetta er ekkert eðlilega dörti sko.
2: Heyrðu, akkur sagður við það
3: Stjórnun í bóði Jónu Margrétar
1: Sko, finna við þetta er, ég held að þú vissir að þetta væri svona ögra Ég var alveg bara, vá, vel gert Jónu, þau vilja vera ögra
3: Er ekki period
1: En þú veist að það má alveg hugsa, komdu á mig En þetta er væntanlega, komdu á mig og kistu mig, fattar við ekki Komdu yfir mig
3: Þau eru komin einhver FM til að clear it up Þetta er ekki það
1: Þetta
3: er ekki don't know
1: Ég get líka sagt þegar við burt á klúbnum Við vissum ekki bara fyrir en eftir að lægja kom út að hún syngur burt á klúbnum ég flý ég segi alltaf flýg
3: bíti segi það ekki flýg
2: ég vildi að það væri sko burt á klúbnum í flý
1: eins og hún er að flýja í burtu frá einhverjum en ég fatt að svo er ég bara að gefa út lagið burt á klúbnum ég flýg segir Jónu ert þú að segja flý
3: alltaf þú að byrja textunum
2: Alltaf
3: skemma textana
2: En samt, við meðum alveg komaði fram hérna það, við erum að fara að, þetta er bara svona byrjunin við erum að fara að drita
1: við erum með ógísla góð lög
3: meira eða?
2: Ógísla góð
1: langbesta stöðfiðir bara í in the vault sko.
3: Þetta grínast, er það jamlaun ykkar? Er það svona sem þið spilum með vinaopnum og eru bara svona unrelease þeir sem vita vita dæmi
1: Jóna er alltaf að segja vin okkar bara hei krakkar, spennandi tíma frámyndan Jóna er alltaf að setja í story má ég tala? Jóna er alltaf að setja í story hjá sér eitthvað svona myndaði ykkur á stúdíu og sendur Vá, spennandi tíma framöndan Klakka til að sýna ykkur
2: Þeir
1: sem vita
2: Aldrei
1: Svo setur hún líka þegar hún er búin að fara í blóðpröfu og setur hún svona nálina tekur mynd í svartkvítu
3: Skrifar
1: Takk fyrir stuðningin, þið vitið sem vita
2: Vistu það líklegt?
3: Nei, þetta er bara gott scenario Þetta er bara gott sko
1: Hvað gerir Jóna síðan? Staðgreði draumabílin
3: Já, að það ekki bara
1: Já,
3: bara cash money á Instagram
1: Hefði, ef hann hlusta á þetta
3: laga Farin
1: Ef hann hlusta á þetta laga
3: Hérna er bara burta klubnum Með Guðjón Már og Jónu Margrét Spennandi tíma framundan
1: Herðu, Klara?
3: Já
1: Ok

0: Það er svolítið throwback þema hjá okkur á FM í dag. En við erum búin að heyra alls konar svona, já, 2016, 2017, 2018 hittara. Despacito var einn áðan til þekki það. Síðan vorum við alveg að tala hvað, 2016 trendsit í morgun og þá fengum við Línon, já, fengum Línon. Og já, fengum núna þráekju með Jóa P og Króla, það líka gott throwback. En kom hérna gott viðtal áðan við Guðjón Smára og Jónu Margrét. Spólið tilbaka eða mustið því, það var stemming. En fá minna ör stutt skilabóð fyrir næsta lag.
1: Klara Einars, FM 957. Og vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur.

0: Zero.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Let's get back. Let me get back to the
1: FM 957.

Þetta var hljómsveitin Coldplay með lagið Clocks. Þau voru heldur betur klökkinnit þegar hann parið var að halda framhjá eða sérst að var, maðurinn var hefningin They Were The Woman. Ég held að þau voru bæði gift, þetta var eitthvað rosalega út allt. Þetta var einhvern svona risa CEO sem var að halda fram með konunu sinni að ná sem Coldplay tónleikum. Það er kalt að bjóða einhverjum að tónleika bara in public. En djúvel var það gott á hann þegar hann, myndavélin stóri skjárin fór á þau og þau voru exposed. Þetta var viral á sínum tíma, það var svona fyrir tveim mánuðum. En já, við munum öll eftir þessu. Fáum hérna Bubba Martins og Frukka, Bubba Martins og Frikka Dór, takk fyrir. Þetta lagið hún.

Sara Einars sem situr með þér á FM 957 frá klukkan 10 til 2. Já, þetta var hann Calvin Harris með lagið Feel So Close. Ég var að tala áðan, það alvöru throwback stemming á FM í dag. Ég að elska tónlistina sem við erum að spila. Það alltaf topp tónlist hér. En næst allaf heyri ég Damian og David og Tyla með lagið Talk To Me.

Break My Stride með Blue Lagoon. Klara Einas sem hérna með þér á FM 957. Ég í góðum gír til hamingju með, já, stórhátíðina, það mánudagur. Það stórhátíð. Önnur vika, ný tækifæri. Fyrir mig Home Wrecker með Somber.

0: ert að hlusta á Ursa Baby og Alicia Keys með lagi Mabu. Ok, það Klara Einars sem situr með þér á FM 957. Við ætlum að fara í nokkur góð skilaboð en ekki fara langt því að við erum að fara að hlusta á Herra Hnetusmjör og Sabrínu Carpenter, Bruno Mars og Billie Eilish. En hoppum í, já, skilaboðin.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Óli og Appelsi kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, FM 95 blöða, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Það eru 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Það er mánudagur á FM 957 En við erum samt í gír, ok Við látum ekki stoppa okkur að sé mánudagur Það er hvað, ok, það er mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, svo helgi En það eru rauninni einu virku dagarnir eru mánudagur, þriðjudagur Því að miðvikudagur, það eru svona preppur í brúnkuna Þá strax komið smá helgi í mann Þá maður farin að einhvern veginn að skrúpa sig, shave it all off Og já, gera hana fresh bed fyrir brúnkuna sem þá fimmtudeginum Og þá náttúrulega komin lilli fredag, þá komin helgi og síðan það föstu dagurinn, laugardagurinn, sunnudagurinn. Þannig í rauninni einu alvöru virku dagarnir eru mánudagur og þriðjudagur. Þannig þið eru bara að þrauka þetta, kids. Við förum inn í Bruno Mars, hann

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Bad guy, Billie Eilish. Á FM 957, ég heiti Klara Einars og ætla að setja með það með þér í smá stund lengur til tvö. Við ætlum að hoppa yfir í næsta lag og það lagið Younger You með Miley Cyrus. Hún var nú að gefa út hérna, það var ammælis, svona ammælis einhvern veginn í reunion hjá henni með tena daginn. Þetta lag, fittar svo vel við það, takk, Miley.

0: sem mér dettur í hug þegar ég heyri þetta lag Say My Name með Destiny's Child og Beyoncé en það var þegar hún var að halda tónleika og var að hita fyrir þetta lag og spurði alltaf hvað þið hétu fóðum við mikrofónin og það var eitt sem svaraði þessu
1: Anthony Cosby, hype and no
2: Are you my cousin?
1: I'm your husband!
2: He my husband.
1: I said your name!
2: What's my name?
0: Með þessu ætlum við að fara í örstutt skilaboð, ekki fara langt. Við ætlum að fara að spila nokkar slagara fyrst.
3: Klara Einars á FM 95.
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sjöfum tímuna.
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sjöfum tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
6: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það lítið sko.
6: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Hér eitt klassist.
15: Á FM 957.

Þetta var hann Avicii með lagið Hey Brother hér á FM 957. Það Klara Einars sem situr með þér og ætla að vera til klukkan 2. Það ennþá smá eftir hjá okkur en ég veit ekki betur en að ég sé búin að lofa HM fréttum. En ég verð að segja ykkur það, ég var smá vonsvikin þegar ég sá að minn maður Haaland dottinn úr keppninni. Já, hann farið til Miami í frí. Hann sagðist vera bara svona frekar sáttur með frammistöðu Norex og ég held að Noregur að eiga svolítið svona Ísland 2016 moment munandi því þegar við vorum öll límd við skjáin að horfa á strákan okkar. En það heldur betur mikið að gera á heimsmeistarmótinu, takkurir. Það Frakkland spát. Ég gerir nú ráð fyrir því að það sé stór leikur. Þetta eru undan úrslit, segi ég, á morgun klukkan 7. Það hlýtur að vera eitthvað stór leikur. Er það ekki? Undan úrslit. Það er leikurinn á undan úrslitunum. Period. Já, já. En já, ég ánað með að Jude Bellingham og svo sem ennþá inni og það ennþá góðir knaparþanninni. Ég hugsa að ég horfi öruglega á morgun og úrstildin og þetta er Justin Bieber að koma fram úrstildinum, ey, heyrðu, fáum minna að Sheeran að síðan.

Mín kona Rihanna með lagið Russian Roulette. Þetta lag langaði mig nú að taka í söngvakeppni Samfés á sínum tíma. Ég fekk það hins vegar ekki í gegn. Það þarf víst að taka íslensk lög í þeirri keppni. Klara var mjög ósátt. En Rihanna, hún söng á tónleikum Jay-Z núna í New York City. Við fórum yfir það vel í morgun. En fyrst að hún byrja að syngja aftur, getur hún ekki bara hoppa í stúdíu og gefa okkur hérna plötu í leiðinni? Er hún ekki til í það? Ég meina, þau hljóta nú að vera búin að eignast börn, hún og ASAP. Þannig ég hugsa að sé bara komin tími til Rihanna, eða úrst að hlusta á FM957, hljóra einas, og hún atna, hvetur þau til þess að mæta aftur í stúdíóið og við erum öll til. Við munum öll streyma þessu. Þannig að já, þú veist bara að því, Rihanna mín, og bara verum henni í drive-safe með Miles Smith.

0: Þetta var lagið Stereo Heart með Gym Class Heroes, Adam Levine og Maroon 5 hér á FM 957. En klukkan já, gangi 2 og það Klara Einar sem búin að sitja með þér síðan klukkan 10 í morgun á þessum fallega mánudegi. En hafðu ekki áhyggjur því að ég kem aftur á morgun og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn. Ég verið einna alla vikuna frá 10 til 2 að taka stórumáli fyrir. Sendi á mig Instagram eða eitthvað tí þegar I need to spill. Því að við erum búin að fara yfir, trendin árið 2016, við erum búin að fara yfir boltan ótrúldur satt, við erum búin að fara yfir the whole shebang helgina, fengum við að Guðjón Smára og Jónu Margréti viðtal sem ætla einmitt að taka á móti þér á eftir mér. En ég hlaka til að heyra í ykkur í fyrramálið og að taka nokkra slagara, fá góð skilaboð, skil ekki að menna. Ég tel í þetta, sjáumst í fyrramálið, takk fyrir mig í dag.
1: Klara Einars, á FM 95, í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
8: Hvað að sjálfsögðu traffíkin? Drullar í burtu, Patti! Traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag.
9: Gerir ekki annað en að lesa yfir fólki?
8: Nei. Jú, það rétt þér, ég kannski gerir það, jú, vissulega rétt, en...
9: Það má yfirmaðurinn labbaði inn daginn.
8: Ég veit
9: það. Og þú kallaðir yfir alla hæðina eins og mesti búlli í heimi. Hvað, það má bara ekki fá hár og fara hann að labba eins og spaði? Og ég svona, jæja, ég sem að hata vinna sína.
8: Nei, þetta er, sko...
9: Þetta er ást.
8: Þetta er love language mitt.
9: En þetta er líka, sko, veistu, með þetta... Ég alveg sammála með þetta. Mér finnst svona húmer og svona bandir vera svo mikið einkahúmor og vera svo mikið ást.
8: Ég veit.
9: Og þú veist, þetta er svo mikið vittu til ef ég að gera grínaðir, þá þykir mér væntu þig.
8: Já, ég myndi aldrei gera grínað einhverju sem að ég hérna, þú veist, er ekki náin eða þykir ekki væntum,
9: sko. Það er bara það sem gerist er að þetta miskilst alveg.
8: Já,
9: fáránlegasta sem að ég hef fengið og ég man þetta hjálpt mér alveg vöku lengi þarna ég var að vinna með strák, ógeðslega skemmtilegur, ég var alltaf að stríða honum. Nema eina sem var frábrugðið honum við mig er að hann hommi.
8: Mm-hmm.
9: Og Hann hélt alltaf að ég væri að stríða sér því að hann hommi. Ég svona, ertu eitthvað bilaður?
8: Já.
9: Ég bara að stríða öllum og þú ert vinum en ég að stríða þér.
8: Já, ég veit.
9: Ég var svona sár.
8: Já, en þetta er alveg svona...
10: Það er eindir ekki málið, bara vinum en sko.
8: Já, ég veit, en svo er þetta líka alveg það maður að passa sér sko. Við hefum alveg lendið á fundi með mannusteild, eða þú ekki ég.
9: Hvað þarf ég að passa mig?
8: Ha?
9: Það þarf ég að passa mig?
8: Nei, ég er að segja,
9: að vera ekki með princess treatment eða eitthvað þannig.
8: Nei, ég er að segja, þú veist, fólk mjög skilur oft svo mikið.
9: Já,
8: já. Að hérna við þurfum alveg að passa okkur að hérna þú veist við höfum kannski verið að stríða hvort öðru hérna og þú svolítið tekin fyrir sko á mannisfund fundi en
9: þú drullar kannski yfir mig í 10 mínútur og ég segi við þig stundum heyrðu þetta bara nú ósanngjart þá kemur bara mannur upp að bara í lagi með
8: þig nei slaka ekki vera að tala illu mannur sko við erum tíu mannur
9: já þið er þú og mannur eru eitt tíma á móti mér
8: heyrðu
9: já
8: bara einn
9: Einn, tveir? Nei, glittu þess Bara tvær mínútur búnar Af fyrsta þætti vikunar ég komin í tvo Glittu þessu sko
8: En við komum góð undan helginni
9: Vá, þetta grínast, ég ekki tjóka Þetta líklegast, þetta var skemmtilegasta helgi ársins til þessa
8: Já, ég meina hvað ætlar að telja helgarnar í janúar og febrúar Er sko meina, þetta bara skemmtilegasta helgi sem upplifa
9: Já, bara ég, fyrirgeði ég ykti ekki hérna
8: Já.
9: Hversu góð helgin var meistari
8: Já, þetta var geggjöð helgi og maður bara og maður alveg geggjöð
9: Ég vorum að kynna kótilegtan á laugardaginn og tókum náttúrulega föstudaginn á þetta
8: Já.
9: Og þetta er skemmtilegasta sem ég hef gert
8: Laugardaginn Þú sagði föstudaginn, vorum að kynna laugardaginnum
9: Vorum að kynna Ertu að hlusta á það sem ég að segja?
8: Eila ekki,
9: nei. Ég sagði, við erum búin að kynna kótilöftuna á laugardaginn, svo tókuðu djammið á föstudeginum.
8: Já.
9: Nei, við erum reyndar að kynna á laugardaginn.
8: Já, ég er
9: náttúrulega... Þú ert bara
8: ekki til staðar. Ég fór ekki til djammið á Þannig að ég var ekki að, þú veist
9: Af hverju varst þú þá eina manneskja sem var rallus upp á sviði?
8: Út af því ég búin að veik í viku
9: Já.
8: Og ég náði mér ekki niður
9: Jóna Margrét, ég er nú með klippuna sem ég er að sýna Þú gast ekki kynnt einni en einni upp á sviði Þegar þú varst rallus allan tíman
8: Þetta var svo vont, Þetta, ég er búin að bíða eftir þessu momenti
9: Þú ert búin að bíða eftir þessu giggi sem varst 30 ára Við erum upp á sviði og dansa og djóka og syngja lög og svona. Svo kemur að því og þú gast ekki sko talað.
8: Og sér akkur þetta er.
9: Akkur þetta
8: er karma.
9: Já, og þetta
8: er karma ákvað að bíta mig í rassinn um þennan dag og hérna fyrir alltaf ljóta sem ég gert í lífinu.
9: Hvað er það ljótasta sem þú búin að gera sem þú varst að karma núna?
8: Sem ég var að karma núna.
9: Hvað er búin að ljóta við mig upp á síkastið?
8: Já, ég er búin að vera kannski tala ekki þú svo fallega við þig í útvarpinu en ég er búin að skrifa hérna í skjali fyrir fram mig, sjáðu til og ég er ekki að grínast. Þeir eru góðu við aðra eftir bestu við sjálfa þig.
9: Já, er þetta til að minna þá að vera góð við mig?
8: Já, og hér segi hér segi passaðu orðin.
9: Þau eru það dýrmætasta sem þú átt
8: Slaka aðeins Þegar kemur á guðjóni
9: Þegar kemur á
8: Þegar kemur á guðjóni Slaka aðeins En það er ný vika, ný markmið
9: Ætlaðu að vera aðeins slakari við hvort annað
8: Ég ætla að það, jó, við þurfum aðeins hérna Þú veist,
9: á, ég til, já
8: Veistu það guðjóns, maður það hald allir í Og þú sem kærustu bara sem er ótrúlegt
9: en, Af hverju myndi, af hverju heldur einhvers það Þú veist að segja mér það
8: Hvernig myndi einhverjum dætt í hug Að ég og þú varum kærustu bara
9: Nei, sko, ég
8: Með því að þú veist, Ég er að sjóka fyrir ekki
9: Má, ég er svona býttu fyrir ekki Það er því ég sé ógeðslegur
8: Já
9: Sorry. Já Það er sko, ég skil pælinguna
8: Já
9: Því við erum strákur og stelpa Og við erum ógeðslega fyrir að skella Og við erum vinir og svona En heldur einhver að það myndi virka Að vera fjóra tíma saman að drulli Og hvort hann er útvarpið Fara svo heim bara Hæjásti mín
8: Nei
9: Tvö sem fengu ógeð á hvort öðru
8: Já
9: Það ég, sem að við værum komin í sko nefann okkur döðru
8: Við værum leiðilegt og lélegt kæristu
9: bara Eftir eina viku, ég held sko bara
8: Ég dáist af pörum sem er að vinna saman í svona svo, Júli og Dísa Þú veist, þau eru að gera alls konar saman, gera lög, koma saman framan Og ég er bara svona vá, hérna bara, þú veist, ég tek hattina ofan og segi bara lafði sko Mér þetta magna, maður leir ekki að tjóka Maður að sjá pör gera þetta Þú veist, ég geti þetta ekki Þú veist, bara, eftir mann bara, maður minn bara, hérna, Þú veist, ef við varum að vinna, ég væri örugglega búin að gera eitthvað sem ég mætti ekki að gera, sko
9: Um hvað það tala?
8: Þú veist, ég væri bara búin að vera vond
9: Þú veist, ég væri búin að vera ágæð saman í útarfinu
8: Já, eða bara eitthvað svona, vinna saman eitthvað svona
9: eitthvað. Og við erum einmitt í fallegu samstarfi við Já. American Bar, Sólbaðarstofuna, Smart og Iceware
8: Sem að gerði okkur
9: Glæsileg
8: Af litlu gellunum helgina
9: Djöfusi skelluskapur
8: Ég fór ekki annan æsverjum helgina og aukvæði á sæt, sorry
9: Ég bara,
8: og það var fólk bara stoppar, djöld flott
9: Ég veit það
8: Takk, takk, æsverjum
9: Já, þetta var alvöru galli sem vorum í að upp á sviði Allt frá æsverjum frá toppi til táar Og svo má ekki gleyma því að það er þetta bara Eitt fyrir kótilöftina sem ég fíla ekki
8: Semur
9: Það er ekki American Bar
8: Nei, já
9: American Bar, ég vil vera þar Hvar? American Bar og vera sko vel tanaður eftir að verið í bekkjunum á Sólbaðarstofunni smart vill maður hendi smá topp tónlist og fara það er
8: það er þáttur
9: hér í dag
8: þú ert að fara að segja okkur einhverja eitthvað tí hérna eftir eitthvað svakalegt tí mögulega þú vorst að segja mér á hann
9: hvað?
8: Þú segja mér á hann og þú ætlar að segja eitthvað rosalegt tí hérna í dag við erum fór gestirna sem ætlar að koma og þú ætlar að upplustra einhver leyndamáli
9: bittu bara Jónamorgi þetta er where one for the generation

0: verð að spyrja, hvað ætli hérna fyrir kemur í stíðum svo, svolítið svona sexy rödd núna þess að rám segja til, hún búin að rallu þessi viku og mér langar ekki hún fari ég að viðkenna, ég bara, ég vil halda þessi rödd en ég ætla nú ekki að tala það ég hérna, þetta aflega vega mig aðeins en algoritmi
1: já, algrímur
0: algrímur, hvað, þú veist, þetta svo ótrúlega íslenskt
1: ég elska þessa íslensku algrímur
0: ég veist, við erum alltaf með eitthvað svona
1: algorithm
0: Já, þetta bara algoritmi, algrímur Ég verð alltaf smá ruglu þegar ég heyri þetta sko En hérna En algoritmi Þetta svona fullkomi dæmi það hvernig við erum auðvelda okkur lífið Þú veist, eitthvað sem við skoðum, eitthvað sem við interaktum á Eitthvað sem við erum að tala um, þetta birtist á For You Page og svona hjá okkur Ég veit ekki hvað hérna, hvort að minn sími heyri illa eða hérna sem með ADHD og ekki að fylgjast með
1: Af hverju segirðu það?
0: Vegna þess að For You Page mitt
1: Á TikTok?
0: Er bara eitthvað
1: Veitu hvað eru að tala um?
0: Þetta grínast Ég held að annarkvort vídeo sem ég fái eru svona 0 likes
1: Já
0: Og þetta kannski bara eitthvað svona maður sem situr í ruggustól og eitthvað Hello, ég bara Get out
1: Svo
0: er þetta Og svo eru svona tannlaus kannski
1: Nei, ég fæ oft
0: Og eitthvað svona með mustas Eitthvað svona og ég bara hvað
1: Ég fæ rosa mikið af vídjóum sem eru ekki ætluð mér einmitt á TikTok
0: Já
1: Það mikið þessu er bara sko það sem ég fæ Það eru svona kvikmynda recommendation sem ég seifa og kíkja aldrei á
0: Ég veit, já,
1: segir Svo humor og impractical jokers
0: Já
1: Þetta eru þrý hluti sem að koma upp í mér Svo kemur alltaf eitt null like
0: Alltaf null like
1: Og þetta er kannski svona miðaustur Evrópa Við erum að tala þú veist, svona hérna Pólandið eða eitthvað svoleiðis Og það er bara ykkur gaurar að gera eitthvað Null like
0: Ég veit það ég er ekki djóka
1: En þið datt ykkur í huga sína mér þetta vídeo
0: Nei öll null like vídeo fæ ég er ekki djóka ég var bara að skrolla á TikTok fyrir framan þetta var svona stemming að skrolla á TikTok fyrir framan vini sínu sem maður horfa á hjá okkur öðru sko og ég og vinkonum við vorum að skrolla hjá mér daginn og hún bara hvað hérna Jóna hvað rugli þetta
1: hvað ert þú að skoða
0: nei og því þess og stundum þetta bara alltaf null like svo þetta alltaf smá skrýti
1: þetta mjög steikt vibe sem að fær
0: svona
1: svo sé eitthvað að
0: já þetta alltaf svona vídeo sem ég svona á ég að vera að fá þetta
1: já, á ég að vera hrædd á ég að vera hrædd
0: já þetta kannski maður í teppi
1: eða þú veist hann hræddur
0: já hann hræddur í kannski einhveru svona brotnu húsi
1: já.
0: Og svona og þetta bara þetta bara eitthvað og rosa mikið sko fólk sem að vantar í tennurnar rosa mikið
1: en sko Jóna
0: já
1: Veistu hvað, sko algrímur að býta mér rassinn
0: Segðu mér
1: Ég ætla að segja það betur frá því eftir eitt lag

0: Ég lendi stundum í einu ákunnu dæmi og nú væri til ég að fá svona hvað?
1: Semir.
0: Varst að með þeim?
1: Æ, ég klemdi með þessu hettunum með það gerist.
0: Nei, hérna, þetta er svona, ég, mér vantar a perspective from a woman, sjáðu til.
1: Ok.
0: My woman's perspective.
1: Ok.
0: Þá hérna, ég með svona stráka apa heila, eins og að kalla stundum.
1: Hvað er það?
0: Stundum er ég á Instagram.
1: Já.
0: Og skoðu Reels. TikTok er stundum svolítið kalt hjá mér. Fer ég og skoða frekar svona YouTube shorts og reel á Insta og Facebook.
1: Okay.
0: Það er svona öðruvísi.
1: Það er öðruvísi.
0: En á Instagram
1: það er grófara dót þar sko.
0: Miklu grófara dót. Eins og til dæmis ég lendi mikið í því að ég að skrolla í gegnum reels á Instagram.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur gælla á bollunum sjáðu til.
1: Já.
0: Og er að sína bollurnar. Og ég með svona kalla apa heila þinn ég horfi aðeins lengur en ég ætti að gera svo svona óf, rankaði við mér og skipa strax svo ég fatta hvað er að gera.
1: Já.
0: Þá hérna, þá er eina sem ég fæ á Instagram, eru bollur. Hvernig heldur það að líti út fyrir konu minni? Bollur eða sinn jullur?
1: Já, ég átta mig á því. Ég sko Já, mér finnst
0: Þá verður bara algrímur, hann mæti bara að segja Já, þetta viltu sjá, en það farið nóga þessu Talandi algrím, veistu hvað ég búin að sjá í dag?
1: Hvað?
0: Ég vaknaði mjög seint í dag, af því ég mjög þreyttur eftir helgina Var og á fyrstu tveimur tímum dagsins Þá var ég búin að sjá fimm menn degi á netinu Það var búin að sprengja fimm gæja á hérna Instagram
1: og,
0: Já, það var eitthvað svona sjóraringjar í hérna Nígeríu
1: Sjóraringjar?
0: Alvöru sjóraringjar
1: Já, bara með krók og hatt
0: Nei,
1: og
0: með, með byssur Þeir eru svona, hérna, reyna að stela svona skipum sem eru að ferja drasl
1: Og með, eru þú veist ekki þeir, með
0: þetta skikju? Þetta er ekki klói röttur, sko Þetta er ekki hann
1: Var ekki allan eitt með krók eða eitthvað?
0: Nei, það sko, svo
1: bara Fjársjóskýrta?
0: Nei Þeir voru reyna
1: að
0: reyna
1: Pannusir eða eitthvað
0: Jóna
1: Það lítur að eitthvað
0: Þetta eru
1: sjóræningjar
0: Þetta eru fimm gaurar í töðru með byssu
1: Já, það lítur einhver allan að vera tallus eitthvað Með skikju
0: Jú, kannski, ég sá ekki gaurana En það sem að þeir gera á móti er þeir sprengdu bátinn Og ég svona, af hverju ég að sjá þetta á samfélagsmiðlum
1: Já,
0: Sprengja fimm gaura
1: Já,
0: svo er ég eitthvað Við vorum að spjalla saman í mat áðan Veistu hvað poppaði upp hjá mér á Reels á Insta?
1: Nei
0: Kona að gæla við sem er bók Og ég svona, veistu, hvað er að gerast á netinu?
1: Ég veit að
0: Þetta
1: er alltaf verða og skrítið sko
0: Þetta er að verða trutt
1: eins og ég sagði á hann sko Ég er ekki að fá þetta upp sko En ég er alveg að fá svona steikta hluti Þú veist alveg svona kannski bara Kall Sem er hérna með þrjú hár Eða eitthvað Og situr í ruggustól sem er samt hálfur tölvustól Eða eitthvað Það er okkur gull skiluru Það er eitthvað rugg Og horfir bara í myndavélina
0: Já
1: Og segir var... og null like og hérna Og svo fæ ég öll vídjón upp sem eru með sko Million shares og kannski 300 like
0: Já,
1: Ætli,
0: er það út að þú ert bulli?
1: Kannski
0: er, Sko bulliarnir, þeir fá þessi vídeo Svona senda á milli, svona gera grín
1: Ég sendi aldrei á milli og ég gera aldrei Nei, ég passa mig að því, sko, ég er ekki að grínast Ég er svo stundur langa mér að gera Stundur langa mér að senda einhver svona grínvídeó Og ég er ekki að djóka En ég fæ alltaf svona smá hræðslu um það að það setja að sjá
0: Já, já, en þú hefur alveg sendt mér
1: Ég hef kannski alveg sendt eitthvað
0: Þú hefur alveg sendt mér eitthvað svona að sjá hvað þessi skrýðin En það já. Er alltaf lagi, við erum bara mannlega líka
1: Já, gera allir, það er ekki hægt að vera fullkomin
0: Nei, ég veit allt um það, fá mitt lag og Fyrir svo alltaf áfram
1: að Skrýði með bókina, sann sko

0: Ég var að finna svo skemmtilega klippu.
1: Já.
0: Ég nefnilega stundum, ég geri stundum tek svona þegar ég að klippa þættina.
1: Já.
0: Tek fyndna klippur og hugsa að væri gaman að spila þetta, svo geri ég aldrei.
1: Okay.
0: En svo til dæmis hérna erum við bara eitthvað að taka upp síma og þú hendir hérna hérna.
1: Dansvi mig. Dansvi.
2: Svo tólf sko.
1: Já.
0: Þetta Jóna Margrét sko, þetta svona þitt sanna andlit.
1: Sko. Pældi. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: Og ég skammast mikið neitt fyrir það og ég held að fólk sem ekki sammála mér sé alveg smá ljúga. Prump ekki eðla að fyndi sko.
0: Já,
1: og ég veit ekki af hverjum alltaf að láta þessi gett barnalegt.
0: Nei, meina sérstaklega þegar að hljóma svona.
1: Dansvi mig.
0: Alveg.
1: Mæri húmorist í húða á, sko.
0: Við ætlum að okkur yfir í örsnögg skilaboð og mæta svo tilbaka eftir röskama stund ræða í hvaða lygi maður lifir, hvort maður getur verið robofóbik, en fyrst.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Oli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
6: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
3: Trafíkin fyrir ólétt

0: Fyrsta gullkista minninganna. Hér í trafíkinni þessa vikuna, það er einmitt 13. Hvernig meika það sens að júli sé að vera hálfnaður?
1: Já, þetta er einmitt eitthvað sem við þurfum að ræða hérna eftir.
0: Er eitthvað hægt að ræða meira en við erum búin að gera?
1: Nei, ég ætla að ræða það hérna eftir, hérna, fyrir göði, það er að dætt í nerð, það er að
0: bara
1: að hellast
0: yfir. Ég er svo gaman að þér út.
1: Við þurfum eitthvað að ræða það hérna eftir sumarið, sko. Ég man nú ekki alveg í hvað umræði við ætlum að gera eins og
0: fyrsta gullkista minningana þessa vikuna, það þurfum við tókum umræði hérna fyrir nokkru síðan hvað myndi gerast ef myndi vakna í búk hvort sannas og þú hafði nú ekki mikið að falla hluti sem að vera að segja einhvern veginn minnlíkama.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Vangveða er gott lag.
0: Þetta er æðislegt lag. Þetta er eitthvað svona, þetta var alltaf one of my favorites hjá okkar besta manni Pretty Boy, Dr. Pretty Boy.
1: Það er hitt á klúbnum og hvernig er bara, þetta er bara geðvægt. Eskir minnst leið líka bíti, minnst það svo bara svona úf.
0: Æðislegt.
1: Já, þetta er minnst það öskar sumar.
0: Er það alveg úf?
1: Já, alveg vúf.
0: Alveg vúf.
1: Guðan, við fórum í það áðan, við rættum eitthvað aðeins svona, hvað myndið þú, hvað er að fyrsta sem þú mútið gera að þú mútið vakna sem Jón? Einn dag.
0: Já, það er...
1: Veistu, hvað er það, veistu, og ég sem Guðjón, einn dag?
0: Ég vil ekki, þú veist, sko.
1: Bara svona, bara basic.
0: Bara basic?
1: Já.
0: Ég myndi byrja það í klíp í bólur. Nú er ég ekki að hérna að eitthvað fyndin.
1: Nei.
0: Það
1: er ekki mikið til að klippi.
0: Nei, en þú veist, ég væri samt, þú veist, ég hef aldrei verið með brjóst.
1: Já.
0: Þannig ég myndi vilja vita, þú ert ekki með brjóst.
1: Nei.
0: Þú ert kona.
1: Já, ég veit.
0: Íslensk kona.
1: Já.
0: Ég myndi byrja að klippi í bólur.
1: Já.
0: Og ég myndi byrja að setjast.
1: Já.
0: Og hérna, ég myndi vilja að sofa hjá karlinu.
1: Já, myndir þú gera það?
0: Ég væri, ef að ég myndi vakna sem kona, þá myndi ég vilja sofa hjá sem kona.
1: Já, ok.
0: Ég myndi alveg,
1: ég var svona meira að hugsa, ég myndi fara hitta vinina og sjá svona hvað strákar spjallum.
0: Vá, það er svo boring. Þetta er ákveðs, þegar strákar hittast á spjalla eins og ég og minni vinahópur. Þetta er oft bara svona ef ég er með FM strákunum þá erum við bara eitthvað svona, heyrðu, hvað er að gera síma það? Hvað er að djók, hvað er gaman að gera á laugardaginn? En svo ef ég er með eigadrenginu þá erum við bara að hittast þegar gamla sögur og bara keppni hverju finnastur. Þetta er ekkert juicy, sko. Þetta er ekkert, nú veit ég ekki hvernig stráka vinahópar eru, þú veist, nú er langt síðan ég var kannski 14 ára, en það kemur nú aldrei upp bara eitthvað.
3: Ég vil langa mér.
1: Nei, ekki það, ég er að meina því núna.
0: Ég er bara
1: að
0: meina það.
1: Ó, já, ég er ekki að meina það, ég er að meina það því núna þegar ég tala stelpunar. Þá er þetta furvel alltaf bara beint á trúnu.
0: Já, ég
1: að við langa svo mikið að þú veist upplifa hvernig er bara að vera bara strákur innan aðra stráka. Og bara
0: það er mjög gaman.
1: Ég meira svona vá hvað ykkur skortir þetta trúnu sem ég elska svo mikið.
0: Já, en sko ég tek því fagnandi. Ég var einhvern tímann, ég man nú ekki hvað það var. Ég var að hanga með þess að, já, ég bjó með vinkonu minni.
1: Já.
0: Og við vorum, ég man ekki, ég var bara fram í stofu.
1: Já.
0: Hún kemur með vinkonu sína.
1: Já.
0: Og kom bara allar vinkonunnar í heimsókn.
1: Já.
0: Það eru eitthvað sjö í sófanum og ég sit að spila PlayStation og þær kom bara að hangi við mér eitthvað svona, hanga bara í sófanum. Og það bara, þær sestust niður, það var bara skýrsla.
1: Já.
0: Það var skýrslu taka.
1: Já.
0: Það var farið yfir allt slúður. Já. Það var farið yfir alla, það eru alla frá austfjörðum eða eitthvað. Það var bara farið yfir allt sem er að frétta af öllum.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, vá hvað ég er fegin að losna við þetta. Ég myndi ekki nenni þessu. Þú veist, hefur ekki heyrt eitthvað svona gaurar alltaf eitthvað svona, er vinnu hinn að trúlofa sig? Já, hverjum, ég veit það ekki.
1: Já.
0: I could not give more of a shit.
1: Já. Ég myndi líka pröfa að pissa.
0: Já.
1: Það er gaman að pissa með tippi.
0: Já, ég algjörlega. Ég myndi, það er svo margt sem ég myndi vilja gera, sko.
1: Ég myndi líka vilja setja gel í hárið á mér.
0: Já, það er stemmari, sko.
1: Stíla hárið. Það er margt sem ég myndi vilja pröfa, sko.
0: Það er margt sem ég myndi vilja pröfa líka sem stelpa út að, ok, ég get ekki talað um þetta svona klukkan 4 á virkum degi.
1: Nei, ok.
0: En ég var, sko, ég veit ekki hvernig ástand okkur ég myndi vilja stunda kynlíf sem kona.
1: Já.
0: Ég get ekki ímyndað mér verandi með alla líkamsparta mín á utanverðu.
1: Já.
0: Ég get ekki ímyndað mér að fá eitthvað inn í mig.
1: Já.
0: Og ég er bara eitthvað, namn. En þú veist þetta hljóma svo ekki. Ég fengi bara,
1: Ok, ein spurning sem er kannski, ef það eru börn í bílnum þá kannski slökkaði núna.
0: Nei.
1: Þetta er ekki tannisamt, en ég er svo forvitin. Ef þú myndir vakna sem konaðinn og konaðinn myndir vakna sem þú.
0: Já.
1: Myndirðu vilja stunda mök við sjálfa þig?
0: Já, ég myndi fara á hnén.
1: Nei, ok.
0: Ég myndi fara á hnén.
1: Já,
0: og ég myndi láta eins og ég væri með bara eitt bodyfuel upp í mér.
1: Já, ok.
0: Hentu okkur yfir í Ásnögg skilabóð svo hefst.

0: í hvaða svona lígi lifir þú? Ég ætla, sko, ég ætla bara svona svo geti kickstarta þessu almennlega. Lígin sem að ég lifi rosa mikið í og ég held að margir gera það eru sko að hérna því dýrari sem varan er því betri er hún.
1: Já.
0: Veistu hvað ég meina?
1: Já, ég samt verð að segja, ég hef alltaf verið mjög harður á því að þú veist það þarf ekki að kaupa dýrt og allt ódýrt mm-hmm. er alveg jafn gott og þú veist og keift alltaf fötin mín í þú veist bara þess vegna bara vill nú ekki fara að nefna eitthvað fyrirtæki.
0: Já, já.
1: Og,
0: já, já.
1: En svo þegar maður fer kannski veist, þegar kaupi hlýraból sem er aðeins 1000 kalli dýrari, hann er bara aðeins betri og endist aðeins lengur.
0: Já, sko, 100% skilur alveg gæða munur en ég svona meina sko maður kannski að kaupa, þú veist heklunál eða eitthvað
1: heklunál?
0: Já,
1: já, já.
0: Að gerfi auknár eða sjampó og ég fer alltaf í bara þú veist, ég bara dýrasta sjampó sem ég get komist í mun bjarga hárinu mínu.
1: Já, þetta er náttúrulega bull.
0: Þetta er rugg, sko.
1: Þú veist að það er samt eitthvað til í þessu.
0: Og því dýrar þessi vítamínin eru.
1: Það er bull.
0: Já, ég veit það. Það er bara...
1: Örgla svona 80% af því sem að Euroshopper framleiðir er jafn gott. Þetta er eins og til dæmis, ég keypti aldrei Euroshopper kattamatt.
0: Nei.
1: Það var ekki nógu fínt fyrir kisuna mína.
0: Fyrir kisuna.
1: Heldur þú að katla mín sé, fyrirgjöðu Guðjón, fyrirgjöðu, er þetta Euroshopper matur hérna? Já. Ég líka bara, hún, þegar ég var nýbúin að fá hana og taka við henni, þá ætlaði hún

0: Það þykjast verið eitthvað snopp á hvað hún borðaði Ég sagði við hana, borðaði þennan mat eða borðaði ekkert
1: Já
0: Hún borðaði þennan mat
1: en, veistu, sko, eins og með það, þú veist, sem er kattamat og svona Þetta alveg svona sumt Ég veit ekki neitt, sko, um svona dýr og eitthvað En þú veist, þessi dýr eru samt bara að borða kúk og
0: Já, svo er kötturinn minn að geta gras fyrir utan
1: Já,
0: Og orma
1: Og orma og pöttur og hérna, kúkaflixur og svona sleikja að pissi sitt og eitthvað
0: Ef ég á að, hérna, ef ég á að tala svona reynt út
1: Já
0: Þá vill ég meina Það að ég ætla að hætta að vera latur Það að ég ætla að fara að vakna snemma
1: Byrja mánudaginn
0: ég er alltaf verið að svona lokkin meira Hreyfa mig meira Já. Hætta að leggja mig að borða holt
1: ég
0: Þetta
1: veit.
0: Er lígi sem ég er búin að segja við mig síðan 2019
1: Þetta er lígi sem ég er búin að vera að segja við mig frá því sjöndabekk
0: Ég er alltaf að tala við sjálfan mig bara Nú ætla ég að verða litli gymgæinn og verða svo skorinn og ég ætla að vera massaður og bara ég veit ekki hvað og hvað Svo einhvern veginn bara hætti þessu
1: Sko mánudagar fyrir mér Þú veist, ég er alltaf ég ætla að byrja á mánudaginn og ég ætla að mynda að byrja í dag bara eitthvað, þú veist þetta byggt þessi
0: lígi
1: þessi helvitis lígi, maður ætlar að byrja að reyfa sig almennilega
0: þetta og... svona í innlægni minni, þá segja við sjálf að mig ég ætla að hætta að fresta hlutum
1: Já.
0: Ég ætla að hætta að
1: nenni
0: og ég ætla að fara að vinna meira heima
1: Já. Svo bara gerist ekkert sko
0: Svo, ég búin að bora pítsu 5 sinnum síðustu 7 dagana 5 sinnum ég elska pítsu ég vill bara borða pítsu
1: svo, ég veit það
0: er engin næring, bara, ég bara já, borða pítsu
1: ég veit það, ég veist, bara, en sko munur sem það mér og þér, er að þú kemst þá smáltu upp með, sko þú ert búin að borða pítsu sér til sjöta að nami, gos, kók bara ég veit ekki hvað og hvað svo tekið myndaðar standa á höndum og þú ert bara eins og sér búin að vera bara í sko, her þjálfin, þú ert svo skorin
0: Nei, ég er ekki tjóka, það er fáránlegt meðal við lífstíl sem ég lifi eins og ég sé bara ógeðslegur en þú veist, ég bara hreyfi mig stundum en ég bara mjög duglegur að borða mjög óholt og mikið að því
1: Já.
0: ég kom með æði
1: ég
0: er hann háðurinnu nammi
1: hvað er nammi?
0: Polly
1: já, hérna súkulaði með harða
0: inn súkulaði með svona hérna, einhverju inn í svona gúmi sigurbúða ég fór í gerði búðin og fyrir áðurinn að lokaði miðnætti og kefti með tvo poka ég er háður sem nammi
1: Ertu búið með á?
0: Nei.
1: Okay.
0: Búið með eitt póka En því að ég er ekki svona nammi grís
1: Nei,
0: en ég er ekki grínast Ég smakka þetta pólínami, þetta er ekki aðeins eitthvað svoleiðist Ég er bara háður þessu
1: Ég veit það, og sko, ég er eiginlega bara háð öllu nammi Ég er ekki djóka, ég opnaði eitt svona Böbs í gær, veistu hvað er að menna?
0: Já, Böbs er hættulegt sko
1: Hauskúpinnar?
0: Já, já
1: Þrjár mín
0: Já, þú veist Ég nefnilega, þetta er, herrið, við erum að henda okkur yfir í Osnog skilabóð Komum tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
0: Það er með það sem þetta er Traffíkin hér í fullum gangi á FM 957 og Vákvæ Það er að koma
1: Yfir þinn herr
0: Spenntur að fá mjög
1: Ámar að segja afsaki eftir að mann herrar
0: Nei, þá bara að segja Guð hjálpi þess að þú gerir aldrei við mig
1: Nei, það er því trú ekki Guð
0: Það er ekki það sem að máli snýstum Viltu segja kannski Jesú blessið eða Rikki G blessið
1: Já, kannski Egil Blóter blessið
0: Herðu, við erum að fá svo frábæran gest til okkur í dag klukkan
1: 5:30
0: Það er Daisy og við vorum með smá atriðin bara saman á kótelettunni
1: Já
0: Við vorum geggjað saman.
1: Já,
0: Daisy
1: var, og þú varst svona bara svona peppa.
0: Daisy var að taka lagið fyrsta markið mitt sem er
1: geðveikt lag.
0: Inn bara svona í með einlægni ógeðslega skemmtilegt og gott lag.
1: Fyrsta markið mitt.
0: Og hvað? Fyrsta markið mitt. Hann er 9 ára og ætlar að koma til okkar eftir. Og ég Ég ætla ekki að skafa hlutunum, ég ætla að spyrja hann erfiðu spurningana.
1: Já, en ég
0: ætla að spyrja mjög óþægilega og erfiða spurninga.
1: En sko, hvað varst þú að gera þegar þú varst nýjara?
0: Ég var hérna, ég ætla sandi eða eitthvað.
1: Já, Daisy bara einhvern veginn búin að gefa út lag, er að koma bara í viðtal og FN957 og
0: ég var að gera allt annað en það.
1: Koma fram á kótilegt nýjara.
0: Já, ég var að gera allt annað en það.
1: Veistu hvað ég var að gera þegar ég var nýjara?
0: Hvað?
1: Bara í frekju kasti heima.
0: Já.
1: Og hérna... og bara allt til þess að þurfi ekki að fara í skólan og þú veist sennið tóta tombólu þú veist, svo bara Daisy einhvern veginn bara komið fram á frægð og þú veist þetta finnst mér geðvægt, þetta finnst mér mjög áhverð og ég laka mikið til að fá hann inn í vital
0: Já, það er ræðislegt
1: Við ætlum líka að ræða, við ætlum að ræða hræðsluðna eftir við ætlum að fara í hvað er orðið við erum með, við ætlum að ræða robophobic
0: Já
1: og ég veit ekki hvað og hvað
0: Æ, nefnilega akkurat það, hann ekki fara neitt og haldu því hér á topp tónlistastöðinni Hér eftir röskum að stund, hvað fyrst ætlum að gera? Robophobic eða af hverju eru hrædd?
1: Já, við förum í robophobic aðeins
0: Já, ég ekki dæla til það

0: við já, rætt gervigreindina rosalega mikið og AI og þess háttar já. Og vélmenni og allt þetta sem tengist þessu dæmi
1: Það mikið tæknital, mikið sambandstal í trafíkinu og ég veit ekki hvað og hvað
0: Já, og ég hef alveg verið með fordóma fyrir þessu sko
1: Já, já
0: Ég er ekki lind þessu
1: Nei, nei, þú ert það ekki, það
0: og,
1: litað
0: Og við höfum eins og rætt að fólk fara að giftast vélmennum og gervigreindinni
1: Já, það alltaf maður sem er nú orðið frægur fyrir það, hann bandarísku maður, sjokkjar, hann komið frá bandaríkjunum Hann hérna, hann giftist gervigreindinni en ásamt konu og barn sem eru mennsk, sko
0: Ég fór hans að hugsa, varðandi þetta alls saman
1: Já
0: Af því núna erum við því miður sem samfélagi í dag að klíma svolítið við fordóma hins einn fólks og þess áttar sko.
1: Alls konar fordóma
0: og bara,
1: kynþáttar fordóma kynbundna fordóma
0: og við bara skiljum ekki þessa fordóma
1: Nei.
0: Og sérstaklega kannski svona oft verið að tala gömlu kynslóðuna, eldri kynslóðun hérna, hvað erfitt að hún ekki hún en margir eiga svo í þessari kynstu erfitt með að skilja
1: Gamla fólki, þau hata minnuhluta hópa sko. Þau gera það stundum
0: Já, svona kannski í stóru hlutalli sko. Og hérna eiga erfitt með að skilja þú veist, nýjar breytingar og svolítið í dag
1: Bara ef einhverju, þetta er svolítið svona eða þú ert út fyrir boxið, þá er gamla fólki svona Ég skil nú ekki í þessu
0: Já, alls ekki
1: þessi,
0: en margir.
1: Margir
0: Og hérna, ég fór að hugsa Sko núna eins og ég segi, nú fussum við og sveigjum við því að fólk sé að giftast gervigreindinu og vélmennum Ætli við verðum vandamálið í samfélaginu eftir 70 ár
1: Þegar fólk er fara að giftast vélmennum
0: Að þá verðum við sko einhvern veginn þessi erfiða gamla kynslu sem er fordómafull og við skiljum ekki út af því að þegar við vorum yngri að þá giftist maður og elskaði einhvern sem var með hjarta og sál Þú veist, ætli við verðum
1: Þetta er einhver besti punktur sem ég heirt
0: Þetta er svolítið heimspekilegt
1: Þetta er eindar, ekkit eðlilega góð punktur
0: Ætli börnin okkar verði
1: Ef að barnabarnið mitt myndi koma heim og frumsýna nýja kærustu eins og er nú oft gerst nema það kemi manneskja úr málmi og stáli þá myndi ég vera Út með þetta klank bara
0: Ég er að segja, ætli börnin okkar ég þetta bara í actually bara pæling, sko
1: Þetta verður bara eðlilegt
0: Því mér finnst bara meir en sjálfsögur hlutur í dag að hérna benda fólki á ef það með fordóma og hérna og við bara megum öll verið eins og viljum vera og allt það og
1: Heldur þú kannski að þér verði cancelað í framtíðinni það er svona oft cancelað fólki fyrir það sem að sagði í fortíðinni fyrir 20 árum heldur þú að þú erði cancelað því þú hatar gervigrindina og alltaf tala illa tölfur svo í framtíðin þá ert þú bara robophobic
0: já Ég
1: sko, ég get að lofa því ef að þú ert að stilla einna tilbaka eftir 20 ár það eru vélmenni að giftast fólki ég robophobic
0: Já, eða sko
1: Já, eða ef barnið þitt ætlar að giftast vélmenni ert þú robophobic eður ei?
0: Ég er ekki lindi
1: Ert þú, ok af eður ei að manneskjur ætla að fara að giftast vélmennum og gervigreind ert þú robophobic eða styður þetta? Þú þorir ekki að segja robophobic svo þið verði ekki cancel eftir 20 ár
0: Nei
1: Ertu robophobic?
0: Nei
1: Ég er það
0: Já, ég sko, þetta er meira, þú veist
1: Jóna
0: Nei, hlusta á
1: mig Ætla þú að þykjast sitja hérna eftir allt sem þú hefur sagt í svona þætti Ætla þú að þykjast að þú sér hlint smá því að fólk myndi giftast vélmennum
0: Nei, en sko
1: Þú ert á móti því, þannig þú ert robophobic
0: Já, en sko, ég ætla að fá að segja eitt Ég er samt líka þar að það sem gleður fólk kemur mér bara ekkert við Ég er ekki reynast Þú veist, ef að þetta er bara eitthvað sem að þú veist fólk
1: Butlar.
0: Nei, hlusta á mig Því það er rosa oft sem fólk bara hefur engan að Og ef þú finnur eitthvað í Einhver gervigreind sem er góð við þig Þú veist, ég veit það ekki Sett og það er mjög sorglegt og það er mjög erfitt sko. En hérna, ef það gleði þú einhvern hátt Ok, þú veist, en
1: Auðvitað, ef þetta getur gefið fólki einhverja svona jákvæða upplifun og upplífgáðu lífinu þetta er hættulegt,
0: þetta er hættulegt
1: en bara þú veist speglum þetta bara á okkur
0: Já.
1: Ef að ég kæmi til þín og sagði bara heyrðu, nú er ég og Íris hætt saman og ég kom fann að deyta aðra og þú segir má ég hitt hana já og ég rétti þér síman minn
0: og þetta er kannski bara verun eitthvað 1970 XC
1: já myndir þú segja flott hjá þér Guðan
0: nei ég myndi hafa ágjörar
1: þannig þú ert smá robophobic kannski Ég bara eiga klippuna fyrir þegar fólk er fara að giftast vélmenn eftir 30 ár
0: Akkur myndir gera mér það, þú veist hvað ég mikil kvíðapísi
1: Af því að ef ég fell þá fellur þú líka
0: Nei
1: Guðjón Smára og Jóna Margrét eru bæði robophobic

0: Ó, ég er að drepast í Ég er að deyja í kynbeinu Þetta var svo mikið vont, sko Ég var að setja með headphone-in og ég bombaði þeim framan í mig Sér hvað það var lúðalegt Vá, maður Veistu, ég líka var ennþá spínu þunnur eftir helgina
1: Það svo max lúðalegt að vera einhvern veginn 28 ára og einhvern veginn svo reka headphone-um í andliti og deyju og
0: Nei, þetta var ógjörslega vont Vá, þetta var svo astalt, ég var svona basically að setja á hausin á mér og þau svona bombuðust með hotnið og kynbeinið og þetta var bara max vont, maður
1: Þeir svo félagi okkar sem hérna helgina Hann lítur nú út núna eins og hann hafði bara einhvern veginn verið í slagsmálum um helgina
0: Það var eitt við félag okkar með okkur upp á sviða og kótilettuna að taka upp social media efni og hjálpa okkur að grípa og græja og eitthvað svona Nefna daginn áður, fórum í party á föstudeginum og erum í frisbi
1: Já, við vorum sérst hérna í hísinu sem varum með svona frisbi, svona fólfdiska Ég segi, ég náði eitt frisbi golfdisk
0: og Fyrum á kostum
1: Fyrum í frisbi og við erum alltaf eitthvað sjö manns að frispa á milli og aðrir einhvern veginn inni í húsi og eitthvað svona
0: Bara íslenskt sumar eins og að gerist best
1: Bróðið þinn svona, þú veist, sko, hann einn og, þú veist, 40 og svona 300 kíló af öðvum, skilur?
0: Hann 1,58
1: 1,58?
0: Já
1: Já, ok, hann það? Í alveg? Ok, ég actually held að vera 1,70, ég ekki tjóka
0: 1,70?
1: Já
0: Það 1,30?
1: Já, ég var að þú veist bara meina hann svo hann 1,30 og svona bara 300 kíló af öðvum, skilur, og svona mikil kökkur
0: hann Já, veistu hvað bolli
1: Það ógistlega einhvern veginn svona stóra mikill bara vöðvi
0: Veistu hvað bolli kallar hann?
1: Hva?
0: Lillið þyki
1: Lillið þyki
0: Og hvað er lillið kökkur?
1: Ok, ég ekki sem þetta held að hann ekki, hann 1,58?
0: Það veit ég eitthvað
1: þannig Nei, hann hærri en ég En allan sko, hann svo sterkur
0: Sterkasti maður sem ég þekki
1: Sterkasti maður, bara í heimi
0: Já, hann kastar frisbydismum
1: Kasta frisbý í áttina félag okkar, Birgi Og hérna, dundrast í auga honum Hann sko
0: Hann með glóður eins og hann hafi verið kildur í klessu
1: Hann fekk glóður á 30 sek
0: Á 30 sekundum
1: Það var stegur þetta smá tíma
0: Já, það bara svo Mike Tyson hefði gefið honum kjaftsök
1: og
0: Hann leit út eins og glæpa maður Alltaf ykkur í úlpu með derhú og glóður
1: Og allir ekki alltaf, hvað, hvað fyrir þig? Og það er slagsmálum, hann alltaf, nei Fekk frisbi í auga Það er max lúðalegt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Herðu,
4: Já.
0: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
6: Föstudaginn 17. júli Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn skútu og ytfum.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Már og Jóna Margrét, mér langar að kíkja á American Bar í kvöld Hvar? American Bar? Ég vil vera þar Hvar? American Bar Rétt eftir að maður kíkir á sólbaðstofuna Smart En aðalega langar mig líka að vera í Æsver fötum Það er svo trullu flott sérstaklega út í hátíðum Ok, sorry, hvað segirðu?
1: Nei, bara ég fersk, sko, en þú?
0: Herðu, ég ógeðslega góður, hvernig helgin búin að vera hjá þér?
1: Herðu, mjög góð Mjög góð Veistu hvað besti heim að gera?
0: Hvað?
1: Hérna, það besti heimi að sofa í hjólhýsi og tjaldi og svoleiðis
0: Ég man einu sinni, þá var ég í bústa hjá mömmu pabba og sláður en þau hérna, skildu á sín tíma
1: Já
0: Ærvitt, nei og hérna
1: Nein.
0: Þá vorum eitthvað hýsi og það var ekki pláss inni en ég var látin gista úti og maður fekk svo mikið fersk loft að ég hef aldrei sofið betur
1: Já, veit
0: það Það einhver geit að sofa í svona ógíslega fersku lofti
1: Já, það það Það það
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég hérna
0: Sko, þetta bara
1: Já, sorry, það er ekkit eðla næs að sofa í bara svo kulda og
0: En hvað
1: feskleika?
0: Ég verð að vita, nú tókum við kótilettuna og vorum að vinna, þannig við fórum ekki að sofa bara, ég var ekki farin að sofa bara fyrir, veist, bara yfir sex fattar við morgun
1: Já.
0: Hvað gerir þú á svona þingu dögum þú ert búin á því? Hvernig recoverar Jóna Margrét eftir erfiða helgi?
1: Ég verð ekki þunn sko
0: Ég veit, þú verður ekki þunn en þú veist, allar að segja mér þú vaknir bara sunnudaginn eftir kótilendur og bara, förum á eld förum bara upp á esjuna
1: Já, að þú veist bara minnst mjög næs að taka æfingu og mér finnst næs líka bara liggja upp í sofa og gera ekki neitt
0: sko. Já, ég var bara nær dauðan lífi úr þreytu í gær Ég lagði mig svona þrisvar
1: Já, nei, ég gerði það ekki, sko Ég elska frekar bara að fara að slemma að sofa
0: Mér nefnilega, sko, ef ég mjög þreytt þá vil ég fara, ég hef alltaf seint að sofa sundarskvöldum Það bara prinsip
1: Já.
0: Bara helgin að enda, ég má vaka til 1:30
1: Já
0: Bara í tölvuspili og YouTube
1: Já, þú segir nokkuð, sko
0: Herðum, þetta bara rökkvöld, maður hendur okkur yfir eitt lag Svo ætla að fara yfir í af hverju erum við hrætt En hér erum mætt Katy Perry með lagið Roar

0: Finnst þér ekki eitthvað svona smá steikt að hugsa út í það? Og því nú er ég hræðslubúki.
1: Og
0: ég er mjög hrædd, ég er mjög hræddur og svo margt og meiri sér hluti sem ég trú ekki á.
1: Ok, eins og?
0: Drauga, til
1: dæmis. Já, hræddur drauga.
0: Mjög hræddur drauga og ég alveg svona, ef ég ein heima sem ég er eiginlega aldrei í bíu með bestingur minni og veist, eins og núna verð ég ein heima í nótt. Ég er alveg, er orðin hrædd og því að mér finnst einhvern veginn líklegast að allir draugar muni svona
1: og morðingar.
0: Menn eða bara draugar sérstaklega muni hefna sín á mér að því ég búin að vera hérna puff, draugar nú ekki til, puff, puff, guðunum spána ef nú sér draugt bara draug, la la la la la og þá mæta þær allir saman sko og veist í kvöld og gera mig bila
1: Það hefur nú náttúrulega verið tekið fram í svo þætti hvað og ertu rosalegur og ofugsari sko
0: Ég veit að
1: Þetta er rosalega og þú líka sko að þetta skildi kompi hausnaður
0: Ég veit að þess að þakka ég líka að þetta skildi kompi hausnaður kom Þú hefur sé draug, drepa draug
1: Já, já, en hættu alltaf að minnast á það
0: Af
1: hverju þá að ta, af hverju Ég er bara vandræðalegt einhvern veginn hvernig þú segir þetta Því að sjón bara eins og sé klikkaður Og segir alltaf, Guðjón Smári hefur séð draug, drepa draug
0: Má ég spyrja einu Guðjón?
1: Nei
0: Má ég spyrja einu?
1: Nei
0: Einn
1: Einn hvað?
0: Tveir
1: Nei
0: Viltu að segja þrýr?
1: Segðu þrýr
0: Viltu að segja þrýr?
1: Segðu þrýr
0: Má ég spyrja þetta spurninga?
1: Já
0: Hefur séð draug, drepa draug?
1: Já, þegar ég var ungur Þá sá ég draug, drepa draug Það er svona traumatic experience einhvern veginn og...
0: Þarf þetta að vera ykkur feluleikur?
1: Nei, ég er ekki að segja, ég er ekki að segja að það sé feluleikur og þarft bara ekki alltaf að taka það fram að ég hef sé draug, drepa draug og að ég sé með mánaskít og ég taka alltaf með mér klósettbustan í sturtu ég hef aldrei tekið klósettbustan með mér í sturtu ég hef aldrei verið með mánaskít hætt að segja það tannbusti mér bara eins og dag
0: en hérna drapan draugin með byssu eða var það nýf eða kirtan eða hvernig drap draugurinn hinn draugin
1: með nýf
0: Já.
1: Af hverju var að tala þetta?
0: Var það alvöru nýfur?
1: Nei, þetta voru ofskynjanir eða okay. eitthvað. Ég veit ekki hvað það var að gerast.
0: Já, fyrir gjöðu, ég ætlaði nú ekki
1: Vóðana, að... Vóðana, þurfa alltaf að rýna í þetta atriði.
0: Að þið mist svo áhugavert.
1: Þú, já, er þetta, getur, þetta getur ekki svona áhugavert.
0: Getur ímyndað þér að trúa ekki á eitthvað og besti vinnin situr fyrir fram að og segist hafa séð draug, drepa draug. Getur ímyndað
1: það er bara tónninn sem hún notar þegar hún segir þetta Þú ert svo ógeðslega niðrandi tónn Þessi draug, drepa, draug Svo hlusta ég alveg á traffíkina þegar ég í frí Þegar ég skikkaður í frí
0: Já.
1: Þá heyri ég alveg hvernig þú talar þessa sögu Nefnir hverju minnst að það Vissar að Guðjón hefur sér draug, drepa, draug Svo segja þetta bara við Egilbreka og Aron Kristinn og
0: eitthvað Þeir hafa ekki
1: sér drauga
0: Þannig að hérna, hann okay. er áhugavert Ætlum við að bara að hérna eldús væri til
1: Já.
0: Segjum það og ég var alltaf að segja þér, ég hef séð eldús getur ímyndað hvað það er ekki svona kreisi fyrir þig þannig að þú veist fyrir mig að trúkja drauga og þú hefur einhvern veginn séð draug, drepa annan draug
1: Þetta er heimskulegasta líking Þetta er
0: Nei,
1: á þessum 70 vikum sem við höfum gert útvarp
0: Já,
1: eða meira,
0: ég veit
1: þá er þetta ömurlegasta líking Ímyndaður og þú myndir ekki trú á eldús og ég myndi bara að segja, ég hefði séð það myndi bara að halda að vera klikkað
0: Já, ég er að segja að ég trú ekki á það Skilur, þannig getur ímyndað fyrir mig að
1: Ég er ekki hættur við eldús
0: Nei, ég veit, en getur samt, það skiptir ekki máli, þetta er meira svona upp á það hvað trúir En ég, þú veist, ég ætla bara að segja, þú veist, getur ímyndaður hvernig er fyrir mig, sem að trú ekki neitt á þetta að besti vinur minn, til margra, til tveggja ára sitja hérna á móti mér og segist að það sé það Skýrðu hvað ég menna, þetta er crazy
1: Já, en svo er búið að ræða þetta átjánsinnum Átjáninn, 25 innkomur
0: Ég fæ ekki nóg
1: að því Tal um draug, drepa draug
0: Þetta er eins og
1: Þegar ég var ungu
0: maður Þetta er eins og ég myndi segja þér að ég hefði sér dreka
1: Ég var að fara að segja eins og þessi dreka, drepa annan dreka
0: Já, þetta er eins og ég myndi segja þér að ég hefði sér dreka Þú trúir ekki að dreka og ég myndi segja þér að ég hefði sér
1: Múminálf
0: Þetta er fyrir því að ég myndi segja því að ég sá Sam Sveinsson live bara, Hann var hérna Skilur
1: við Ok, ég var að fara yfir þetta Ég var að kafa í þetta Ég er heima hjá mér og er að koma heim úr skóla
0: Og var draugur þá mættur
1: Ok, slæðum við tala það
0: Nei, ó, fyrir ekki, ég var bara að spyrja fyrir ekki.
1: Þú ert að hæðast
0: Ok, fyrir ekki
1: Þú ert að hæðast núna
0: Ég ætla ekki að hæðast
1: Og ég ætla að segja nákvæmlega hvernig það gerist
0: Já.
1: Aron Kristinn, bróðir minn, hefur verið barn Þannig að ég hef verið, ég er 6 árum eldri Ég er svona
0: 10-12
1: 10-11 ára
0: 12
1: 10-11 ára
0: Ok
1: Hvað er þetta? 10-11-12
0: Já
1: Eitthvað þannig
0: Ok
1: Og ég kem heim úr skólanum Og fer í æsku heimili mitt
0: Já.
1: Þú veist, þú veist strax fór hann að hlæja
0: Fyrir ekki, ég ætla sína
1: virðingu Ef þú slærið einu sinni,
0: Já.
1: Þá hætti ég þetta lag
0: okay. Ég ætla sína virðingu og ég ætla beðið afsökunar
1: Þetta gerst í alvörunni
0: Já,
1: og ég var traumatæst í marga vikur Og ár, þú byrjar að hlæja
0: Nei, ég ætla, ég, og ég ætla að sýna þessu virðingu og ég ætla að beða afsökunar hefur leið fyrir okay. Göð, ok, byrja núna aftur
1: Ég er svo draug
0: Já
1: Ha, segðu eitthvað Þegar ég var yngri,
0: Já.
1: Þá kom ég heim á esku heimili mitt
0: mm-hmm.
1: Og ég get ekki útskýrt hvað ég sá Ég veit ekki af hverju
0: Nei.
1: Ég ekki að segja að það hafi verið draugaratna En ég var allavega með ofskinjanir Þetta var þannig að ég kom heim Og labba svona framhjá inn í eldhúsið Og framhjá í stór svona hurð inn í stofuna
0: mm-hmm.
1: Og ég lít inn í stofu
0: mm-hmm.
1: Og það er eitt sköllóttur draugur Sem ég held að hafi verið draugur Og hann stinga annan sköllóttan draug Í hálsinn og þá blóð út allt var Þetta bara, þetta var eitthvað sem ég sá Í alvörunni bara og ég alveg fekk bara taug áfall Og ég fer inn í eldhús Og ég ekki að djóka, ég var svo hrættur að leiði yfir mig
0: Voru þeir, þú veist, hérna Og þessi sköllóttir, minnst þessu áhugavert voru þeir að leiðin til Dyrkland eða þú veist hvað hva, minnst svona svolítið mikið eftir, þau eru báðir sköllóttir Er það ekki alveg svolítið svona hérna, kjarnin í
1: þessu? Kemur tónnin?
0: Nei, ég að spyrja
1: Er kjarnin í þessu? Sko, þetta er bara fárulegst að saga Heldur þú að mér finnst það eðlilegt?
0: Nei, ég bara spyrja
1: En það sem gerist er, ég nenni ekki þessu sköllóttagrínbulli Tyrkland eitthvað svona
0: ég bara læt því, ok
1: Og það sem gerist er að ég vakna á gólfinu eftir að hafa liðið yfir mig á hræðslu og ég stend upp og hugsa ég stend upp
0: Virðing,
1: og hugsa með mér þetta hef, ég hef sofnað á gólfinu og mér hefur verið að dreyma, þetta var ekki alvöru
0: Já, það, já
1: Ég hef hugsaði það já, eðlilega skýringin að ég var sofandi
0: Það gerist
1: hugsaði, En ég er voðalega smeykur og líður óþægilega en ég ætla að fara út úr húsinu og bíða eftir að mamma komi heim
0: mm-hmm.
1: Ég klukka maður fjögur
0: Var blóð á gólfinu, fyrir ekki?
1: Já
0: Drauga blóð, sem sagt
1: Ha, hvað? Drauga blóð? Lag.
0: Nei, mér langar að heyra Mér langar að heyra mér að fyrir ekki Ég bara veit ekki alveg hvernig drauga blóð er Ok, fyrir ekki
1: Varst þú ekki að segja þetta sinni?
0: Einn? Jú
1: Það að hlæja?
0: Nei.
1: Viltu heyra söguna? Ég er að fara nákvæmlega eins og þetta okay. gerist í alvörunni
0: Ok, virðing
1: Og ég ætla að labba út úr húsinu Og þetta er sönns, þetta er fáraleg En þetta gerist í alvörunni Ég svo draug Og ég hérna er að labba út Og hugsa, ég ætla ekki að lítin í stofu Það er ekkert hana, mæntal ekki Þetta meikar engan sens Þannig ég svona er að labba Og svona kíki Þá var þetta ennþá í gangi
0: Fyrir

0: Þú ert greinlega bara ekki nógu fullorinn til að fá að heyra meira draugasöguna mína.
1: Fyrirgefðu.
0: Já, já, ég.
1: Ætlar að taka þessa afsökunar með henni?
0: Já, já, ég fyrirgefðu alveg. Já. En ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að opna með meira.
1: Með draugana?
0: Já.
1: Já, ég, þú veist, þú verður líka að setja í mín spor.
0: Já, já, ég veit það, en það segi ég er ekki að segja þessi eðlilegt að sitja einn í FM-stúdíóinu að tala að hafa sér draugdrepa draug.
1: Nei, og draugablóð.
0: Þetta ástæðan hverju ég ætla ekki að opna með mér hluti.
1: Nei, en ég, þú veist, ég virkaði það að, þú veist, eða þú veist, já, einmitt.
0: Virkaði hvað?
1: Eða þú veist, mér finnst þetta svo áhugavert sjá til, þú veist, mér langur svo að hafa kannski bara verið á staðnum og sé þetta, sko.
0: Já. En ég skal fara með þig næstu bara á þjóðatíð þegar við fyrir til Vestmannega. Ég skal sýna þér húsið og banka upp á ég þekki konu sem að heima þannig að spyrja hvort ég megi fara inn og endurleika atrið fyrir þig. Ef að gera það?
1: Ég til í það.
0: Sko, gamli kennari minn býr í þessu húsi í dag.
1: Já.
0: Hakaði fyrir.
1: Veit hún að þarna glumir í draugagang?
0: Nei, hún gerir það ekki.
1: Hún getur þá farið fram á og hérna á tryggingar.
0: Draugatryggingar.
1: Nei, við fasteignasalan sem var seldi inn í húsið án hennar vitundar að það verið draugagangur í húsinu.
0: Er það einhver trygging hjá fasteignasölum?
1: Það hlýtur að vera eitthvað getur ekki selt.
0: Nei.
1: Þú verður að koma til dyrana eins og klættur þurft að selja hús.
0: Heldur þú að það við einhver fasteignasali einhver tíma sagt já, þetta er rosalega gott en það er einhver skrítin orka hérna og fólk hefur séð drauga. Ég er bjó með draug, þú veist það.
1: Já.
0: Í Reykjavík, í Tröllakór.
1: Er það?
0: Já, ég bjó með draug.
1: Mamma mín. Hún einmitt líka svona hún, eða þú veist
0: Er hún draugur?
1: Ég, þú veist, það Nei, hún ekki draugur en það alltaf einhverju draugar og sveimi kringum hana, sko
0: Já, já, ég bjó með draug í Tröllakór
1: Já
0: Sem að var að skella á hurðum og tala í gegnum þáverandi kærustu mína og svefni og
1: Já
0: Berri á gluggana
1: Já Tré Og hann tré. Að dreima hann, Tré úti og vindur og hann
0: að dreima Hann var ekki tré fyrir utan, heldur að bara vaxi tré bara í gluggan og svo fara aftur niður þessi að tríi
1: nei sko
0: heldur kom bara tríi lappandi og bankaði á gluggan og fara heim það var nú fár og lögra
1: sko það nú líklega heldur nú eins og draug en sko en mamma öll í þessu hún fór einu sinni og hérna og henni var sagt að hérna fjölskyldan eru fimmanna fjölskylda það eru tvær nornir í fjölskyldinu og þrír álfar Og ég og mamma erum þessar nornir.
0: What? Þetta ástand okkur þegar við förum í skarpari
1: Já.
0: Sem við þurfum nú að gera í dag undir Já. Sérstaklega skemmtilegt og hátíðlegt tilefni.
1: Já.
0: Þá nærðu öllu rétt.
1: Já.
0: Undir því þú ert norn í alvöru
1: Já,
0: norn. Þá að brenna þig lifandi.
1: Slaka.
0: Á Laugardalsvelli.
1: Slaka.
0: Já, við ætlum að slaka. Já. Rétt.
1: Og hérna, og hún vill meina það sko að ég sé bara alltaf lokuð. Ég að opna meira.
0: Þá getur þú sér draugablóð
1: Já, og mitt Og hún hefur, þú veist, alveg svona verið verum draug og finnur fyrir því og svona og draugakona
0: Og við erum halda áfram að ræða hér í dag Fyrir maður hendur okkur yfir í Ástnögg skilabóð Koma svo til eftir því Tilbaka eftir eina mínútu og gera hvað, Jóna Margrét
1: Put the pedal to the metal
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Í samstarfi við American Bar, Æsver

0: Bensín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komið á Úlingalandsmót með því á Sauðakróki Verslunarmannahelgina Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Lökkum til að sjá þig, vertu með Kíktu á umfí.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
6: traffíkin Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða superstjarna Ertu búin að sjá þetta?
7: Nei
6: Fyrir átta árum
7: Mér rámar samt eitthvað í það
6: Fyrir átta árum kynntist heimurinn sænska táningnum Gretu Thunberg og nú ætlar litla systir hennar hinn tvítuga beta Erna Andersen að fagna, fanga athygli heimsins Sýsturnar eru eins og svart og hvít Greta alvarlegur aðgerðasinni og meðan beta flippu tónlistakona sem elskar að fara í spíkat og stefnir að vera heimsfræg popstjarna
7: Já
6: Pældu í að eiga tvö börn sem eru ólík
7: Já, já.
6: Ein sem bara að fara með möggustínu sko til Palestínu já. Og hinn sem bara í spíkati á brókinni
7: Já ég veistu það, ég ætla við ekki að það sko ég væri, ef ég væri mamma Gretu Thunberg ég væri öðvita stolt en ég væri skít hrættum hann sko
6: Já, finnst, já, what?
7: Það þetta er hún fór hérna með eitthvað sjóruningi eitthvað, hvað var það?
6: Til? Hún fór með möggustínu til Palestínu eða eitthvað
7: Nei, gas.
6: Gasa
7: Já.
6: Hún fór í til Gasa og ætlaði að fara með hérna,
7: byrðir
6: fyrir hérna, einhvern fyrir stríðshrjáð fólk og þau voru gripin af ísraelska hernum
7: Sjóruningum
6: Hvað heldur að, nei
7: oh.
6: Ísraelska hernum komu og handtóku þau og hérna, hvað heldur að mamma sé bara heima Já, hún spjara sig Mamma bara heima að skýta í sig
7: Já, ég meina hún sko hlýtur nú vera bara öllu vön Mamma?
6: Já, Greta Thunberg eins og Tintin Já. Hún bara lendi í allskunar
7: Já, hún lifið
6: Tinni verður gripin af ísraelskum stjórnvöldum já. Þetta eitthvað, þetta spennandi
7: já,
6: bók
7: Já, algjörlega En hér á milli 4 og 6 í dag, við ætlum að byrja þetta á skarpari
6: Að fara... því að við erum komið, við sko, við erum að stækka skarpari
7: Já
6: Út af því að ég var orðin á móti skarpari
7: Þú alveg
6: Að því að ég hélt að fólk var þreytt á þessu
7: Já
6: Ég hélt það bara í einlægni minni
7: já.
6: En það bara búið að kvarta að sér ekki búið að vera nóg mikið skarpari upp að síkasti Þannig að ef að, það sem fólki vill, fólki fær Og þetta svo ég hef alltaf sagt að vera einhver umræða, einhver frétt eða eitthvað sem fólk vill að við ræðum, þá senda okkur á Instagram og við gerum það.
7: Við græðum.
6: Það nefnilega hannig. Hér situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar.
7: Solbarstuna Smart.
6: Og Icewear sem klætt okkur upp á Coattail-ettunni og gerðu það með glæsibrei.
7: Já, við gerðu það.
6: Það nú hvað ætlum að gerðu, svo minn maður Daisy að mæta þetta er hálftíma hann var að gjóð lagið fyrsta marki mitt ekkert, ekkert eðlilega fyrsta gott stöf marki mitt og hvað, fyrsta marki mitt en við ætlum að mynda að henda í fyrsta lag klukkutímans, Jóna Margrét viltu spyrja mig hvað lagið á leiðinni heimir í dag?
7: Guðjón
6: Smári,
7: hvað er lagið á leiðinni heim?
6: Það er glæn í að lagið með Guðjóni Smára og Jóna Margrét í alla nótt sem var að mæta á Spotify núna helgina setna lagið okkar saman svo eftir öskama stund að fara í skarpari með hátíðalegu ívafi ekki fara neitt og haltu þið að sjálfsög hér á topp tónlistarstöðinni

0: erum við að fara í fyrsta stóra Ertu skarparinn FM Nakki og gaman að segja frá því að við erum búin að mynda ákveðna hljóðmynd í kringum þetta en með finnst þú eitthvað fölsk í Jú. Læginu sko Hlustaðu nú
1: Ertu skarparinn FM Nakki
2: Ég ætla að rústa þér
3: Ég ætla að rústa þér Guðjón
4: Ó já
3: Þú hefur aldrei unnið skarpari Guðjón
4: Ég reyndar unnið þrisvar
3: Hver höfuðborg Mexíkó?
2: Svartur Sveinsson gulur eða bleikur?
3: Hvað heitir barbapappi í barbapöflunum?
2: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það stóra spurningin hver skarpari í dag Kom eitthvað fyrir þegar vorum að syngja
5: Þetta eitthvað aðeins
0: að Er hljómaðurinn að klikka það?
5: Þetta eitthvað aðeins klikka
0: Skipt ekki máli, því að við ætlum að sita hérna og henda okkur yfir í skarpari en FM Nakki Jóna Margrét,
5: þú
0: mátt byrja
5: Búið að spara
0: Já
5: Hvaða drykkur mest neyttur í heiminum á eftir vatni?
0: Kaffi
5: Te
0: Te?
5: Já
0: Ertu að grínast?
5: Nei Gott gísa, ég hefði verið að gísa kaffi líka
0: Jóna Margrét, í hvaða bæ bæjarhátíðin í túninu heima haldið?
5: Mosó
0: Þú ert bara að búa í Mosó
5: Já, þetta veit ég það maður
0: Hristur maður
5: Guðspori
0: Já
5: Ég ætla að skrá hérna hjá mér að ég fengi stig fyrir Hvað heitir eina frumefnið sem nefnt eftir Íslandi?
0: Ég veit það ekki
5: Eina frumefnið sem nefnt eftir Íslandi Í fyrir minni tólinni
0: Iceland, nei, býtu Ice
5: Nei, ekkert, þetta var trick question
0: Og hvað þú ert ógeðslega leiðileg
5: Held
0: Og hvað þú ert ógeðslega leiðileg Vá, maður er ógeðslega leiðileg
5: Heldur þú að sitja frumöfni sem nettaður í Íslandi
0: Nei, þú veist hvað ég að segja bara Ég myndi að hún ekki haldið að væri það
5: Jó, ég held að flesti viti að hann
0: Jóna Margrét, hvað heitir verkfæri sem hefur tvo fætur og notað til að teikna fullkomin hring?
5: Þetta hringfæri
0: Þú veist að ástæða okkur maður nennir stundum ekki að vera með þér í þessu Af hverju veistu að það stendur sirkill og hringfæri?
5: Já, sirkill og hringfæri
0: Spurð þú mig?
5: Býti, nú væri ég að spyrja þig að smari Hefur ekki notað hringfæri?
0: Jú, en ég veist ekki hvað hann hét
5: Veistu hvað helst það hét?
0: Bara svona verkfæri
5: Ringreglustika
0: Já, ringstika kannski
5: Ok, Guðsmari
0: Já
5: Þetta þú vita Hvað heitir minnsta beinið í líkamanum?
0: Ístað
5: Hvar það?
0: Í eyranu
5: Vel, já
0: Tvö stig á mig, Jóna Margrét
5: Nei, eitt stig á þig Ég reyna þetta
0: Hvaða blóðflokkur algengastur á Íslandi?
5: Já, byrju Sko þar A, þar B, það A, B og það O shit maður sko, það Þetta alveg flóki, það A, B, það O ég ætla að segja er það O, er það A, B
0: A, B
5: Já.
0: Það O Rétt
5: Dammit
0: Spurðu mig
5: Ói maður, ég var næstum að segja O Ói, hvað byrjuðu?
0: Þú ert líka alltaf eða þú ert alveg að fara að ná einhverju Þá ert alltaf svona, er það O? Það er O það er, Nei, veistu, það er A
5: Já, ég veit það Herðu, hvað er mörg rifbein í venjulegum fullorins líkama?
0: 26
5: Shit
0: Hvað?
5: 24, næstu
0: Ói, maður Jóna Margrét
5: Já
0: Hvert ættarnafn knattspyrnumannsins Arons Einars Gunnarssona sem hann hefur fúflúra á sig? Gott að vita þetta
5: Þórótsen, veit það ekki
0: Nei, Malmquist
5: Já, mitt Guðsmari
0: Já
5: Hvaða frumefni hefur efnatáknið AG?
0: Það veit ég ekki AG?
5: Ég meina þú
0: August Augmentation
5: Þú hélst að væri til frumefni sem heitir
0: Þú sagðir að það væri eitthvað frumefni eftir Íslandi Þannig ég á svolítið bara giska út frá því Ég var alveg bara að ég eitthvað eftir Íslandi Ég AG, hérna ekkert
5: Silfur
0: Ok, þú veist hvað þetta spurja með þessu Þú veist alveg, það veit engin að AG sé silfur Nú fara að fjúki mig
5: Hvað er O?
0: O, oxygen
5: yeah.
0: Jóna Margrét, síðasta spurningi þessu rándi
5: Hvað er H?
0: Ha?
5: Hvað er H?
0: Vetni
5: Já
0: Jóna Margrét Vatn Jóna, fyrir hvað standa bókstafarnir í nafni Fataverslunarinnar H og M
5: Ég veit ekki Þetta er eitthvað Harleyan Markus Eitthvað Mattias Markus Hendensen en Markus, ég veit ekki
0: Markus en Martínez
5: eitthvað þannig.
0: Nei, Hennes & Mauritz.
5: Já, ég veit ekki.
0: Spurðu mig einu sinni.
5: Nei, við erum búin með 5 og 5 og við förum í örsnögg tónlistarlög.
0: Örsnögg tónlistarlög. Nei, alvöru Jóna, þetta er svo gott lag og veistu hver er komið frammi?
5: Segðu mér.
0: Daisy.
5: Daisy kannski.
0: Heldur betur, förum og segjum hæðið hann og kom svo aftur.

0: Svenni Skarpari Guðjón.
1: Ég er reyndar unnið þrisvar.
0: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
0: Hvað heitir Barbapappi í Barbapöppunum?
2: Hvar er mamma? Hver er Skarpari í dag?
1: Það er stóra spurningin.
3: Ég verð nú að fá að segja að þetta er ekki alveg að...
1: Þetta er ekki pizza alveg. Þetta sé pizza.
3: Já, við taktur eitthvað svona, þetta er eitthvað skrítið, sko.
1: Eitthvað?
3: Hljóðmyndin, Við lögum það.
1: Jóna Margrét, hvað heitir
3: Kristján? Staðan er 2-1 fyrir Jóna Margréti.
1: 2-1 fyrir Jóna Margréti og ég spyr hvað heitir höfuðborg Kanada.
3: Já, hún heitir hérna
0: Ég veit það ekki maður.
3: Kanada. Ertu spenntur? Ég veit þetta ekki.
1: Hvað heitir höfuðborg Kanada? Sagðirðu Kanada?
3: Nei, ég er að segja, ertu spenntur? Ég veit það ekki.
1: Nei.
3: Nei, ok.
1: Jú.
3: Hérna, hvaðan er hann, Justin Bieber? Hann er frá Kanada. Fyrst þið líkilt að ég veit þetta?
1: Ég vissi þetta.
3: Vissið þú þetta?
1: Já.
3: Ok. Ég segi bara, þú veist, Seattle. Nei, það er ekki
1: Seattle?
3: Já, ég veit þetta. Ég ætla að segja Kanada.
1: Ha?
3: Los Angeles. Ég ætla að segja það.
1: Los Angeles?
3: Já.
1: Los Angeles. Ætlar að segja að höfuðborg Kanada heitir annarkort Kanada eða Los Angeles.
3: Ég segi Los Angeles.
1: Ottawa?
3: Já.
1: Los Angeles er í Bandaríkjunum.
3: Já,
1: California.
3: Ég veit ekki um þetta.
1: Nei, ég veit þú veist ekki um þetta en ok, spurðu mig. Þetta var bara rugl.
3: Þú hefur spurt hvort að Reyðafjörður sé á Vestfjörðum, slaka þú. Hvaða litur endurkastar mesta sólarljósinu? Og þá erum við að tala sólarljós, ekki bara hefðbundið ljós.
1: Hvítur.
3: Sólarljósi.
1: Já.
3: Já. Það er rétt.
1: þú veist, ekki bara, þú veist, svo, það er, já, ok, okay. Þú veist, svo næg einu.
4: Já, það er rétt, já.
1: Í hvaða kvikmynd, Jóna Margrét, kvikmynd frá árinu 2004, leikur Lindsay Lohan, hinna 16 ára Katie Heron, sem flytur frá Afriku og byrjar
3: mean í... Girls.
1: Rétt hjá þér, Jóna Margrét Guðmundsdóttir, 3-2.
3: Jóna Margrét fær stig, ekki Guðjón.
1: Ég fekk stig, hvað menur ekki Guðjón?
3: Já, þú varst ekki fór stig núna, ég var fór stig.
1: Ég veit.
3: Guðjón, sorry.
1: Já.
3: Kaland. Hvað frelst þitt svona, sko... Bandaríkunum.
1: Frakkland.
3: Já, rétt hér.
1: Bang. 3-3 hjá Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Hvaða banvæni sjúkdómur er nefndur eftir fljóti í Kongó?
3: Banvæni sjúkdómur?
1: Já.
3: Þetta kuð vera svarti... Nei, þetta kuð vera Ebola. Ebolan.
1: Ebolan?
3: Já.
1: Það er rétt.
3: Það er rétt?
1: Það af hverju skiskaður Ebola? Sorry, ég ætlaði að slaka á. Er ekki? Ok. Já.
3: Hvaða dýr getur sofið standandi?
1: Átti ég ekki að, þú ert að spyrja mig.
3: Já.
1: Hvaða dýr getur sofið standandi, hestur getur sofið standandi, nashyrningar sofa standandi, á ég að nefna eitthvað meira?
3: Bara segja eitt.
1: Eitt, hestar sofa standandi.
3: Loka svar.
1: Já.
3: Alveg viss?
1: Já.
3: Það er rétt.
1: Er ég að vinna?
3: Með 4-4.
1: Ó, Jóna Margrét, hvaða vinsæla enska nammi gefur í skyn með nafni sínu að það megi aðeins borða það eftir ákveðin tíma?
3: Já. Þetta er alveg eftir eitt.
1: Rétt þar.
3: Já.
1: Trú ekki af henni á þessum þær. 5-4.
3: Já, ég hef nú ekki eins og smakka það nammi, heldur þessi gott eða?
1: Ég lifið á því sem bara krakki, sko.
3: Í alvöru.
1: Já, já.
3: Guðsmari, hvað plánetta snýst hraðast eigin ás?
1: Byrjarum með spurningarna sem þú veist að ég veit ekki.
3: Nei.
1: Júpiter.
3: Nei, veistu hvað ás er?
1: Já, bara svona kjarnin eða eitthva.
3: Ás er rauninni línan sem fer í gegnum kúluna, í gegnum plánetuna. Þannig að þú veist, ás er rauninni bara akkurat miðjan. Bóm, bám, skilur.
1: Ha, snúast í ásinn?
3: Þú veist, að snúast ásinn sinn, skilur.
1: Sólarhringur.
3: Nei, þetta er eins og þetta prik í gegnum, þú veist, plánetu, bara eins og Júpiter, sem þetta prik í gegnum, skilur, og það rauninni bara, hversu snúast sinn ein, snúast hversu
1: sólarhringurinn er hversu lengi þú hjörðu plánetan er að snúast.
3: Hvaða plánetan snýst hraðast hvaða plánetan snýst hraðast?
1: Jörðin.
3: Nei, Júpiter.
1: Ég sagði Júpiter. Jóla, ég veist, ég er ekki nórn eins og þú.
3: Nei, ég veit það.
1: Hvað kalla Íslendingar strákin sem Bretar kalla Alfie Atkins?
3: Alfie Atkins?
1: Já.
3: Alfie, er það...
1: What you doing, Alfie Atkins?
3: Emil í Kattholti.
1: Loka svar.
3: Já.
1: Einar Áskell.
3: Oh.
1: Tvæ spurningar á manni viðbót, Jóna Margrét.
3: Nei, ég var bara einn eftir.
1: Já, ég líka.
3: Já. Guðsmari.
1: Já.
3: Og þetta er ekki
1: svona. Fyrstaðan.
3: Hún er 5-4 fyrir mér.
1: Ok.
3: Og þetta er bara basically, bara mjög, hérna, ég bara vil fá smá svolítið svona hratt svar.
1: Ok.
3: Ok. Ég ætla að tella niður.
1: Af hverju mátt þú það?
3: Af því að þú bara, þetta er bara fljótt.
1: Þóttu með það þá?
3: Já. Hvað eru margir punktar á tveimur teningum samanlagt?
1: Hvað meinaru tveimur punktum samanlagt?
3: Hvað eru margir punktar á tveimur teningum
1: Já.
3: Samanlagt? Tíminn búinn. Tíminn búinn.
1: 46.
3: Nei, 42. Það 21 á einum og einum.
1: Því hérna, ég get ekki hugsað svona rætt, sko. Þetta okay. gríðast það. Jóna Margrét, ég spyr síðustu spurningana.
3: Ok.
1: Hvernig er sólin á skóm frá Christian Louboutin á litin?
3: Hvernig er sólin á skóm?
1: Frá Louboutin á litin.
3: Hver er Louboutin?
1: Er það fatamerki?
3: Er það Louis Vuitton?
1: Louboutin.
3: Er það ekki Louis Vuitton?
1: Ég held ekki.
3: Hvernig er sólin? Bara græn? Ég veit það ekki, gul? Nei, ég ætla að segja rauð. Rauð.
1: Sólin inn í skónum. Skósólin.
3: Skósólin.
1: Hvað er sólin?
3: Já, ég var ekki að fatta alveg.
1: Já, nei, skósólin.
3: Fjólublár, rauður, ítlis er rauður.
1: Rauður, rétt hjá Jóna Margrét.
3: Í alvöru?
1: Já, vill maður henda okkur í eitt lag, svo er það góðvinur þáttarins Daisy,
3: nýja
1: ára rappari sem ætlar að koma og tala við okkur nýja lagi sitt hér til eitt lag.

0: Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er með trafíkinni fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smáran og Jónu Margrétin, við erum nú ekki einið þetta skiptið.
2: Nei, kannski kveikja mæknum, takk fyrir það.
1: Já, þú náttúrulega úr duglega að skipta um mæk, svona.
2: En við erum alls ekki ein, það er nú ofta sem við erum nú bara tvö hér.
1: Já.
2: En við erum nú ekki tvö hér í dag, við erum með gest sem okkur búið langa að fá svolítið lengi.
1: Já, minn maður Daisy, velkomin. Já,
2: velkomin.
3: Takk.
1: Hvað segir kallinn?
3: Fínt.
1: Herðu, myndurðu titlaði sko sem tónlistamann eða rappari?
3: Bara bæði.
1: Bæði, þú ert tónlistamaður sem rappar.
2: Já.
1: Og syngur líka.
3: Já.
1: Þú varst nefnilega að gefa út lag sem heitir Fyrsta markið mitt.
3: Já.
1: Og ég verð að viðurkenna, djöfusins lag er þetta.
3: Takk.
1: Þetta er negla hjá kallinum.
3: Já.
1: Hvernig var þetta eiginlega til?
3: Þá var ég bara með besta vin mínum, svona Alexi. Ég var í fótbolta, ég var að leika einhvern kall sem að ég hefur aldrei skorið í mark bara eitthvað. Og svo skoraði ég og svo syngdi ég bara fyrsta marki mitt.
1: Já, fyrsta marki mitt, ok, fyrsta marki mitt, geðveitt.
2: Koma bara svona á staðnum bara?
3: Já.
2: Ok.
1: Þetta er nefnilega að listin kemur stundu bara yfir mann.
2: Ég er að segja. Þarna tengi við sko, Daisy, ég tengi þarna við því að stundin kemur þetta bara svona spontant sko.
1: Sko munurinn á þér og Jónu Margréti, hún er nefnilega að byrja að gera tónlist á svipuðum aldri og þú.
3: Já.
1: Nema hún var ekki að gera góð lög sko.
2: Nei.
1: Hún var ekki að gera alveg hryllilega lög sem eitthvað svona, ég er fræg, nei, fræ.
2: Já, eitthvað sem eitthvað ekki talað sens.
1: Já, ekki þú svo flott lög, en ekki allt flott á fyrsta marki mitt.
2: Nei, ég verð að vikinu það, hérna, fyrsta marki mitt, nú varstu á kótilegt um helgina.
3: Já.
2: Og varstu að spila það á sviðinu.
3: Já.
2: Fannst þér, var ég gaman?
3: Jú, svo gaman.
1: Það var geðvikt.
2: Já, ég sá alla bara vera dilla haustnum með og guðastóðu sko átt að fara út af sviðinu.
1: En ég bara tók það ekki mál.
2: Nei, hann veit ekki sem ekki vera með þér. Hann hefur alveg talað hvað hún finnst það gott lag, sko.
1: Auðvitað. En hvað, er eitthvað meira á leiðinni?
3: Já.
1: Veitu?
2: Já, býttu.
1: Geturðu tísa smá?
3: Það er að koma annað lag.
1: Herðu, er eitthvað komið hvenar eða hvað heitir eða eitthvað?
3: Það er ekki komið sem að heitir en systir mín ekkert að vera með mér að gera það.
1: Geðveitt, hvað er hún gömul?
3: Hún er 9 ára.
1: Já, þeir eru bæði 9 ára?
3: Nei,
1: hvað er þú gamall?
3: 8.
1: Já, auðvitað.
2: Þetta er 8 ára?
3: Já.
2: Mikið sem að hérna.
1: Þú veist, Jóna Margrét, hún var bara sant þegar hún var 8, sko.
2: Já, mér finnst eiginlega bara magna að þú sem bara búin að gefa út bara gott lag sem við erum bara að hlusta á, sko.
1: Já, hver hjálpaði að gera þetta lag?
3: Frændi minn og pabbi minn.
1: Já, næs, maður. Og í hvað skóla ertu?
2: Og mamma líka?
3: Nei. Ekki
2: eiginlega. Nei, pabbi og frændi.
3: Já.
2: Já, ég hef heyrt vitlaust. En sko, og í hvað skóla ertu?
3: Ég er í Heiðaskóla.
2: Þú ert í Heiðaskóla? Býttu, hvar er hann?
3: Hann er í Keflavík.
2: Já.
1: Herðu, ég er svolítið Keflvíkingur í mér, sko. Ég er búin að vera svo mikið í Keflavík. Og ég verð að spurja, þú veist, eftir að lagi kom út.
3: Já.
1: Er þetta basically þannig að Daisy... Hvað?
2: Hvað ertu að fara að segja?
1: Nei, ok, er slaka þú á Jóna. Er þetta bara þannig basically?
2: Passa orðin.
1: Jóna, má ég tala?
2: Já, fyrir ekki.
1: Er þetta basically þannig að Daisy labbar inn í, hvað skóla sattur því?
3: Heiðaskóla.
1: Daisy labbar inn í Heiðaskóla og liði bara fókin tjúllast.
3: Já.
1: Er það bara þannig?
3: Já.
1: Þú bara labbar inn, það er bara verið að gefa high five og eru gælutna bara, hey, Daisy! Hvað, Jóna?
2: Nei, fyrir ekki, ég er bara, fyrir ekki.
1: Er Daisy, ég er skotinni, er ég skotinni, þú svo sætur? Er þetta bara svona alltaf? Er bara áreiti allan daginn?
3: Nei.
1: Jó. Ég veit alveg hvernig Daisy er að rúlla. Það er Bimmi, það er Bimmi, peningar og gellur.
2: Guðjón Smári.
1: Já, það er svona, já, fyrir ekki.
2: Tveir.
1: Fyrir ekki.
2: Já, viltu að ég segja þrýr?
1: Nei, ekki segja þrýr.
2: Nei. Og finnst krökkunum þetta skemmtilegt?
3: Já, og...
2: En ekki?
3: Jú.
2: Og hvað?
3: Og einu sinni þá svona var ég að syngja fyrir framan fyrsta og annan bekkin og svo eftir það þá var ég í frímundur, ég var með penna og allir komu, má ég fó Daisy McQueen, má ég fó Daisy McQueen.
2: Nei, byrju Daisy McQueen, hvað er það? Það
1: er nickname, baby.
2: Já. Daisy McQueen?
3: Já.
1: Okay. Ég er Daisy McQueen.
2: Já, Daisy McQueen.
1: Jó, bró. Okay. Ég var ekki að horta á Cars eða?
2: Jó.
1: Jóna Margrét, hún hefur séð svo lítið að sjónvarpi, hún hefur ekki einu sinni séð Shrek.
2: Nei.
1: Hefur þú séð Shrek?
3: Já.
1: Væntanlega hefur maður séð Shrek, Donkey og þetta.
2: En býttu, samtið þú bara textan og lagi og fyrsta marki, allt saman bara.
3: Já, heilvæg.
2: Wow.
1: En er blakkvara það, Daisy, við viljum að henda í lagi hér fyrsta marki mitt. Takk fyrir komuna.
2: Býttu, ég verð spyrra einu. Grunaði að lagi þetta er í spila FM? Þegar þú gafst út? Veistu, ég skal segja hvað hva... hlusta, rosalega margi núna hlusta sem er að fara að hlusta á fyrsta marki spila í fyrsta sinn á F957.
1: Veistu hvað leiðir að fara að hugsa núna?
2: Hvað?
1: This is the shit.
2: Já.
1: Daisy is the shit.
2: Til hamingju, er eitthvað sem þú vilt segja?
3: Nei.
1: Ekki Billy, við hlökkum til að fylgja. Já, hvað segirðu Jóna Marín?
2: Ég er mjög spennt fyrir því að fá að heyra lagið.
1: Heldur betur.
2: Við ætlum að hækka hérna í græjunum og
1: hlusta vel og dansa með.
2: Hlusta vel og dansa með.
1: Í fallegu samstarfi við Amerikan Bar.
2: Sólbarstur smart.
1: Og Icewear.
2: Er eitthvað sem þú vilt segja?
3: Já. Ég skil kveðju til mömmu.
2: Já,
1: auðvitað.
2: Svona á að gera þetta.
1: Hvað heitir mamma gamla?
3: Sunneva.
1: Æðislega kveðjur heim. Og sko, við látum alltaf gestin okkar svo koma að kynna lög, koma með svona kynningu á laginu.
2: Já.
1: Ég ætla að ítta á play. Þú þá til að segja, ég heiti Daisy, þetta er fyrsta lagi mitt, fyrsta marki mitt, tune in, FM, bá. Eitthvað svona.
3: Okay.
1: Tilbúin.
2: Okay.
1: 3, 2, 1. Þetta er lagi mitt.
3: Þetta er lagi mitt.
1: Fyrsta marki
3: fyrsta
1: mitt.
3: Fyrsta marki mitt.
1: Ég er Daisy.
3: Ég er Daisy.
1: Chill out, bro.
3: Chill out, bro.
1: Daisy, takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Þá getur næst.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalví. Hey, hey,
8: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna

0: Ég labbaði inn á fáránlegt atrið í nótt.
1: Sem mér.
0: Fáránlegt atrið sem átti sér staðið í nótt.
1: Sem mér.
0: Ég var búin að, ég lagði mig svo mikið í gær, ég var búin að svo svakalega þreyttur, þannig ég var fór svolítið seint að sofa, sjáðu til, seint að sofa. En, svo kem ég inn nóttina og kona mín þegar hún fer að sofa ein, þá finnst henni svo kósi að sofna við morðkast.
1: Já.
0: Og,
1: ég var einmitt að hlusta á hérna eftirmáli í gær.
0: Morðpodcast.
1: Já.
0: Eru mér dulin ráðgáta af hverju einhver hérna fíli það, fíli að heyra að þið er svo brútal, þetta er svo mikið brútal.
1: Ég veit að þetta er samt, þú veist þetta er, já ok.
0: Í nótt var gengið yfir allar hellur, eins og þú segir. Þá sko kom ég inn í rúm, hálf tvö í nótt, það vaka svolítið lengi sko. Ný tölvuleiku sem kom út fyrir stuttu og búin að spila mikið sko. Ég var bara upptekinn og þessu upp í rúm. Þá er hún að hlusta á hlaðvarp. Og það sem að gerast að ég labba inn í herbyggi og hún er sofandi. Þá segi Gellan, svona hljóðaði klippan sem að fjölskyldan var send. Þá var þetta klippa af pyntingar audioklippa.
1: Ó. Oh.
0: Það sem að vera pynta gæja, hann var að öskra alveg svona ykt mikið og svona grátbyðja um að þeir myndu hætta. Yeah. Og öskra á sársauka. Þetta er það sem að kona mín hlustar á þegar hún er sofandi.
1: Þetta er náttúrulega sko...
0: Morðöskur.
1: Ég veit að þetta er eitthvað sem að við konur eigum svolítið sameiginlegt.
0: Veistu, þetta er bara að gælu dæmi, það er ekki, ég þekki ekki eitt strák sem sofnar við morðmál. Veistu hvað ég sofna stundum við?
1: Hva?
0: Meditation music, og svona guided meditation, það sem það er einhver svona inn í eyrunniðinu að gera svona, byrju, hann er að gera svona, byrju, já, nei, hann er að gera svona, já, fyrir gjöðum, hérna, já, halló.
1: Þetta ekki að kveikja rýverbunni?
0: Halló. Þannig að sem ég að hlusta á þannig að ég sofna, ég stundum sko, lokaðu bara augunum og slakaðu á. Hugsaðu með eitthvað fallegt. Svo kem ég inn til konar og það bara, nei, hlutum bara, nei! Og ég búið svona fyrirgjöðu, finnst þetta róandi?
1: Finnst þetta róandi?
0: Hvert eru við komin, Jóna Margrét, þegar þú sefur við morði?
1: Ég veit að.
0: Raunverulegu morði?
1: Ég veit
0: að. Akkur sofnar það bara ekki við conjuring?
1: En þetta held ég sé svolítið okkar, sko, YouTube.
0: Já, og það
1: fyrir
0: er fálega.
1: Þeir eru svo YouTube sjúkir og hérna.
0: Veistu hvað
1: er
0: gott?
1: Þetta veitir okkur sem er svona, þetta, veistu hvað það gerir? Hvað segir hvað þeir? Þú hefur náttúrulega mjög mikið, ég skal segja nákvæmlega hvað þetta er. Þú hefur alveg oft hérna skilur ekki þegar við erum að, ég spyr svo marga spurninga. Ef að það er eitthvað sem er í gangi. Ég spyr ha, hver, hvað sagði hann og af hverju sagði hann það, hver þetta er þetta. Ég spyr rosa mikið að því kona, veistu, við gerum bara rosa mikið, við erum svo forvitnar í aðeins okkar.
0: Já, mjög.
1: Við erum mjög forvitnar í aðeins okkar. Ég held að þetta svali bara ákveðni forvitni. Fá að vita.
0: En það sem ég er að segja er, slepp með öllum konsepti og öllu svona, þú veist, tökum, hægur maður, hvað er aftur orðið sem ég er að leita af? Konteksti, tökum konteksti í burtu. Þú ert sofandi að hlusta á pyntingu, raunverulega pyntingu. Hvert erum við komið sem samfélag og manneskjur? Hvað erum við að gera?
1: Nei, þetta er ekki þannig sko.
0: Þetta er bara nákvæmlega þannig.
1: Nei,
0: það var maður bara... að öskra og þetta var ógeðslega löng klippa. Ég slökkti því ég var hræddur. Ég var skít hræddur og leið svo óþægilega. Ég slökkti að þú finnur örvæntinguna í röddinu hans og raunverulega hræðslu og viðbjóð. Og ég svona horfa á kærustur mína.
1: Ég
0: svo fyrirgefur ekki allt í lagi heima hjá þér.
1: Já.
0: FM, góðan dag, hvað hefur þú málið að segja?
2: Góðan daginn. Ég kannast alveg, ég hlust á podcast svona, já, True Crimes eða svona, já, sanna sögur.
1: Já.
0: Ert að sofna mikið við þetta?
2: Nei, ég reyndar ekki það, en ég, mér finnst alveg gaman svona sakamála dótt, sko.
1: Já,
0: ég skil þetta alveg, ef ég var að vinna mikið, mikla vinnu.
2: Já, ég gæti ekki sofna við einhver gaur að vera að pynta einhver gaura eða...
0: Þetta er bara psykopata hegðun, sko.
2: Þetta er svolítið svona psykopat.
0: Ég held með svo kona mín á leiðinni heim úr vinnu núna, hún er að hlusta á þetta, ég var ekki búin að nefna þetta við hana. Psykopati. Hún er bara að heyra þess að fregna fyrst núna.
2: Ég held að þú voru tekið nú teppileg og kemur heim.
0: Já, ég verð það.
1: Og já, bara...
2: Þið voru æðisli á kóttilatunni sitt tvö.
0: Takk fyrir, elsku gulli mitt.
1: Þetta var æðislega gaman.
0: Já.
2: Ég fór á degi til með dóttur minni og henni fannst það mjög gaman.
0: Nei, takk fyrir það, gaman að heyra.
1: Þetta er mátti
2: að betra við heldur, sko.
0: Já, reyndar. Það er eitthvað sem við þurfum bara að græða næsta ári.
2: Það er bænum, sko.
1: Ég veit.
0: Herðu, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
2: sömulegis.
0: Ok, bye.
1: Fyrir, bye.
0: Já, þetta bara mál. Ég dæmi ekki að hlusta á þetta. Þetta rosa áhugavert.
1: Já.
0: Og ég get alveg hlusta að ég var að keyra norður, ég myndi alveg hlusta á eitt morðmál, fattaru.
1: Já.
0: Út að ég skil alveg áhugaverðina. Hvernig dettur í hug kærasta mín, ef hún ef þú ert að hlusta Íris, ertu til að hringi 512-0957, ég held þú sért á leiðinni heim núna að hlusta á okkur en sko hérna, þú ert að sofna við bara útskýringu á hvernig einhver var myrtur kærasta mín verður hrædd, við horfum á eitt daginn hún bara, ég get ekki að vera að sofa strax sko
1: Nei.
0: Ég verð fyrst að hlusta á hlaðvarp morð
1: já, þetta er sko, ég veit í hvað þetta er
0: ég held hún sé að hringja núna
3: Halló
0: er þetta konan mín?
3: Nei, reyndir ekki.
0: Já, ok, hæ.
3: En hérna, morgkost og draugasögur.
0: Já.
3: Þetta bara besta sem við getum sofnað yfir.
1: Já.
0: Og af hverju?
3: Þetta bara svo róandi.
0: Hva? Og nú spyr ég í einlægni minni, hvað róandi við að hlusta á svona ofbeldi?
3: Þetta róar forvitnina í okkur.
0: Já, þið eru svo forvitnar.
1: Ég sagði það.
0: Ok, getum við bara staðið fyrst núna. Gellur eru sjúklega forvitnar.
3: Þið eru sjúklega forvitnar.
0: Gellur vilja upplýsingar.
3: Já.
0: Gellur vilja slúra og það vilja tí.
3: Já.
0: Það bara þannig. Þetta er umræða sem ég geti tekið
1: í
0: allan dag
1: Ég er alltaf að tuða í Guðjónsmaróta því að hann segir mér, heyrðu, veistu hvað Sola og Siggi eru hætt saman og ég segi, nú akkur Ég veit það ekkert, spurður ekki
0: Nei, það kemur mér bara ekki við
1: Nei, það svona hlustu við á svona vel unnin podcast Því það allar upplýsingar Allt saman og, er, og þú fer að heyra viðtöl Og þú fer að heyra sounds og allt saman Þetta svalar allri forvitni
0: Stelpur, áðun í hendilag Þá verð ég að spurja ykkur báðar einu spurningu Á ég að byrja með podcast Það sem að fólk sendir mér svona framhjáhald sögur Það sem að er upplýst framhjáhald og alls konar Og allt er tekið fram og ég get lesi upp svona slúður Er þetta ykkur pæling?
3: Já.
0: Veitir, þetta business summit sem ég ætla að framkvæma Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
3: Bye
0: Ég ætla að byrja með podcast Það sem að hlustendur senda
1: mér Nei, veistu
0: Já þetta er nýr liður í traffíkinni Öllu tíu spilað Þið getur sendt á mig bara, heyrðu, kærast minn hélt fram mér Það gerist nákvæmlega svona Ég veit alla söguna og þetta verður lesi í þættinum Fyrir þig, Jóna Margrét Þessum hún var allar spurningar og allt tíu beint í æð En áðurum við gerum það, þá ætla að fá að heyra smá topp tónlist

0: Þórkelta.
1: En það var alveg staðfest sko.
0: En það?
1: Já, já, já.
0: Ok.
1: Og ég svona, mér bara að hugsa þessu um þetta mál.
0: Já.
1: Steikt mál.
0: Já.
1: Kom náttúrulega engin niðurstaða í þessu, hvort hún hafi gert það eða ekki. En það bara sem
0: eitthvað. Sunnefa.
1: Já.
0: Hvort hún hafi verið að herma.
1: Já, það ekki búið að staðfesta.
0: Nei.
1: En
0: fyrirgjöf,
1: ég hálsunum.
0: Já, fyrirgjöf.
1: Ég svona fór að hugsa þetta.
0: Já.
1: Hver myndi saka þig, Jónu Margréti, identity theft í dag? Og það svona myndalega meika smá sens.
0: Ok.
1: Ég fór að hugsa, er eitthvað sem þetta eftir í hug?
0: Ertu að vera leiðilur?
1: Alls ekki. Mér langaði bara að ræða þetta því ég man eftir þessu máli. Ég bara í einlægni minni. Hver er svona típa sem gæti sagt bara vá, Jóna basically búin að stela öllu að mér? Ert þú með eitthvað í huga?
0: Nei.
1: Ég með hérna til dæmis Inga Sæland.
0: Alltaf komin í þennan.
1: Hún gæti sagt um identity theft.
0: Af hverju segir það?
1: Báða
0: það
1: svona,
0: ekkert samir.
1: Hlusta á mig. Ég er með rök fyrir þessu. Báðar svona litlar með dökkt hár, hávarar og kröfuharðar. Hún gæti alveg komið og sett bara kæru og gert dislag á þig á netinu og sagt bara hey, þú ert að greiða mér fé í útvarpinu af því að þú ert að hérna láta alveg svo ég, hávar og ákveðin og lítil með dökkt hár. Talið báðu svona skemmtilega og skringilega smá.
0: Já, ok, ég tekur þessu.
1: Þú tekur þessu alveg?
0: Ég tekur þessu.
1: Susan Boyle?
0: Ég elsk, nei, byrju, já, ég þurfum enn Susan í Desperate Housewives.
1: Nei, Susan Boyle, söngkunan.
0: Susan Boyle, Idol.
1: Nei.
0: X-Factor, myndi ég.
1: America's Got Talent.
0: America's Got Talent.
1: Nei, eða X-Factor, skiptir engu máli. Aðalega bara þið eru báðar drullu góðar að syngja.
0: Já, einmitt, já.
1: Bara, ég hef alveg oft sagt það. Þetta eini vinur minn sem ég segi.
0: Já.
1: Jöfullin, hún er betri syngja en ég.
0: Já.
1: Nei, og töffari. Kevin Hart.
0: Kevin Hart.
1: Já, veistu hver það er?
0: Er ekki hann í Home Alone?
1: Home Alone? Það er Kevin Malone.
0: Oh, Kevin Malone?
1: Nei.
0: Kevin McClanaglow. Hann heitir Kevin McClanaglow. Eitthvað?
1: Googlaðu Kevin Hart. Það var hérna, hann heitir Macaulay Culkin.
0: Já,
1: Macaulay Culkin. Þú ert ekki líka Macaulay Culkin.
0: Nei,
1: ekki neitt.
0: Nei, hvað?
1: En þú ert rullu lík sko.
0: Finnst þér í vera líkari frekar Kevin Hart?
1: Veistu hver það er?
0: Ó, ég elska Kevin Hart. Já, ég veit hver er.
1: Já.
0: Akkur eru við lík?
1: Þeir eru bæði mjög fyndin og hávar.
0: Já.
1: Og þetta er líka meira við þegar þú ert búin að vera dugleg hjá Sólbáðstofunni Smart.
0: Já.
1: Heyra, á, okay. Hérna, Bríet?
0: Já, Bríet.
1: Já.
0: Ok.
1: Hún geti kerti eftir fókusvitalið.
0: Já, hún geti gert það. Ég náttúrulega hef alveg komið inn og það ég reyndi nú að hérna vera svona líkjast svona talandanum hennar.
1: Svo hérna síðasta, ég geti kerti fyrir identity theft.
0: Af hverju?
1: Af ferju, tekur þátt í Idol og farið inn á FM. Get your own life.
0: Já, stóð mig betur í Idol.
1: Já, svona
0: í hvað sætti lengti þú?
1: Fimmta, en
0: ég að vera vinir.
1: Já, já,
0: já. Já, vera vinir.
1: Já.
0: Já, þetta er áhugavert.
1: Ert þú með eitthvað sem að, svona, eins og mig?
0: Já, sem að einhver sem að geti svona sett svo að þú vera herma.
1: Já.
0: Já, já, nokkri sko.
1: Eins og?
0: Lil Curly til dæmis.
1: Lil Curly?
0: Já.
1: Akkur ég?
0: Þú ert svona, þú veist.
1: Já, ég er mjög hrifin að tenna Lil Curly boy.
0: Ég veit það.
1: Einhver fleiri?
0: Kannski Andri Björs líka. Kannski Háski líka.
1: Andri Björs?
0: Já.

0: Manst eftir gælunni sem gerði þarna dislag Sunnöfu Einars og sakaði að stela identity hennar
1: Já, ég man eftir henni, já
0: Steikt mál
1: Já, ég man eftir
0: Ég var eitthvað að hugsa þetta
1: Þetta var náttúrulega ekki, sko, það var ekki gefið út Þetta væri Sunnöfu Einars en það var svona bara

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjóns Márinn og Jóna Margrétin sem eru búin að vera með þér hérna blaðrandi svoleiðis í 3 klukkutíma. Villum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Koma svo tilbaka og fara betur yfir síðustu klukkutíman okkar í dag.
1: Gerum það.
0: Ok. Ekki fara neitt og haltu það sjálfsögðu hér á Topp tónlistarstöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
6: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
0: Það traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjóns Mári og Jóna Margrétin sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag. Eigum ekki nema klukkutíma eftir. Hvernig ertu, Jóna?
1: Herri, ég mjög góð. Nýbúin og það stefnir til... í algjöran klukkutíma enda framöndan.
0: Herri, það rosalegur power klukkutíma á leiðinni. Daisy nýfarinn frá okkur, gott að fá þennan unga upprennandi rappara og tónlistamann. Svo ætlum að grípa hann Patrick Hemi, hann eitthvað fram með að djöblast.
1: Já.
0: Ég ætla nefnilega að segja hann smá tí.
1: Þú ætlar að segja hann rosalega tí, við ætlum að taka í málsættina, við ætlum að fara í gátur fyrir glöggva og...
0: Hvernig virka það? Frétt. Eru að fara að gera símat?
1: Nei, ég bara með gátur fyrir þig í dag, sko.
0: Er þú með gátur fyrir mig?
1: Já.
0: Mikið hljómar það vel.
1: Er það ekki?
0: Það er eitthvað rugl sem ég gruna þarna.
1: Nei, bara gátur. Bara gátur, grjótarðar gátur.
0: Grjótarðar gátur hér í traffíkinni, ekki fara neitt, við erum eitt klukkutíma eftir saman og ætlum að mæta hér betur eftir nákvæmlega eitt lag.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Jóna Margrét með fellow radio host
1: Pretty Boy Patrick Jamie.
2: Oh, okay, pretty boy.
0: Hey, yeah. Pretty boy. Tenly, pretty boy.
2: Engin budget fyrir heyrnartælum? Tóku, heyrnartælum? Af hverju þetta svona inn og út?
0: Ha?
2: Halló, já, Hi. Ok. Heyrðu ekki? Jón, af hverju heyrðu ég bara hérna megin, Jóna Margrét?
3: Af því það virkar ekki hinum megin.
2: Guð, það fárlegt nær að rétta með þessi.
3: Ég held að þessi sé líka bili.
0: Herðu, þetta stóri heyrnartóla hátturinn eða?
2: Við tökum við hérna
0: Herðu, við Jóna Margrét erum svolítið duglegið því að fara í málsætti.
3: Já.
0: Þetta basically þannig að þess að það til svo mikið að málsáttu sem enginn skilur.
3: Já.
0: Sjaldan vex brókin en barnið ei.
3: Eitthvað svo leys.
0: En þú fatt aldrei hvað þýðir.
3: Já.
0: En við búum oft til málsætti sem fólk skilur.
3: Já.
2: Ok.
3: Og því að málsættir eru oft svo erfiðir að skilja, það, þú veist, eins og hann segir.
2: Varst á kótelettunni?
3: Já.
2: Já, get house.
0: Nei, hún sko, hún var, vorum að kynna á laugardaginn og hún var ekki með rödd upp á sviði.
3: Nei. Ég að deyja álsunum. Herðu, ok, á ég komið fyrsta málsættu minn sem ég samdi.
0: Kóttu mitt málsátt.
3: Ok. já, einmitt.
0: Kóttu með hann. Kóttu með fyrsta.
3: Fyrsti minn, hérna, elskaðu trén því þú hjálpa þér að lifa. Fatta þær þennan.
2: Út af súröfninu.
3: Já.
2: Já, ok.
3: Ok.
0: Var þetta þinn fyrsti?
3: Fyrsti málsættur minn, já. Okay. Þú fatta þennan eða ekki?
0: Jó, ég hann á ekki alveg við, sko. Jóna Margrét, hún kemur alltaf, hún segir alltaf, ég ætla að koma með sko málsætti sem allir skilja.
3: Bara, já, bíttu bara, við höldum áfram.
2: Mér passa við þitt brand. Mér finnst þú alveg oft henda rusl út og gluggan og svona.
0: Hún er alveg típan í það, sko.
3: Ég aldrei gert það.
0: Já,
3: hún er lirur.
0: Minn fyrsti hljóða svo.
3: Ok.
0: Jóna Margrét horði á sig í spegli og grét. Fattaðu þennan, Jóna? Fattaðu þennan?
3: Já.
0: Og það því að hún stundar það mikið að þess að láta sig fara að gráta svo hún geti horta á sig í spegli því henni finnst augun vera svo falleg þegar hún grætur
3: augum hans blána þegar maður grætur
0: hún vil horfa á sig gráta þetta ekki grín sko
3: er þú ugly crier?
2: Nei, ég er bara skringilega crier ég náttúrulega sem ekki bótók þegar ég verður það skrítin skilur
3: ég Ég svona
0: En finnst þér eðlilegt að Jóna Margrét grætur til að horfa á sig í spegli gráta?
2: Nei, mér finnst það mjög skrítið.
0: Það er ekki, nei, þetta er mesta svona hérna
2: En augun bláma, ég held að ég fá ekki blá augu því ég fer að gráta.
3: Nei, en þetta er svona þú vottnar með augun.
0: Og Jóna alltaf fer að gráta og hleypur í speilin og svona horfir á sig.
2: Oh my god.
0: En minn fyrst er Jóna Margrét horfði á sig í spegli og grét.
3: Já, ok.
0: Fattar eru þennan?
3: Já, ég ætla að segja hérna næsti. Ef andfýlu þú fyllist af tári, burt Guðjón Smári. Fattar eru þennan?
0: Nei, ég
3: Já, byrju fyrir ekki, ég ruglast. Ef andfýlu þú finnur og fyllist af tári, burt Guðjón Smári.
0: Ok,
3: hvað? Fattar eru þennan?
0: Nei.
3: Mamma mín er að ringja svo oft í mig, ég held að sé, þú veist.
2: Eitthvað að, ættu svarið
0: byrni? Já,
2: er
3: það ekki? Ættu
0: okay. svarið byrni?
3: En fattar eru þennan?
0: Nei, eiginlega ekki.
3: Þú bara andfúll. burt með þig. Hvað þú í þér næsta?
0: Já, hérna, mín næsta er ein lygi byður annari heim og Jóna Margrét er komin út í game. Fattar eru þennan? Að því þú ert lygari og manipulator.
3: Alls ei.
0: Víst, þú ert með þess að búin að segja það sjálf í þættinum oft.
3: Nei.
2: Þú lýgur alveg mikið.
0: Þú lýgur ógeðst, þú ert mesti manipulator lygari heimi. Þess að segja, ein lygi býður annari heim og Jóna Margrét er komin út í game. Fattar eru þennan? Þú ert komin svo langt út frá veruleikanum. Út veruleika fyrtur lygari.
3: Okay, hérna Ertu farin að tína hári? Þá heitiru líklegast Guðjón Smári.
0: Ég hætti að segja að ég sé að missa hári.
3: Þetta eru þennan. Og í kjölfarið út af þínum aldri þá er næsti hérna sjáumst kannski á næsta ári vinur minn kær Guðjón Smári.
0: Þú
3: gæti verið dáin.
0: Okay.
3: Þetta eru þennan.
0: Ég fattaði þennan.
3: Gott.
0: Eins og til dæmis hérna sko.
2: Ég í kasti við Jónu var ekkert þetta.
0: Nei, sko, ég líka með einn góðan hérna. Veitu hvað, ég þarf að finna hérna, sorry. Já,
2: það eru að þess að segja, þess að þú áttir eru svo góðir.
3: Ertu farin að tína hári, þá heitiru líklega Guðjón Smári.
0: Hún lætur alltaf þess að ég sé að missa hári, ég ekkert að missa hári.
3: Læt ég. Ég myndi setja hári aftur niður. Sjáumst kannski á næsta ári. Við erum minn kær Guðjón Smári.
0: Því ég geti verið dáin. Minn næsti, hann hérna, hann hljóðar einhvern veginn svona.
3: Okay.
0: Fleiri má býta en feita steik. Jóna Margrét fari fókus viðtal og elskar að fari sleik. Hlusta eins og til dæmis hérna.
4: Jóna Margrét í fókus.
5: Borgu hefur alltaf verið svona sem krakki. Hvernig var unga Jóna?
6: Unga Jóna, sko, vá, hérna
3: Ég hef alltaf verið mjög bara hress og, og mamma og fjölskylda mín tala mikið um að hérna að ég var alltaf brosandi og sönglandi og
0: okay. Þetta svona, hún var í fókus viðtalið þess að hún var að þykjast vera Bríet þá tekur hún alltaf svona wow, þú veist, unga Jóna
3: og allt í lagi hún gerir alls konar og í flestum tilhugum er þetta bara úkslega gaman okay. Úkslega skemmtilegt sumt alveg smá vírt sko og hérna og allt í lagi að spyrja sko en hérna
0: segir bara sko, þú bara segir sko
3: ég veit að Bríet gera það, mér fannst töff
0: í alvöru,
3: ég auðvitað
2: tökum Bríet Vildur vera Bríet?
3: Já, svona smá, svona í viðtölum
0: minn næsta
3: nei,
0: svona
3: nei, næsta, ég minn næsta okay. Slaka ef klór í rassi og þef í sturtu næsta skref Guðjóns maður klóra sér rassinum á þegar til að hvernig þau verið sturtu og þetta ekki grín
0: Það er lígi
3: Það er hlustundum hún að hringin og segja ég gera líka og ég ekki tjóka, ég sverða
0: Ég sagði einu sinni
2: Færðu ekki sturtu á hvernig degi?
0: Jú, ég veit tvisar á dag oft
2: Er það?
0: Allavega einu sinni á dag
2: Ok, ég vonu það
0: Ég fer alltaf í sturtu á henni frá svo Stundu þegar ég vakna
2: okay.
0: En ég sagði það einu sinni við Jónu, ég nefnir ekki að tala með það minn næsti hljóða svo Í mörgu fjö er misjafnt sauður En við nota okkur er mér sem auður
3: Já, veistu, þú veist að auður, það er gott, sko
0: Já
3: Já, ok, ég held að vera eitthvað að segja væri, að við nota okkur auð því þessu lítið á milli eða eitthvað
0: Nei, mér þykir væntu við nota okkur
3: Já, ég sé,
0: næsti
3: minn hérna Guðjónsmóri hefur sér draug, drepa annan draug
2: Þú vorst búin að tala um það við mig ja. Við vorum búin að ræða þetta
3: Fattaðu þennan Guðjón
0: Þú ert svo leiðileg með þú ert alltaf að gera svo expose mann og ég er svona að opna mig fyrir fólki Svo tekur sem að gera grína mér
3: Nei, þessi svo hérna líka bustaskal á sólarhring tvisvar sinnum eða við skítafílu finnum Fattaðu þennan Guðjón bara busta sér bara einu sinni á sólarhring hann busta sér bara á hann fyrir að sofa
0: Þú er bara að ljúga Þú er bara að ljúga
3: Með mána skítindi nöglunum, öllum
0: Herðu, eigum að fá kannski eitt lag og halda svo áfram
3: Já En ef ég væri úti

0: hot. Woo. Traffikin á FM 957. Period.
1: Wow.
2: Þetta er alveg svo ég myndi segja þetta.
0: Er það ekki?
1: Þetta var mesta svona Patrikur Hæmi innkoma.
2: Það er föstu dagurinn langi.
1: Period.
2: Alltaf föstu dagur langi hjá mér sko.
0: Herðu, við verðum með að halda áfram með málsættina.
1: Vissu þið að föstu dagur langi er eini þjóðdagurinn sem að má setja hérna, setja flagga í fána?
2: Hvað er það að segja?
0: Það má flagga í fána alltaf násins hring.
1: Ég held að þetta sé eini dagur fyrir 17. júni sem er fána dagur. Það er föstu dagur langi. Mákvæti leðilegt.
2: Segðu mér fleiri svona staðlendir.
1: Æi, heyrðu, höldum áfram.
2: Já, næsti,
0: það var alltaf verið að breyta sko fánareglunum.
1: Er það?
2: Hvað þú það?
0: Ég var að lesa það.
2: Varst þú að lesa það?
0: Eitthvað, ég var að lesa það.
1: Já, pæli, ég hafa ekkert að gera, það eru til fánareglur.
2: Nei, og þú mátt ekki missa fána á jörðinu, þá ertu í réttrepur.
1: Já,
2: ég er ekki réttrepur
1: kannski. Slag og ég bara útlægin, bara Gunnar og Líðarenda mætur. Nei, sko, pæli, þetta er því, það eru til fánareglur.
2: Já,
1: er það ekki? Svolítið stegt?
0: Nei, er það ekki?
1: Slaka.
0: Eða þess þarf maður ekki að byrja virðingu fyrir fánunum?
2: Jó.
0: Er það ekki?
2: Sko, Jón náttúrulega er típan sem sér sko geifána og byrja að svona mála yfir en íslenska fánu. Sko. Hún er svona trömbari hún, Jóna.
1: En ég verð að spyrja, byrja virðingu fyrir íslenska fánunum, við setjum íslenska fánunum sleikja og látum þryggjar og krakka sleikja. Sko.
2: Hvað er að því?
1: Er það virðing?
2: Þetta er það virðing.
1: Já, en svo ertu bara, heyrðu, abababab, það má ekki flagga nema föstudaginn lang og heyrðu, heldum áfram málsættir.
2: Já, minn næsti hljóðar einhvern veginn svona. Sætur er sjaldgefin matur. Nei, býtu, þessi nú eitthvað miskilningur. Sætur er sjaldgefin.
1: Hann sem ekki bjáni.
2: Sætur er sjaldfengin matur. Nei, hlustu, ég með þetta. Sætur er sjald. Hérðu, ok, býtu, ég er alveg að ná þessu. Já, sko.
1: Þetta er aldurinn hann að setja
2: sín. Má ég tala? Sætur er sjaldfengin matur. Ég er yfir höfuð mjög hrengjat maður. Ég held að þessi nú ekki alveg nógu úthugsuð en okay. Ég er en hrengjarn er ég.
1: Ok, næsti minn hérna, hljóma svona.
2: Hún er ekki nógu góð kannski. Hvað ætlað þú að segja?
1: Closet busti með Guðjón Smára í sturtu fer og það er. Hann tekur closet busti sem í sturtu
2: nei,
1: til að þrýfa.
2: Nei,
1: jú, víst.
2: Nei.
1: Hefur þú gert það?
2: Nei.
1: Hefur þú gert það?
2: Ég hef aldrei tekið.
1: Hefur þú gert það?
2: Hlustað.
1: Svo reyður.
2: Sko, málið er að það má aldrei segja Jónu eitthvað smá, það er hún farin að salta þetta svo mikið að það er ekki svona, það er bara smá kjöt með saltinu, sko. Einu sinni þreif ég klósettbusta svona gegnum sturtuna á heitt. Það var svo mikið að svona flixum ánum, við það eru skólan aðeins. Fattaði ekki að maður getur svo bara kett sér nýjan á 300. En Jóna vill meina að ég sé að fara í sturtu og tek klósettbustan með svona til að þrýfa hann.
1: Viltu sjá, þetta sýnir þetta mynd sem ég fekk senda á hann. Eða, ég held að ég hef nú bara tekið þessa mynd og ég er ekkert að grínast. Þetta er bara svona til sönnun.
2: Sönnun, þetta er sko gerfigrindar að trufla. Er þetta sönnun?
1: Klósettbustan er ekkert eðla sett, það fá ek
0: Já, hvernig maður ekki bara að kaupa nýjan klósettbusta?
1: Ég er að segja.
2: Ég er löngu búin að kaupa með nýjan klósettbusta.
1: Út af því að hann lendi einu svona í smálána, svona fanga smálána.
0: Já, þetta er smálán.
2: Já, já, ég var mikið í smálána.
1: Þannig að hann hefur ekki.
2: Kefti með bortölvu og tölvuskjá.
0: Nei,
2: bortölvu og sjómarp og allt saman, sko, ég var bara sjúkur í það.
1: Þannig að hann getur ekki
2: kefti klósettbusta
1: og... í dag. Það eru afleikarnar.
2: Já, ætlar að hætta?
1: Já.
2: Ok, minnast í hljóða svo.
1: Nei, ég á að segja næsta.
2: Þú ert bara búin að tala. Yes. Þú ert búin að tala um ykkur fjóra málsætti. Má ég tala? Má ég segja eitt málsamt?
1: Ert þið tólf?
2: Ert þú tólf?
1: Slaka
2: þú og leiði mér að tala.
1: Ok.
2: Má ég segja, oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Jóna Margrét hefur pröfað hassið.
1: Alls ekki.
2: Jú. Jóna Margrét. Jóna Margrét er í neyslu.
1: Nei,
2: takk.
0: Hefurðu reykt hass, Jóna?
2: Hefurðu reykt hass?
1: Aldrei, ég skítrætti að taka sko íbúfinn.
2: Af hverju?
1: Það
2: hefur það með málið að gera.
1: Ég er bara svo rætt við eitthvað svona hugvíkandi efni.
0: Hugvíkandi efni fyrir þér?
1: I don't know, fólk er alveg að taka þetta inn til þess að fara eitthvað rögg, sko.
2: Panodil?
0: Panodil
1: og íbúfinn?
0: Nei.
1: Jú.
2: Ok, ég ætla að fá kannski einni viðbót.
1: Nei, má ég núna?
2: Já.
1: Til helvítis fer sá sem mætir ei, til dæmis á fund sem hann hefur bókað sjálfur. Fattar þennan?
2: Ég er eitthvað að fatta þennan.
1: Fattar þennan? Átt þú svona vini sem er alltaf að bóka og er alltaf að, þú veist, plana eitthvað svona hittinga og mæta seint eða mæta ekki. Þú ert hann.
0: Ég er svo típa.
1: Já, fyrir til helvítis farðu.
2: Fyrir 71 viku og bókaði ég Jónu á fund, komst svo ekki á hann, við hljum bara að plana smá fyrir þáttin. Hún er búin að 71 viku síðan. Já, Guðjón er að bóka mann á fund og mætir ekki sjálfur. Viðbjóður eftir þetta.
1: Fræðin, sjáðu til. Fræðin að fara með hann.
2: Ekki verður, minni mér ekki alveg sens, ekki verður bókvitið í askana látið mikið er gaman að horfa í spegil við grátið. Fattaðu þennan núna? Fattaðu þennan?
1: Veistu það, ég ætla bara að fá að segja það. Þú myndi ekki verða einhver svona Guðjón Laxness, sko. Þú ert alveg ömulegur í þessu, þú kannt ekki ríma og þú ert
2: bara fyrir gefðu, að ég sé ekki hérna, ég er að vinna á FM, þú lætur þessu, ég hef verið að geta góður að gera hérna ljóð.
1: Fylgðu mig næsti minn, með mánaskind undir nöglunum öllum er tröllkall sem býr upp í fjöllum. Fattaðu þennan?
2: Nei.
1: Það er bara...
2: Fattaðu þú þennan?
1: Það eru bara svona tröllkallar upp í fjöllum með mánaskít.
2: Já, ertu
1: ekki
2: með þannig,
1: FM sjómlar.
2: Hún er alltaf að tala með sem er mánaskít.
1: Nei, hann er fann að þrýfa núna.
2: Nei, hún hefur aldrei séð með mánaskít.
1: Mánaskítur.
2: Gestastælar. Þú ert með gestastæla og ert leiðileg.
1: Ég held að ég sé alveg með vott af smá gestastæla
0: núna. Þú ert svo típa.
2: Sko, ég meina pælingu.
1: Okay.
2: Eigum við að hendi eitt lag og með langar að grípa þess patti og með langar að segja frá smá tí.
0: Jónu Margréti.
2: Nei, mig. Þegar ég prufaði henni svona hommast.
0: Ok, hjálp.
2: Ertu til í það?
0: Já, ég mjög fein að það hefur ekki reynt að hommast til mig.
2: Já, ekki ekki tala of fljótt á þér. Ég ætla að segja betur frá þér eftir röskamastund.

0: Ég er með alvöru power sögu fyrir þig, Patrikur.
1: Ok.
0: Af því að hérna...
1: Af hverju setjið eins og frumbyggi? Bitað eins?
2: Ég veit ekki.
1: Ég satt alveg fárúlega.
0: En þannig er mál með vexti. Hvað ertu gamall?
1: 26 ára.
0: Þú ert 26 ára.
1: Já, en þú?
0: Ég er 28 ára.
1: Mm.
0: Og þegar ég var hérna 19 tvítur, ég á tvítur, þá hérna var maður svona kíkja nýr í bæ og svona, það var alltaf svona einkahúmur hjá okkur strákunum
1: okay.
0: að fara í sleik. Það var svona aðaldjóki, það gerist mikið á strákum sko. Að vera alltaf svona, herriðu, koti bjór, nei þú, svo kissi maður vinsinn sko.
1: Svo einu að segja.
2: Ég ekki greinir sko, þeir alltaf að gera þetta strákanir og ég svona hvað
0: er hérna? Kannski eitthvað, finnst þér þetta skrítið?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Ha?
0: Ert þú ekki alltaf í sleik við einhverja stráka?
1: Nei, ég aldrei sleik nýri bæ.
0: Nei, við vorum bara við strákana. Svo einu sinni voru að mæla hver með mýkstu varirnar. Þetta er eitthvað svona djók hjá strákum sko.
1: Ég þekki alveg margir strákum, ég hef aldrei heyrt það.
0: Ég held að þetta sé eitthvað svona straight dæmi.
1: Ég þekki alveg straight gæja.
0: Er það málið?
1: Já, ég hef aldrei.
0: Spurðu vinina hvort þeir hafa ekki farið í sleik við vini sína.
1: Ok.
0: En ég tók þetta sko grínur lengra.
1: Ó nei.
2: Gæti þetta vera að þið fengu enga athygli frá gællum.
0: Já, já.
2: Að þá voru þið bara einhvern veginn að segja
0: sig. Já, til þess að fá svona útrás.
2: Já.
1: Nei, hefur farið í sleik við bróðir?
0: Hann hefur kysst mig.
1: Okay.
0: Hann reynir alveg að gera skrýtna hluti við mig sko. En það er nú ekki það sem ég langaði að ræða. Heldur sko man ég eftir einu kvöldi þar sem ég var að djamma á þeim virtastað austur.
1: Ó, það var svo gaman.
0: Já, þá man ég að við vorum strákarnir að djóka, fengum okkur tequila skot og svo kistu við hvort annan. Þá kom eitt 17 ára patti. Leist vel á blíkuna. Ég sverða.
2: Herðu,
1: nei, þú ert að
2: ljúga. Herðu.
0: Hann labbaði upp að mér. 17 ára á átó. Nei, jú, austur. Kefti skotanda kallinum.
2: Patti.
0: Og við fórum í slella.
1: Ekki síðan.
0: Ég sverða til guðs. Og kisti kallinn.
1: Nei, það getur ekki verið.
0: Ég sver til guðs.
2: Og þá, sko, hann bursta sig bara eins og sólring.
1: Nei, þú ert að ljúga.
0: Ég sver upp á móður mína. Þegar ég leist á blíkuna, komst bara, hvað er bara skotanda kallinum? Ég hef eitthvað, auðvitað.
1: Svo bara. Jú, það er ekki síðan sem ég segja. Hvað er bara skotanda kallinum?
0: Nei, ok, þessi ég orðar þetta öðruvísi.
2: Var þetta ekki tíminn, sko... þú veist, þetta er þegar þú ert að snappa, eða ekki?
0: Jú.
2: Og...
0: Gufu ruglaður.
1: Já, alveg galinn.
0: Og lét svo menn bara heyra það.
2: Eruð þið búin að fyrir, þeir eru búin að fyrir sleik?
0: Við erum búin að fyrir sleik, strákvæður.
1: Í alvöru?
0: Ég sver til guðs.
1: Ok, ég trúi þið ekki, en ég trúi þið samt upp um að myndi gera það.
0: Já, þetta er alltaf það, veist.
2: Hvað er þetta að gera á þér? Fyrst þú manst ekki svona hluti?
0: En nú það hættu að drekka.
1: Jóna, ef ég var 17 ára að kaupa tequila sko, tanda Guðjón smára.
2: Og fari sleik við hann.
1: Yes. Það hef ég nú gert alltaf anskotan sko, held ég.
2: Leifðu mér að ég ætla að fá skrásetja þetta í mér svona skjal sem ég held utanum
0: Guðjón
2: og Patti Hæmi hafa farið í sleik.
0: En mér finnst það frekar bara alvöru. Ég sver til Guðs.
1: Ég er í sjokki.
0: Og þetta gerðist og ég hérna.
1: Af hverju eru aldrei hefndið það áður?
0: Að því ég er búin að bíða bara til rétta tilefninu. Ég ætlaði að sko koma til þín og Guggu í þátt og segja söguna að þetta var alveg saga sko. Ég voru strákarnir bara eitthvað gaurast og þú með bara eitthvað strákarnir eru klikkaðir. Svo bara kallina
1: litli.
0: Ég sverða.
1: Þú ert að ljúga.
2: Ég heyrði ánum hann að meina sko.
0: On God.
2: Býtu, ég ætla að nota sæfvörðið okkar. Mörgæs.
0: Sinnum þrýr.
2: Segðu mörgæs.
0: Mörgæs.
2: Ok, hann er ekki að prata. Þetta er sæfvörðið okkar.
1: Já, ég man alltaf ekki eftir þessu.
0: Nei,
2: einn upp í tíu sek, hvað var þetta land?
0: Sex.
2: Voru sex sek?
0: Já, svo nefnilega málið er sko, að þetta er alltaf djók. Svo fattaði náttúrulega, þetta er ekki lengur grín ef að eitt sko er samkynhneigður.
2: Nei, stið,
0: þá er þetta ekki lengur grín.
2: Já, þetta er öðru sér vinir sko.
0: Já. Við vorum oft strákarnir að augra hvorum öðrum og tókum bara sleik í fimm sek. Svo að Patti hann alltaf bara að fara með þetta út í bæ sko. Ég er svona, herri, já, þetta er náttúrulega ekki grín. Við erum bara leiðin heimsaman hérna félagarnir. En þá er þetta komið út og ég er búin að létta af mér. Og ég segi takk fyrir mig.
1: Bara verði þér að því, hvað geymið þið?
2: Við erum farið gátur fyrir glöggva hér eitthvað smá.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: Bátur fyrir glöggva í trafíkinni í beinni útsendingu á FM 957.
1: Jæja, ég með nokkra gátur fyrir fram mig, Guðansmári, nokkra gátur.
0: Ok, góðum við það.
1: Sem ég langar að spyrja að spyrja úr og sjá, sko, hérna, sjá hvað þú veist.
0: Já.
1: Og þetta svolítið svona að þú verður að hugsa svolítið út fyrir boxið. Og okay. svolítið að hugsa svona að þú veist vera smart.
0: Já.
1: Byrjum á fyrstu hérna gátunni fyrir glöggva, hún hljóðar einhvern veginn svo Pappi Jóns á þrjá syni. Tveir heita tíu, einn heitir tíu og hinn heitir tuttu. Hvað heitir þriðji sonurinn?
0: 30?
1: Nei.
0: Veitu, segðu aftur gátuna, ég náðu sér ekki alveg.
1: Ok. Pappi Jóns á þrjá syni. Einn heitir tíu og einn heitir tuttugu. Hvað heitir þriðji sonurinn?
0: Þetta er Jón.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Næsta gáta hljóðar einhvern veginn svo, Guðjónsmári, hvað er heitt?
0: Hvað er heitt?
1: Já.
0: Fatt ekki alveg kontekstið?
1: Bara hvað er heitt?
0: Sólin?
1: Nei.
0: Hitastig?
1: Nei. Svarið mjög margt, til dæmis straujátt sem í sambandi. Fattaðu þessa?
0: Já, ég fattaði þennan.
1: Ok.
0: Ég fattaði þennan svona eftir á.
1: Ok. Það líka hægt að segja sko sléttjóln eða eldavill.
0: Já, eða kannski opn.
1: Já, margt sem heitt. Næsta gáta hljóðar einhvern veginn svona. Hvað lítið og stundum svolítið litríkt?
0: Jóna Margrét í treyju?
1: Nei, legókubbur. Legókubbar eru oft litlir og litríkir.
0: Vá. Wow.
1: Hvað?
0: Ok, ok, sorry.
1: Ok, Guðjónsmári, hver munurinn á USB og ESB?
0: Mjög mikill, eins og til dæmis USB er tengt við tölvu og ESB er eitthvað sem fer yfir mörg ríki og mörg lönd.
1: Já, sko, ég get ekki verið rétt fyrir út af því að munurinn á USB og ESB er reynlega bara, sko, það er U í öðru og E í hinn. Það er USB og ESB. Það er raunir bara bókstafirnir þarna sem að fara á víxl, sko. Ok, förum í næsta. Þú búin að jafna þig?
0: Já.
1: Guðjónsmári.
0: Já, þú veist með þetta fyndið maður.
1: Ef þú ferði lest, hvað líklegt að þú endir?
0: Í það sem að lestin stoppar.
1: Já, sko, bara á næstu stoppistöð.
0: Ég sagði það.
1: Ég gæði rétt. Eitt stig komið. Nei, tvö, þú fegst náttúrulega fyrstu nýja. Guðjónsmári, er rass alltaf rass?
0: Já.
1: Rétt. Það er nefnilega rétt. Ok.
0: Wow. Wow, hvað þetta er þroskað?
1: Hvað meinarðu?
0: Er rass alltaf rass? Líka gáta.
1: Já, þú hefðu getað sagt nei.
0: Já.
1: Og eins það fengið rangt. Ok, þetta er náttúrulega gátir fyrir glöggva. Við höldum áfram. Guðjónsmári, ef þú skrifa orðið marmelaði og strókar með strókleiri út bókstafin E og E, hvað færðu þá?
0: E og E?
1: Já.
0: Marmelaði.
1: Já. Sko. Já, sko, það var mjög líklegt að þú skrifar orðið marmela með penna, þannig að þú notur stróklur og strókar út og gerist ekkert, sko. Það stendur bara marmelaði.
0: Jesus, Jóna, það var svo.
1: Ertu tilbúin í
0: seinustu? Nei, ég ekki tilbúin í seinustu.
1: Seinustu gátuna?
0: Komdu með það.
1: Af hverju, Guðjónsmári, má ekki horfa í sólina?
0: Að fæða maður illt í augun.
1: Já, sko, ég get ekki verið rétt. Vegna þess að svarið einfaldlega því þú gætir þú séð illa í mínútu eða svo og til dæmis labba út á ljósastaur eða mann sem á leið til vinnu. En þú ferð úr gátu með glöggva með þrjú stig. Mér finnst það nú alveg betra en margur annar, sko.
0: Já, þetta.
1: Hva?
0: Ég kem með gátu fyrir glögg á morgun.
1: Já.
0: En þanga til, þá ætlum við að halda áfram að vera hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbastofuna Smart og Æsver, þannig í guðanabænum ekki fara neitt.

0: Það er komið að í frétta tíminn í traffíkinni, svolítið í seinni kantunum í dag en við ætlum að, já, byrjum við það í tveir og.
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
0: Þetta helst í fréttum í traffíkinni í dag. Bleikar innkaupakörfur eru á leið, eru leið einhleipra til að kynnast í Finnlandi.
1: Ha?
0: Það búið að setja sérst svona bleikar innkaupakerrur í búðir og það ertu lausu og tekur bleika innkaupakerru
1: og gefur færi á það má reyna við
0: Já.
1: Það geðveikt
0: Já.
1: Sko þetta það sem að ég vill að business sé að gera meira
0: Já.
1: Bara eitthvað svona ok, þú getur bara fælti skýtt hvað þetta sniðugt
0: og
1: því þú ert búð og þú ert að laða aðri lið svo ertu bara einmana og ert bara hvernig á ég hætti að vera einmana ég fer að vesla í bónus, fattar við þá get ég bara með bleika kerru og fengi kærustu í leiðinni
0: Höldum áfram.
1: Þetta grínast hvað þið sniðut, ég vil meira svona.
0: Meira svona, höldum áfram. Viðar titlingur heldur nú til í kjósinni.
1: Hvað segirðu?
0: Þetta helst í fréttum í dag, viðar titlingur heldur nú til í kjósinni.
1: Hvað það?
0: Fugl.
1: Nei.
0: Jú. Viðar titlingur.
1: Viðar titlingur.
0: Heldur nú til í kjósinni.
1: Nú held ég að setja tróðan Ef ég googla viðar titlingur, hvað að fara að koma upp?
0: Fugl
1: Viðar titlingur
0: Afsikið ónæði í stúdíónum Við erum með Herðu, við höldum áfram
1: Wooden penis boy
0: herðu.
1: Þetta geðveikt
0: herðu.
1: Viðar titlingur
0: Já.
1: Hvaða 17 ára pervert var að skýra þennan
0: Við erum í alvarlegum fréttíma hérna
1: Varst það suss á vinninn?
0: Já, bara við erum í fréttíminn
1: Varst það suss á mig?
0: Já, veist, ég bara að segja
1: Ok
0: Þú ert að trufla fréttíman Þetta helst í fréttíma Aldrei gerst áður í sögu HM
1: Hvað? Þú ert allar að geta klára?
0: Jú, bara það
1: Hvað? Hvað að gerast í fyrst skipti á HM?
0: Það hefur bara aldrei gerst áður í sögu HM
1: Hvað? Þetta grínast eða það hefur aldrei gerst áður viðartitlingur það málið?
0: Nei, þetta önnur frétt
1: Hvað ok, við erum að byrja alveg upp á nýtt á fréttinni
0: Já, aldrei gerst áður í sögu HM Þetta bara frétt
1: Hvað hefur aldrei gerst skilurðu hvernig fréttir virka Þú ert að upplýsa, ertu bara að lesa ertu bara að lesa hérna fyrirsögnin á vísi.is
0: Nei,
1: þetta Ef ég fer inn á vísi.is akkur núna
0: Já
1: ég þá að fara að sjá bara
0: Hefur ekki bara halda áfram fréttíman Við svo svolítið mikið trublu á setti
1: Já, fyrir ekki að ég bara næsti lokuðu flugbrautu vegna að dróna
0: Nei, vitni sakbornings í máli segir hann vera saklausan
1: Hvað máli? Og hvað?
0: Bara vitni sakbornings í máli segir hann vera saklausan
1: Þú getur ekki bara komið inn og lesið bara fyrirsagnir Eins og til dæmis hérna, ég á vísi.is Ég til að koma með frétt Það varðu uppi fótur og fit
0: Vist það mjög góð frétt Leif mér að halda áfram Næsta frétt þetta helst í fréttum? Maður hringdi sinn veikan í vinnu fyrir helgi Ekki vita hverslegs veikindin voru Maðurinn hefur nú náð bata
1: Já, ok Var hann mikið veikur eða?
0: Ekki vita hverslegs veikindin voru
1: Já,
0: Maðurinn
1: okay.
0: hefur nú náð bata Næsta frétt
1: Já
0: Dósir fundust í þúsundum tölum Í dósasöfnun sorpunar
1: Herðu, við ætlum að henda okkur
0: Nei, ég ekki búin
1: Þetta náttúrulega ekki hægt sko Fjórar
0: Fimm fréttir eftir
1: Fimm
0: Sex Það
1: ekki að fara Byndu Hvað ertu með marga fréttir?
0: Næsta frétt Kona á 50s aldri Næsta frétt
1: Nei
0: Leif mér að klára
1: Hvað þetta meina fljótt?
0: Reist var kastala í Reykjavík nú þrjúleiti í dag Kastalinn staðsettur í sandkassa á leikskólum í
1: Grafarvogi Herðu, heyrðu betur og kveðjum eftir öskamastu

0: Nýjasta Ariana Grande stöfið heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Traffingin búin að vera sko á milljón hér í allan dag fyrir Jónu Margréti Laser konuna. Það Laser konan Jónu Margrét og svara með Og þetta bara búið.
1: Þetta búið dag, þetta rosalega góð þáttur.
0: Herðu, váka í skemmtum við vildag.
1: Já, þetta geðveikt, það eitthvað svona við að koma mándum, sko.
0: Já, mikið sem var líka rætt einhvern veginn svona persónuleg hlutir. Ég búin að fara að sleikja patta hæmi og ég svo að draug.
1: Það
0: og...
1: rosalegt.
0: Það þetta sönn saga, sko.
1: Mér það rosalegt, svo bara einhvern veginn vinnir þig, pæli hvernig lífið Svo bara einhvern veginn eru þið mættir hérna á sama vinnustað.
0: Já, já, en þetta ekkert big deal, sko.
1: Já,
0: þú ert búin að fara að sleika annað hvitt gæja ok, sér ég að tjóka
1: Alls ei
0: Ég veit það, og við erum hætta að stríða svona mikið Og hérna, alltaf skotfæri
1: Ég veit það, þetta það einu sem við kurum, við erum æf okkur Við erum æf okkur Við þurfum að vera fyrirmyndir
0: En við þökkum að sjálfsögðu Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware Fyrir að halda okkur uppi þennan mánudaginn, fyrsta þátt vikunar Mætum að sjálfsögðu á morgun á slæðin klón 2 Jóna Margrét, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Heyrðu, ég að fara að heim og ætla að elda mér og svo ætla ég að fara að sækja mamma pappa upp á flugvöll og...
0: Sækja mamma upp, þau voru Iron Maiden flugum.
1: Já, þau eru búin að vera í sko, 5 vikur eitthvað í útlindum.
0: Sko, með fullri virðingu fyrir mamma minni.
1: Tattu og eitthvað því líka.
0: Með fullri virðingu fyrir mamma minni, þá langar mér líka kannski að hanga smá með mamma þinni. Það mamma mín ekki að fá sér tattu, spila World of Warcraft og fara á Iron Maiden tónleika.
1: Nei.
0: Mamma að fara á svona styrta tónleikar fyrir Ellie Vilhjálms eða eitthvað svona.
1: Já.
0: Þú veist þessi. Hún að fara á Andrea Bocelli.
1: Já,
0: Og Steikhús. Mér langar að fara bara ég með fórundur þínum að gera eitthvað skrítið. Mér langar að fara fórundur þín til Amsterdam.
1: Já.
0: Ég myndi plata þau á sex sjó og eitthvað svona ruglfattaru.
1: Já, það myndi alveg örugglega að
0: vera. Takk.
1: Þau eru alveg, sko, finnst þetta að búa skemmtlegt. Fara eitthvað svona saman og fara tónleika og mikli rokkarar, sko.
0: En þetta finnst mér samt svona í alvörunni, þetta er svo mikil ást.
1: Ég veit það.
0: Bara fara saman til útlanda á Iron Maiden og fá sér tattu. Þetta eitthvað sem ég ætla að gera með konu minni.
1: Já.
0: Jóna Margrét, takk fyrir daginn.
1: Takk sem leis.
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar, á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
4: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
4: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
12: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistastöðin.
1: Turn your radio up. FM.

0: Dags af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klá.
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: og orkan.is. Orkan. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir

0: Drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Föstudaginn 17. júlí Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn skútu og ytfum.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Steinsægir og Sagarblöð Vendel, Tangarhöða 1
4: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerur svona vaksmyndir í fullri stærð en þetta reddast bara flott gjöf á brúkaðsamælinu. Viltu þá að vaksmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: frískandi.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: 24/7, the hits don't stop.
9: Þetta FM.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vídd.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúpundurins. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Já, þetta í San Fran, því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu 2 svar í viku.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: The Book of the Dead.
13: Evil Dead Burn.
12: Despite my warnings, they read from the book.
13: Komin í bíó.
14: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
16: And this is Post Malone.
17: Við spilum topp.
18: Yeah.
17: Tónlist.
18: And I'm here.
0: FM 957.

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Eldvarnarhurðir Ídex
2: Föstu daginn 17. júli party bingo í míningarinu. Ef þú veist ekki hvað party bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is Minigarðurinn skútu og ytfum.
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Þegar skart á skipta máli, sign.is.

0: Hvað er uppáhalds dýra hljóðið?
1: Dýra hljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
0: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Let's get back, let me get back to the
6: FM 957.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
2: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Hollur og heiðarlegur matur Spýran Garðheimum

0: Jenne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Bóli og Appelsi kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
11: We turn in the deck.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.